0: たんだよね、バタバタとね、うん、まあゴールデンウィークっていうのもあったんだけど、そうなんか意外といろいろなところに行ったりとか、まあ私抜きで行ったりとかっていうのもあったんだけども、うん、なんか秩父の方とかにもね子供と旦那だけで行ったりとかしたみたいで、うん、そう私は行かなかったんだけど、なんで行かなかったんだ、あそうだ私ここがあったからだ、そうだここがあったから火曜日だ、もうねゴールデンウィークってもう曜日の感覚とか日にちの感覚が分かんなくなるじゃないですか、そうだ私がここでその間に多分秩父に移動したんだね、電車で、あのいや電車に乗って行ったのかな、途中まで車で行って、そう清瀬のあたりで多分駐車場止めて、でそこから電車でなんか秩父の方にね遊びに行ったみたいだけど、なんかどえらい疲れたみたいですね、やっぱまあゴールデンウィークだし人多かったみたいでね、なんか疲れた顔して帰ってきましたけどもね、はい、皆さんもどんなゴールデンウィークね過ごしたんでしょうかね、それも合わせてね、そのちょっと教えてほしいかななんて思っております。で今日はね、2週目だからあの川柳があるのと、あと10時半頃からね縦横企画の青木ししゃもさんがまたちょっと久々に、久々でもないか3月に来たばっかりで、今度はご自身がご出演するね劇団チョコレートケーキの悲観不能展の舞台告知にね来てくれますので、そちらもどうぞお楽しみにしてください。では今日のね1曲目いってみたいと思います。今日の1曲目はこちら、関ジャニ∞で大阪おばちゃんロック。
1: いやいやいやいや、いいな、よそはよそ、うちはうち、早起き、
2: 1

0: あの T シャツ、
1: うわかっこいい。どこどこだ。
2: いい T シャツやな。きやそれは
3: 私もその色違い持ってる。
2: ねえいくらしたん。
0: なんぼやもう当ててみ。
2: 19%、1980円。
0: ブーブーブ
2: ー。これなんぼやさ。
3: 198円。
2: ピンポンピンポンピンポン。
4: なんだなんだなほやな。
2: ピンポン。
5: かんじゃねえ。
1: 今日お好み焼きパーティーやね
5: ん。かんじゃねえ。
2: アメちゃん呼ばれよ。
5: かんじゃねえ。
0: ペコパパは泥棒の

の1曲目お届けした曲は関ジャニ∞で大阪おばちゃんロックお届けいたしました。

時刻は9時9分になりました。5月12日ナナコライブリーモーニング、火曜日担当は高安めぐみがお届けしていきます。ということで今日のメッセージテーマです。今日はハンドバッグの日。バッグやカバンの中に絶対に入れているものってある？ということでね、皆様、絶対に大体入ってるのって鍵とかお財布だと思うんですけども、皆様のこだわりとかでね、これちょっと絶対入れてるっていうものありましたら、ぜひね教えてください。あと何でしょうね、メインのバッグとか、ちょっとどっか行くとき、なんかこういろいろ分かれてるとかそういうのありましたら、そういうのもね教えてください。ではメッセージもね来てますので読んでいきたいと思います。ラジオネーム小川達也さんからです。ありがとうございます。めぐみさん、おはようございます。おはようございます。私は業務仕事でライブリーモーニングは9時半までしか聞けないですが、放送楽しみにしています。ところで今日のメッセージテーマですが、私はスケジュール帳です。その日の仕事の予定や病院受診の日時などを書いていて、カバンに入れて毎朝チェックしています。なるほど、スケジュール帳ですか。私もね、もう高校生の時にはなんか結構スケジュール帳つけてたけど、気づけばいつの間にかスケジュール帳はなんか買ったりはするんだけど、書かないまま終わるみたいな。でスマホ携帯かな、携帯になんか予定とか入れるようになったのかな。今はもうねスケジュール帳は持ってなくて、カレンダーに直書きしてますね。私は勝手に家族共通用みたいな感じで書いてますね、一応。はい、もうバッて見れるようにそして、今日もお料理コーナーに移ります。小川先生、今回は何を作っていただけたんでしょうか。今回はお好み焼き風のお好み焼きもどきを作りました。それはどういうことですか。まずは丼に千切りキャベツ、もやし、チーズ、豚バラ肉を入れ、塩コショウをかけてラップをして電子レンジで5分ほど温めて、レンジから出し、ラップを取り出し、お好みソース、マヨネーズ、青のりなど好みのものをかけて完成。本当のお好み焼きではないけど美味しいと言ってくれて100点でした。ハッシュタグ朝775で写メして

ますということで、お好み焼き風のお好み焼きのおろきということでね、こうあそっか、あの粉が入ってないっていう感じですよね。お好み焼き粉粉かなね、確かに。だからあとはあれか、結構これあの卵とか入れてもね良さそうですね、温玉みたいな。でもちょっとまたそれと変わってきちゃうかな、どうなんだろう。うん、ちょっと後でまたねあの写メ見てみたいと思います。リクエストね、リクエストは推しの本田美奈子さんのスケジュールをお願いします。今日も2時から生放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。ではね早速ねかけていきましょう。尾形千代さんからのリクエスト曲で本田美奈子でスケジュール。

お届けした曲は小川達也さんからのリクエスト曲で、本田美奈子でスケジュールお届けしました。メッセージリクエストありがとうございます。続いてお届けする曲は大塚愛でスマイリー。

0: お届けした曲は大塚愛でスマイリーお届けしました。この後お知らせの後は交通情報をお伝えします。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: 上蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレイと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさん情報。
3: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。

時刻は9時22分を回りました。赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。

0: は道路交通情報です。午前9時10分現在の状況です。国道254号線東京方面、和光市理化学研究所西門付近500メートルの渋滞、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞。続いて国道463号線埼玉市方面、所沢市亀ヶ谷付近500メートルの渋滞。同じく国道463号線入間方面、所沢市東所沢駅北入り口付近電話工事のため一車線規制。所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞。最後に埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島日の見下付近およそ 1.5 キロの渋滞となっております。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。地下鉄有楽町線副都心線は一部列車に遅れが出ています。繰り返しお伝えいたします。地下鉄有楽町線副都心線は一部の列車に遅れが出ています。電車をご利用の際は最新の情報をチェックしてください。この後の交通情報は午前10時20分頃からです。この時間の交通情報は赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。
0: それではここで一曲お届けいたします。後ろ指刺され組で後ろ指刺され組。

時刻は9時29分もありました。ここからはライブリーエリア情報パート1をお届けしていきます。まずはですね、こちら東城セレモサービスグループの地域の皆様へ日頃のご愛顔に感謝を込めてということで、大感謝祭がね、東城セレモニーホールニーザで5月16日の土曜日に行われます。東城セレモニーホールニーザはですね、ニーザ駅のあのふるさとニーザ館の方ですね、まああとニーザ警察署とかの方にあるんですけども、ふるさとニーザ館よりももうちょっと先にありますね。もうちょっと歩いた先のところに東城セレモニーホールニーザがあるんですけども、そちらでね、大感謝祭が行われます。お時間は午前10時から午後2時までとなっております。こちら参加はね、無料となっております。ですね、こちらはね、あの飛び入り歓迎でホールイベントもあります。中でね、多分あるんでしょう、射的とか、射的がね1回100円ですね。で、無料でも大人も子供もみんなで楽しめるカップインパターゴルフ、そしてヨーヨーすくいなどもあります。そしてお子様向けの、ほんとね、これは絶対楽しめるキッズイベント、お菓子すくい、スコップで取れた分だけお菓子をプレゼント。こう、うまい具合にスコップをやれば、頑張って積み上げるような感じでやればいっぱい取れるのかな。まあ、あとはちょっとこちら面白い、お米すくいだって。お米を両手いっぱいにすくった分だけプレゼントということで、これは手が大きい人が一番有利ですね。うん。そしてあとはね、なんかね、大抽選会っていうのもあるみたいで、第1部が午前10時から12時、第2部が、お昼の12時15分から午後2時までとなっております。4位が4等から特賞まで 1,2,3,4,5,5,5,5 4等がね、ルーチェの高機密レンジパック2パックのセット、3等がね、菜食ファクトリーの味わいソースで食べるパスタセット、2等がね、おうち使いかなのスリムバスタオル、2個セット。バスタオルね、最近もらえないですよね。もらえないと見えんだけどさ。そう、昔は結構なんかね、結婚式とかあると、なんかバスタオルとかさ、なんかあるとなんかバスタオルとかもらってた気がするんだけど、全然もらえないからさ、バスタオル全然たまんないね。で、1等がね、電気ケトル、フェンネル1リットル、それ特賞がね、松阪牛焼肉 300g ということでね、こちらの大抽選会もね、結構いい商品並んでますよね。

そしてあとね、屋台広場もあるみたいですよ。じゃあね、上海焼きそばとかいちごのショートケーキパフェだって絶対美味しそう。あとはもうおなじみだね、こう屋台広場の唐揚げ&ポテトセット、あとは棒餃子にお子様大好きな綿あめ、あとは飲み物がね屋台広場であるそうです。

あら、ということで、5月13日の水曜日、27日の水曜日にこちら行われます。午前10時から午後1時まで売り切れ次第終了となっております。場所が新座市役所本庁舎1階ロビーです。入っていただいて、署名入っていただいて、いつも右側でね、やっております。で、内容が市内の農業団体による新鮮な野菜、花などの販売です。こちら豊瀬産業振興課になります。048-424-9605、048-424-9605となっております。ファーマーズマーケットイン新座市役所、5月の13日の水曜日、明日ですね。明日と27日の水曜日です。お時間午前10時から午後1時までとなっております。市役所にね、行く予定あるよって方、新座市役所にね、行く予定があるよって方とか、あと図書館なんかもね、近いのでね、図書館行く予定がある方、ぜひね、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。そして最後に、まあ、こちらお知らせというか、まあ、ご注意のね、ことも書いてあるんですけども、子育て中のカラスにご注意をということで、で、今がちょうど繁殖期らしく、4月から7月頃ですね、カラスは人からすやヒナを守るために威嚇行動をします。ほとんどの場合、繁殖期が終わると攻撃をしなくなります。で、威嚇行動ですね。人が巣に近づくなどして威嚇に感じると鳴いたり、周りを飛んだり、木や電線をついたりします。それでも人が立ち去らない場合、後ろから頭上をかすめて飛ぶ、足で蹴るなどの攻撃をします。で、対策方法ですね。対策方法、カラスに威嚇されたり巣を見つけたりした時は近寄らずに遠回りしましょう。やむを得ず通行する場合は帽子や傘で攻撃を防ぐなどの対策が有効です。市では、新座市では、人的被害を防ぐためにやむを得ない場合には巣の撤去やヒナの捕獲を行っていますということで、こちらのお問い合わせは新座市の、環境課になります。048-477-1547 048-477-1547になりますね。今の時期ちょうど繁殖期なのでね、ちょっと危なくないので気をつけていきましょう。我が家もなんかね、なんか昼間からカーカーよく言ってるなとかは思っておりました。多分繁殖期なんでしょうね。はい、ではライブリーエリア情報パート1ではね、3つご紹介していきました。それではここでね、1曲いってみたいと思います。バックナンバーで春を歌にして。

ライブリーエリア情報パート1の後にお届けした曲はバックナンバーで春を歌にしてお届けしました。この後はお知らせです。

0: 舗装工事、建物の土台を作る造成工事、富士見野市随心建設工業はふるさと埼玉の街づくりを皆様の足元から見つめています。地域のために真心を尽くし誠実であり続ける随心建設工業株式会社です。
1: 快適で安全に暮らすには家のメンテナンスが大切。特に電気関係は大事故になりかねない重要な設備です。朝霞市の有限会社太陽電機は仕事を通じて安心安全な街づくりに貢献。それが私たちの自慢です。
2: 昭和、平成、令和、いつだって私たちが主役です。バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
3: 毎週金曜夜11時は7個ライブリー FM おしゃべりエムズの

時刻は9時42分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。まずはじめに気象概況です。今日の埼玉県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。広い範囲で晴れる見込みです。ところどころで雲が広がる時間がありますが、天気の大きな崩れはなさそうです。お出かけには問題ない見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいのところが多く、

0: 面より高いところが多い予想です。続いて埼玉県南部の今日の天気です。今日は南の風のち南東の風晴れでしょう。続いて降水確率です。今日一日を通して 0% の予想です。続いて気温です。今日の最高気温は昨日と変わらず26度の予想です。続いて明日の天気です。明日は東の風のち北の風晴れのち曇りでしょう。明日の降水確率です。明日は正午まで 0%、 正午から日付が変わる頃まで 30% の予想です。続いて気温です。明日の最低気温は14度、明日の最高気温は26度の予想です。これからの朝霞市の天気です。今日は晴れでしょう。最高気温は26度の予想です。明日は晴れのち曇りでしょう。最低気温は14度、最高気温は26度の予想です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市では警報注意報はありません。次回の天気予報はお昼の12時40分ごろ、ゴーゴーヒルズ番組内でお伝えいたします。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。
1: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前。
2: 快適な暮らしご提供、お住まいの

時刻は9時45分を回りました。5月12日奈良子ライブリーモーニング、火曜日担当は高安めぐみがお送りしております。ということでね、今日のメッセージテーマ、今日はハンドバッグの日、バッグやカバンの中に絶対に入れてるものってあるというところでございますけれども、皆様どうでしょうか。まあ私もね、まあ、普通に鍵とか、まあ、財布とかはあるんですけども、まあその他にまあ化粧品とか入っていたりとかはするかな。結構バッグ今私大きいのとちょっとちっちゃめのを使っていて、でまあそうだな、とこうまあそれレギュラーの他に、レギュラー陣の他にあとね、眉毛描くやつ入れてる。そう、一本眉毛描くやつを入れてなし、化粧ポーチあるんだけど最近化粧ポーチ使ってなくて、必要なやつだけポンポンポンってね、あのカバンのさちっちゃいポケットのとこに入れてんのよ。でやっぱりね、こう眉毛描くやつだけではね、どうしても外せないなと思って、ちょっと描くカバンに一本ずつね入ってます。うん、そう、なんか眉毛だけは描いておきたいなみたいなところがあって、それだけちょっとね入れてますね。あと何かあるかな。あとま、別になんかないかもないかも。はい、メッセージねもう来てますので読んでいきたいと思います。ラジオネームべきかつさんからです。ありがとうございます。おねぽっかちゃん、ゴールデンウィークは終わったぞ。 Good morning everyone in the world and good morning everyone in Japan. How are you all doing? I don't know anything. バッグの中に入ってるものですか。普段バッグ持ち歩いて出かけないからな。わらわらわら。なるほど。ビッグカツさんはバッグを持ち歩かないタイプの方なんですね。持って出かけるとしたら、この時期になるからか、まずはタオルは入れてあると思うよ。頭に汗かくとそのまま垂れ流しだからね。じゃあ、お寝坊かちゃん、ゴールデンウィーク終わって安心して寝坊するなよ。わらわらわら、ちょっといただきました。なるほどね。まあ、髪型のっていうところでございますね、ビッグカツさんね。まあね、タオルも、まあそうね、ハンカチタオル。まあ私もどっちかって、

チってどっちタイプ皆さん持ちます？私はね、やっぱそのタオル生地のハンカチを持つことが多いから、綿のやつじゃなくてね、なんかタオルの方がなんか吹き切った感じがするから、持ってるタイプはあのハンカチタオルだね。だからおのずとあかりもハンカチタオルかな、うん、そう、あんまそういう綿の生地じゃなくて、まあ今はね、まあちっちゃい時とかはあのキャラクターのものが書いてあるそのあの綿のね、あのハンカチ持たせてたけども、今はうんタオルハンカチかな、持ってってるのはね。はい、まあビッグカさんはあれじゃないですか、もう首に巻いてんじゃないですかタオルね、もうきっともうすぐ拭けるようにみたいなね。まあ今暑くなってるのでね、あのトラックの運転中もね、あの気をつけてくださいね、しゃびよとかね。ちょっとね、気温、まあ今日も26度ね、もう26度だってね、あれみたいな、もう夏ですかって感じだよね。でそしてリクエストはジュディ&マリーの散歩道よろしくということでね、ご用意できてます。では早速ねかけていきましょうかね。ビッグカツさんからのリクエスト曲でジュディ&マリーで散歩道。

お届けした曲はビッグカツさんからのリクエスト曲でジュディ&マリーで散歩道お届けしました。メッセージリクエストありがとうございます。さあ時刻は9時54分回りました。続いてのメッセージです。続いてはラジオネーム清比嘉さんからです。ありがとうございます。高安めぐみさん、おはようございます。おはようございます。清比嘉です。今日も暑くなりそうですね。もうそんな言葉から始まる季節に、これからさらに暑くなって9月頃まで、暑がり汗かきの清比嘉には厳しい季節に、ハンドバッグの日、カバンに絶対入れてるものは財布にタブレット、メモ帳に筆記用具ですね。どちらかというと紙派の私、ペーパーレスはできません。過去来わかる。でも、うん、私もね、どっちかっていうと紙派ですね。もうペーパーレスでもいいんだけどさ、もうなんかメールで来たりとか、まあ、LINE で来たりとかさ、アプリのものなんかに来たりとかでさ、結構もうごちゃごちゃしちゃってさ、まあ、紙も紙でごちゃごちゃするんだけど、紙の方がパッと見でわかるから、私もどっちかっていうと紙派ですかね。はい、ね、そっか、やっぱ、まあ、でもそうだよね。みんなでもなんだかんだ紙派なんじゃないかな、なんて私も思う。どうなんだ、まあ、人それぞれかな、使いやすさ次第っていうとこなんですかね。うん、そして清比嘉さんからリクエスト、リクエストは山下達郎さんの希望という名の光。今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい元気いっぱいよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。ではね、早速かけていきましょう。清比嘉さんからのリクエスト曲で山下達郎で希望という名の光。

0: ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。5月12日奈良子ライブリーモーニング。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしています。そして火曜日担当は高安めぐみがお送りしております。ということでね、今日のメッセージテーマ、今日はハンドバッグの日。バッグやカバンの中に絶対に入れているものってあるというところでございますけどもね。うん、まあでも大体まあみんな一緒なのかな。なんか特殊なこれ、まあでも仕事で使って絶対これ入れてるっていう方もね、まあいると思います。ぜひそういうこともね教えてください。じゃあメッセージね来てますので読んでいきたいと思います。ラジオネーム板橋のトムソヤさんからです。ありがとうございます。高橋めぐみさん、おはようございます。おはようございます。ハンドバッグの日、バッグやカバンの中に絶対入れてるものってあるとのことですが、それはときめきですっていただきましたなるほど、板橋のトムソヤさんのバッグの中にはときめきが入ってるんですね。わかりました。じゃあ逆にどんなやつが入ってるか見てみたい。まあ、持ってるもので、まあでもそうですよね、まあときめくもの持っていたいですよね。自分の好きな、まあ特にさ、買ったばっかの財布の時がちょっとウキウキになりますよね。それもときめき、そういう感じ、違う、どうなんだろう、ニュアンス違ったらごめんなさい。まあ、あと私、まあ、朝なんか旦那がなんか、ね、ネットのなんかでニュースで見てたのかな、今さ、あのモバイルバッテリーとか結構皆さん持ってるとは思うんですけども、まあ持ち歩いたり持ち歩かなかったりとかもあると思うんですけども、モバイルバッテリーのそのまあなんていうの、ちょっと爆発みたいなのとかちょっと見ていてね、こうやっぱ電池って熱くなるじゃないですか。で燃えるもの近くにあるとね、余計に危ないじゃないですか。でもさ、バッグの中に仕込んであるもの、仕込んでるっていうか持ち歩いてるものってなかなかね難しいですよね。便利なものだけどもね、なんか気をつけて使わないといけないななんて思いながら、まあ、見てましたけど、私も持ってるけど、あ、でも今あんまり使ってないかな。まあどうしても、まあちょっと今日は用事あって一日中家もう出かけててみたいな時はまあ一応持ってくけど、私のモバイル

ッテリーもなんかね微妙なんだよ、なんか充電してもモバイルバッテリーをね充電しても充電してもなんかさ充電しきれないんだよね。まあ一応充電しようと思えばスマホとねその棒がつなげるとできるんだけどね、ちょっとあんま使わない方がいいのかな。まあ暑くなったりとかっていうの特にないんだけど使っていてね、うんうん、ね、便利だけどね、そういうところね気をつけなきゃななんてねちょっと今ふと思いました。はい、じゃあリクエストは福山雅治の「ヘイ」よろしくお願いいたしますということでね、早速かけていきましょう。板橋の友沢さんからのリクエスト曲で福山雅治で「ヘイ」。

It's gonna be alright! お届けした曲は、板橋の富澤さんからのリクエスト曲で、福山雅治で、ヘイ、お届けしました。確かに、この歌にかけてたんですが、ときめきバッグに詰め込んでって言ってたから、なるほどって思いながらね、聞いておりました。メッセージ、リクエスト、ありがとうございます。さて、今日は第2火曜日です。このコーナーをお届けいたしましょう。

あ時間は10時9分まもなく10分回ろうとしております。この時間は皆さんから寄せられた川柳をご紹介するコーナー、ときめき川柳のお時間です。毎月第2火曜日のライブリーモーニングの中で10時過ぎからのコーナーとなります。今月は4月に寄せられました作品の中から局で選考いたしたものを、いたしましたものをご紹介いたします。あなたが胸をときめかせたこと、日常のちょっとした苦笑いなど五七五川柳にして送っていただきました。早速ねご紹介していきましょう。さあまずはですね、岡山県の小川達也さんからいただいたものを何点かねご紹介していきたいと思います。さあ行きましょう。ポカポカで春の陽気は眠たいな。ポカポカで春の陽気は眠たいな。こちら川柳に込めた思いは、日だまりにいるとついついうとうとして眠くなります。確かに私もまあ午後とかね、だんだんちょっと日がまあお家の中いい感じで入ってくるときにお腹もいっぱいで、お昼食べてね、お腹いっぱいで、あ、やばい眠いと思ってもううとうとじゃない、もう寝てますね。はい。さあ続いていきましょう。夜桜も一味違いいいもんだ。夜桜も一味違いいいもんだ。こちらですね、帰宅途中ライトアップされた夜桜を見る機会がありましたが、日中見る桜とは一味違い、目を楽しませてもらいましたということでね、まあ、確かに、まあ、桜も昼間見るとすごいさ、あのこう薄ピンクで可愛らしい感じでさ、いいんだけど、夜もまた夜でさ、ライトアップされたらちょっと結構濃く見えたりもしません？なんかそういう感じがね違っていいですよね。そして、じゃあ最後ですね、小川さんからのいただいてちょっと読んでいきましょう。柏餅、大人も欲しい子供の日。柏餅、大人も欲しい子供の日。こちらはですね、子供の日といえば柏餅ですが、私は大人になっても好きで食べてます。いただきます。ねえ、柏餅ね、美味しいですよね。あれ、あれみんなさ、どっち？葉っぱ食べちゃう？葉っぱ食べない？私はその時々で違う。あの葉も行く日もあれば、ちょっと今日いいかなみたいな日がありますね。はい。小川さんね、ちょっと3つね、読ませていただきました。さあ、続いて。続いてはですね、東京都板橋のトムソヤさんからいただきました。ありがとうございます。では、参りましょう。お大事に、その一言で治る怪我。お大事に、その一言で治る

怪我。こちらですね、5月12日、今日ですね、5月12日は、ナイチンゲールの誕生日にちなんだ看護の日です。医療への感謝や健康への決意を込めてということでね。なるほど、今日ナイチンゲールのお誕生日なんですね。まあ確かにお大事にって言われるとちょっと、なんだろう、体調悪いけど、なんかその気遣いっていうかね、嬉しいですよね。では続いて参りましょう。サツキバレ、仕事投げ出し逃げたいな。サツキバレ、仕事投げ出し逃げたいな。こちらは、川柳に込めた思いは、本音だそうです、ね。まあ、ちょっとあの、小川さんのさ、読んださ、ポカポカで春の陽気は眠たいなと、ちょっとに、なんか似てる部分ございませんね。そうなのよね。こう、いい天気の日にさ、お仕事とか、さ、まあ、お仕事もお仕事でいいんだけど、ああ、なんかどっか行きたいな、みたいなさ、ちょっとふとさ、思ってしまうときありますよね。で、こちら、本音と、こう、二文字で書いてます。ありがとうございます。では、板橋の友達さん、もう一つ、最後ですね、ラスト行きましょう。母の日を過ぎて優しくなれる僕。母の日を過ぎて優しくなれる僕。こちらですね、母の日当日、照れくさくてできない反省。ということで、なる。ちょっと可愛らしい感じですね。そうか、照れくさい感じになるんですか？板橋の友澤さんは。ね。私、母の日、まあ、お花あげたい、お菓子あげたり、まあ、今年は何もしないです。すいません。何もしないですけど、まあ、はい。そうか、なんか、あ、まあでも、女子同士とはちょっと違う感じなんですかね。うん。私もまあ、でも、もらうとやっぱ嬉しいですけどね。子供、母の日でさ、幼稚園の頃なんか子供たちがね、なんかこう、何々券とか言って作ってくれましたけど、幼稚園からもらってくる、多分先生がこう、作ったものはこれハサミで切って、何々券みたいな感じで、もうそういうのとか結構ね、旦那は結構取っといてるかな。私なんかでも違うのだったかな。うん。そうそう。まあそういうのとかね、いい思い出でございます。はい。板橋のトムサーさんね、ありがとうございました。今日はですね、今月は、小川達也さんからと板橋のトムサーさんからね、いただいたものを、ご紹介させていただきました。次回のご案内になりますね。さあ次回ですね、次回5月にね、今月お寄せいただいた作品から曲で先行して、6月9日の火曜日のななこライブリーモーニングのときめき川柳のコーナーでご紹介させていただきます。まあ、こちらね、川柳はですね、あなたが胸をときめかせたこと、日常のちょっとした苦笑いなど、575川柳にしてお寄せください。575にね、とらわれなくても全然大丈夫です。自由律川柳 OK です。心に感じたままお書きください。字余りや字足らず大いに結構です。で、送り方ですね、送り方は2通りございます。はがきまたは投稿フォームでご応募ください。はがきの場合はですね、住所、氏名、年齢、職業を明記。こちらのスタジオの住所が、郵便番号が 351-0022 です。埼玉県朝霞市東弁台 1-7-24 ビジョンスクエア2階となっております。こちらななこライブリー FM 運営事務局までお送りくださいということでね、今月いかがでしたでしょうか。ぜひ皆様ね、ご応募お待ちしております。では、ときめき川柳のお時間でございました。

あのリップクリームですね。痛み止め、あ、そうなんですね。あと胃薬ということで、でまあちょっとこちら老眼鏡も仲間入りということで、ボンさん1,2,3、まあ、4つちょっとレギュラーになっているものがあるんですね。教えていただきありがとうございます。私もでもリップクリームも、

入ってます。だけど片方のバッグにしか入ってないので、あの入れ替えの時には一緒に入れます。はい、そうリップクリームもね、結構夏もなんだかんだなんかいりますね。冬だけじゃない気がする、うん、リップクリームはではここでね、あのポンさんからのリクエストいただきましたのでかけていこうと思います。ポンさんからのリクエストは今日こちらですね、スーパービーバーで赤を塗って。

お届けした曲はポンさんからのリクエスト曲でスーパービーバーで赤を塗ってお届けしました。メッセージリクエストありがとうございます。お知らせの後は交通情報をお伝えします。

0: 朝霞駅東口すぐの武蔵野うどん倉内、自家製の麺とだし、選べる2種類の返しをご用意して皆様のお越しをお待ちしています。風味豊かで食べ応えのあるうどんを食べたいときは迷わず武蔵野うどん倉内へどうぞ。
1: この後12時から生放送でお送りするゴーゴーヒルズ、火曜日のお相手は秋田出身のフリーアナウンサー八重樫香織です。皆さんの生活が潤う情報や音楽をお届けします。お昼のひととき楽しくおしゃべりしましょう。メッセージリクエストお待ちしています。
2: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは、巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

0: 時刻は10時24分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。まずは道路交通情報です。午前10時15分現在の状況です。国道254号線川越方面、三芳町瑞穂台駅入口付近およそ500メートルの渋滞。続いて国道463号線入間方面、所沢市東所沢駅北入口付近電話工事のため一車線規制。所沢市東新井町付近500メートルの渋滞。続いて埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近500メートルの渋滞。最後に法屋敷線下り、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞となっております。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。この後の交通情報はお昼の12時20分頃、ゴーゴーヒルズ番組内でお伝えいたします。この時間の交通情報は、笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない。お客様の大切な建物を守り、美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。
0: それではここで一曲お届けいたします。プリンセスプリンセスでキッス。

0: 時刻は10時31分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート2です。パート2では今日はゲストさんに来ていただいております。まず自己紹介からお願いします。
1: はい、おはようございます。立っておこう企画という劇団によります青木ししゃもと申します。よろしくお願いします。
0: 青木さん、今日はよろしくお願いいたします。青木さん、今回はですね、劇団チョコレートケーキの、はい、期間不能展に出るというところで、はい、ご視聴お願いしましたけども、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: でも青木さんね、以前はもう本当ちょっと前ですね、うん、3月に、うん、あれ3月でしたね、
1: 3月
0: ね、来ていただいて、まあ、その時は、はい、もうご自身の立て子企画の野々村芳恵の失踪という、はい、こうなんかサスペンス的な題名はね、タイトルなんですけども、まあ、実は
1: まあ実は何ですかね、介護問題的な、そういったやつですかね。
0: はい、はい、ちょっと今日ちょっとその話も来ていただいたので、まだ2ヶ月ぐらいしか経ってないし、うん、まあ、どうだったかなっていうところのお話も、う
1: ん、
0: はい、
1: はい、
0: 聞こうかなとか思うんですけども
1: 、はい、
0: どうでした、反響は。
1: 良かったですよ。良かったんです。
0: 良
1: かったんですよ。
0: 3回もやった。
1: なんかね、うんうん、自分の、はい、ことを、家のことを結構書いてたりするので、
0: はいはいはい、
1: 子供の頃こんなだったねとか、うんうんうん、今こういうことが起こってきてるねみたいなことを書いてるんで、やっぱ見に来てくれる人、同世代の人とかちょっと上の人が多いんで、
0: うん、
1: なんかうちもそうだったよとか、
0: うん、
1: ちょっと若い人だとおばあちゃんのこと思い出しちゃいましたとか、
0: うん、
1: なんか割とそういうので、なんかね、思い共感できる部分が結構あったみたいで、
0: うんうんうん、
1: そう、結構みんなさんね、泣いてました。良い話だったらしいですよ。
0: そりゃいい話書いてますでしょ、ね、青木さん、いつ
1: も。でも思ってた以上に割と思いが届くっていうとなんかおこがましいんだけど、まあ共感してもらえる部分、できる部分がお互いにあってよかったなというふうに思ってるんですけどね。
0: 家族

0: 代劇ですか、ああいうのって。
1: まあでもまあそうですね、
0: そういうふうに言うの、
1: はいはい、
0: まあ、日常のお話だったりするから、うんうん、やっぱりこう近く感じられた部分が多かったのかななんて、見てない私というのもなんですけど、うんうん、
1: そんなこと言わなくったっていいのに。
0: ごめんごめん、言っちゃう、あかんながこういうふうに言っちゃうんですけども、はい、でもやっぱりね、なんかもうみんな多分迫ってる問題だったと思うんですよね。そうそう、そういう 介護、うん、
1: 介護とか
0: 多分してる方も多分実際いたと思いますし、
1: そうそう、うん、今そうだっていう人と、
0: うん、
1: まあ終わってっていう人もいるし、僕とかはそうだけど、これからそうなっていくんだろうなっていうふうに思ってる人もいるしねっていうね。
0: ね、
1: あと、もう少し上の世代ではやっぱ見られる側になるっていうことを考える人もいたみたい。
0: あ、なるほどなるほどなるほど。
1: 自分はどうやって見られたいかとか忘れ、うんうん、そういう地方だって言っちゃいけないんだった、認知症に
0: うんうん、
1: なる可能性だってあるわけだからなとかっていうふうな話とかしたりとかね、
0: どうなるかちょっとわからないけども、もしかしたら自分がね、そうなってしまったら、うん、おってちょっと考えるきっかけじゃないですか、こう準備する段階に入る方もね、いるのかなってね、うんうん、今お話聞いてて
1: 思いました。何できるかなみたいなね、
0: うんうんうん、ね、私たちもちょっと頑張って健康に頑張りましょうね。まだまだ
1: 健康第一
0: 本当そう本当そうっていうところで、まあ、健康な青木さんがね、この健康じゃないとできないじゃないですか。
1: まあそうですよ、
0: ね、
1: まあそうです、まあ、
0: 気管不能でなんですけども、うんうん、去年も、うん、気管不能ってありまし、
1: 去年は ね、
0: ね、
1: 地方公演だけ、あ、去年じゃない、一昨年か、
0: 一昨年か、
1: 一昨年地方公演だけあったのかな、
0: うんうん、
1: でその前の年には本番があって、その前の前の年にもやってるんです、これ確か。
0: ほうほうほう、これ一体 どのようなお話、
1: これはね、
0: はい、
1: 何の話ですかね。
0: そう、
1: あの昭和16年っていう、うん、あの日米が開戦する前、ちょっと前に、
0: うんうんうん、
1: 政府の、軍とか省庁、各省庁のエリートが集まって、模擬、シミュレーション、その今後日本がどういう風にしていったら戦争に向けて、総力戦をできるのかっていうことを研究する場所みたいなのがあったんです。
0: うんうんうんうん、
1: でそこにかつていた人たちがそれ戦後集まって、まあちょっとした、まあ、同僚が死んじゃってるんですけど、うんうんうん、その人の、まあために集まるみたいな、うんうん、で飲み会をするっていう話なんです、
0: うんうんうん、
1: でその時に、かつて、こんなことがあったね、どうして戦争がこんなと起こったんだろうねみたいなことをもにゃもにゃもにゃと飲みながら話したりなんだりしてるうちに、いろいろなことがあって、うん、てんてんてんみたいな、
0: うん、話。そうなんですね、はい、青木さんの 役の感じはどういった感じの方なんですか。
1: 僕がやる役は、うん、海軍の元エリート将校だった人
0: だった人なんだ、はい、うんうん、
1: で戦後、まあ、また別の人生を歩んでるんですけれども
0: 、うんうん、
1: そういう立場になった人が当時ね、戦争が始まる、日米戦が始まる時にどう思っていたのか、うん、で海軍は実際どうしたのかってことと、うん、戦後どう思ってるのかとかっていうことっていうのがこうちょっとこう噛み合いながら出てくる。
0: うーん、
1: なんだけど割とね、飲み屋でのみんなのざれ言みたいな話だったりするので、
0: はい、
1: ちょっとこう演劇的になんて言ったのかな、面白おかしく、あんまり歴史でうんってすごい神妙な顔してみるというよりかはもう少し笑えたりとか、うん、なんだかっていうようなお芝居にはなってるとは思うんですけどね。
0: 難しいですかこの役。
1: 役？
0: うん、なんか調べるのとか多そうとか。
1: ああ、僕調べるの好きだから全然
0: 苦にならない。
1: すいません。し、調べてみんなやってるけど、
0: うん
1: うん、でも演出の人はねあんまり調べない人なんですよ。
0: 演出の方は膝さん、
1: スター君っていう、まあ、うん、人なんですけど、
0: はい、
1: あんまり歴史のことを、うん、すごい歴史の劇ばっかりやってる劇団のくせに、うん、あんまり歴史のこと調べない人なんですよ。
0: どういうこと？そうなんですか？
1: あの本人曰く、うん、自分が分かれば見てるお客さん分かるからっていうこと。
0: あ、なるほど、うん、はいはいはいはい、
1: 自分がここで理解できればっていう、
0: うん、
1: ところで見てるので、うんうんうん、そうそう、だから見てる人でも、まあ、ちょっとあの内容的にはね、いろいろセリフとかも歴史よくパカパカできててきて、うんうん、はーってなりそうなとこなんだけど、うん、そこはねなんか楽しんでもらえるものになっとるっぽいですやってる側の人はねちょっと分かんないけど、うんうんうん、なってるって言われます。はい、
0: はい、じゃあ、まあ、戦後のお話っていう、うん、まあ、ところで、そうそう、まあ、かつて、まあ、同僚だった仲間の人たちが集まる機会がありっていうところからのスタートなんです。じゃあそれぞれ、はい、じゃあ青木さん

0: 軍だけど他の人はもっと、
1: うん、そう陸軍の人もいるし、そう、うん、外務省の人もいるし、うん、とかそういうなんとかかんとかと、
0: うん、そうなんですね、
1: はい、
0: でこれも何回もや、うんね、公演されてるじゃないですか、うん、どうですかこの何回もやってる中で、うん、今回また久々にっていうオファーはいつ頃あったんですか、うん、
1: オファーは、うん、これね旅公演とかも重なっているので結構早く決まるんですよ。1年以上前に、はいはい、2年くらい前にはもうやることは決まってるのかな、うん、早いところでは、
0: はいはいはいはい、
1: うん、でまあキャストは変わってないので基本的には、うんうんうん、そこをスケジュール合わせてみたいな感じ、う
0: ん、この機関不能展のポスターって毎回こう、うん、同じだけど毎回撮ってる、
1: あ、うん、ね、キャストが新しく変わった人が何人かいて、うん、その人の分だけ後から足してるんだけど分かんないですよね。
0: 分かんない。
1: そう、これチラシ裏にもちょっと同じような写真があるんですけど、うん、
0: はいはいはい、
1: これはねまた別の若いキャストの人が2人入っているのでその人版が裏にこう入ってるんです。
0: え、
1: 実は
0: 間違いそう
1: これチラシ見て分かんないですよね。
0: チラシ
1: あのホームページあの劇団チョコレートケーキのホームページご覧いただけますとあのチラシの写真出てます、
0: ね、あれヒゲがあるない。
1: そうそう、人が変わってるんです実はっていうね、はい、
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです。
0: これどうやって撮ったの、一人一人撮ったの、撮ってるんですか。
1: もともと一人一人撮ってあのデザイナーさんが並べてるんですけど、
0: こう丸い中にみんなが集まってるように撮ってるけど、時刻は10時41分まもなく42分回ろうとしております。引き続きライブリーエリア情報パート2で、今日は、縦横企画の青木ししゃもさんにねお越しいただいております、はい、青木さん引き続きよろしくお願いいたします。ということで、そう、劇団チョコレートケーキの期間不能展についてね、はい、あのいろいろお話ししているんですけども、はい、なんかこう何回かやっててセリフとか変わったりとかもするんですか、うん、特に
1: セリフはね、
0: うん、
1: そん、まあ、変わったりはしてますね。あと、
0: うん、動き、
1: 僕ねあの、うん、セリフはあのしっかり覚えないでいい、あの自分アレンジで言っちゃったりとかしてて、はい、それが本当のセリフになっちゃったりとかね、
0: はい、ああ青木さんが採用された、
1: そうそうそうそうそう、そういうこととかもあったりとかね。でも大まかには変わんないんですよ。
0: なるほど。やっていてなんかこうなんだろう、次回決まって、うん、あのまあ一旦その公演が終わってまた次回の公演の時には、うん、あちょっとここのところこうしてみようかなみたいなとか考えついたりするんですか。
1: あ、考えついたりしますね。今も稽古中だけど、
0: うん
1: うんうん、みんなだいぶ違うことやるし、
0: はい、
1: ね、せっかくやるんだったら、うん、その時面白いと思ったことやりたいからねっていうので、うんうんうん、そう演出家も結構そういうとこ変えたりするので今はまあだから結構お話において大事な部分が変わりつつあるというかね。だからちょっと今まで見た人も覚えてればね、あの、
0: はいはい、
1: あちょっと感じが違ってるかもって思ってもらえるかも
0: し
1: れないです今のとこ稽古中稽古の感じだと。
0: あでもやってるね青木さんがそう思うのであれば、うん、やはり違う、まあ、ちょっと、うん、違った風にまた、うん、同じなんだけど違うっていうのはちょっと面白いですよね。
1: そうそうそう、最初にやった時分かってなかったなみたいなことが2回目の時あったりとかして、で2回目やりたく、あれやれるんだったら3回目は今度こうやってみようかなみたいなのがちょっとずつね出てくるもんですよねやっぱりね、
0: はい、で私びっくりしたのが、うん、青木さんの多分 X で見たんですけど、うん、あれ期間不能ってなんかもう、
1: うん、
0: もしかしたらちょっと今回で、うん、最後かも、
1: 最後かも、
0: かもなんですよね、うん、
1: まあまあまあ一応ね、一応まあこの短いスパンでね、うん、こんだけ同じお芝居やるってこともあんましないんでね、
0: うんうんうんうん、
1: もういいだろうみたいなことだと思いますけどね。10年後ねあの今いる人たちがやれるかっつったらね、あのもうみんなおじいちゃんになっちゃってるんで、この役柄はちょっと40代前半、30代後半から40代前半っていう設定にはなってるから、まあもし誰次何年かしてやるってなったら今の人じゃないくなるのかもしれないし、だから今このずっとやってきたメンバーでやるのはとりあえず一回打ち止めっていうことらしいです。
0: なるほど、はい、寂しいね。
1: 寂しい ね。
0: えそれ聞いて、でもあ寂しいとかそういうのはな、あちょっとありつつなんか、あそうなんだ。
1: でも普通は一回で、うん、あの終わっちゃうものなんで、まあね、お芝居ってね、うん、あの同じメンツで集まって、まあちょっと変わってたりはするんだけど、うんうんうん、同じメンツで集まって何年

0: しかも旅公演も込みで、うんうん、こんだけ一緒にやれるっていうのは珍しい、そっちの方が珍しいんでね、うんうんうん、寂しいっていう感じではないですけど、まあ、せっかく最後だからねみたいなのはあると思いますけどね、
1: うんうんうんうん、なるほどね、まあ、そしてまあ今回も、まあ、旅公演っていうんですかこういうのも、
0: うんうんうんうん、
1: ね、なんか兵庫県とか、うん、愛知とか新潟とか行くんですよね、まず初めは、うん、東京芸術劇場、はい、シアターイーストで、はい、まずは5月の28日からスタートして、4日間、31日まで、はい、日曜日までね、
0: はい、
1: あの行われた後に、うん、翌月が兵庫か、兵庫に行って、
0: はい、
1: 兵庫終わってからの愛知、うん、愛知行ってからの新潟、すごいスケジュール、
0: ね、いろんなところでやるね、ね、いいですね、
1: うん、すごい、うん、ね、需要がやっぱあるの、みんな見たいっていうお声があるっていうことですよね。え、でもやっぱりセットの感じは変わんないかもしれないけど、舞台の感じが変わるから、うん、でそういうのってあんまり関係ない感じですか？なんか気持ち、なんだろう、
0: 気持ちてかね、うん、そういうやり、あの音が聞こえる方が違ったりとか、実際原因はあるんちゃあるんですけど、うんうん、ね、これあの実は内緒にしてるんですけど、あの東京とか埼玉とかね、はい、その辺の演劇をこう見る会みたいなのがあって、はいはいはい、その会員さんたちだけが見る、はいはい、あの会みたいなのがあるんです、うんうん、そこもちょこちょこ回るんです、これでお芝居って、
1: はいはいはい、
0: そうするとね、劇場じゃないあの公共ホール、なんとか市民センターみたいなところとかでもやったりするんで、そして演劇用にできてるわけじゃないから、
1: うん、
0: こうなんていうのかな、いろいろ、まあ、演劇やる上では不便だったりするんだけど、うん、まあ、そういうところで慣れちゃうと、ちゃんとした劇場、この愛知と兵庫とか新潟はちゃんとした劇場なんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、多少の違いはもう全然、
1: うん、なるほどなるほど。え、旅公演で楽しみにしてることってあるんですか？
0: まあ、美味しいもの食べたいな
1: ですよね
0: あるよね、
1: 事前リサーチ
0: と
1: か、
0: でもね、これね、別の劇場でできるっていうのはなかなか面白くて、
1: あ、まあ確かに、
0: 各地域のね、うん、やれるっていうのは面白いんですよ。で、兵庫とかはね、割と何回も行かせてもらっているもんですから、そうそう、あ、また戻ってこれたぞみたいなね、気持ちになるしね、
1: はいはいはいはいはい、うん、ね、食べ物もね、美味しいの食べて、うん、でもうそこで舞台でやってみたいな、
0: うん、そう、そういうね、楽しみもあるよね、
1: あるよね、 ね、まあまあ、でもそこがまた旅のちょっと醍醐味だったりもね、
0: うん、そうで、あの、東京だと見れないけどっていう人たちもたくさん来てくれるからね、そういう人たちの感想みたいなのもまた、まあ、ほら今 SNS とかもあったりするんでね、うんうん、聞けたりする、見れたりするっていうのはありがたいですよね、
1: はい、うん、まあ、ということで、まあ、ちょっともう告知にだんだんちょっと入っていこう、あの、その具体的な告知にちょっと入っていこうかなと思うんですけども、うん、ほほ、まあ、5月28日からね始まる東京芸術劇場では、
0: はい、
1: まず前売りの方が全席指定で5000円、
0: はいはい、
1: で当日だと5500円、
0: はい、
1: で25歳以下だと3800円という、すごい、しかも大体ね、学生割があるけど、うん、25歳はない、珍しくないですか、わかんないけど、
0: まあ、でもすごくね、学割、うん、まあ、学割みたいなもんですけどね、
1: はい、まあ、こちらはね、当日あの証明書提示が必要なんですけども、うん、3800円で見れるというところで、は
0: い、若い人見てほしいっていう ね、
1: うん、そうですよね、こういったなんかあのお芝居の形でもね、まあ、戦後のお話っていうのをね、うん、見ていただきたいですよね。そしてで、まあ、場所はまあ池袋駅なんですけども、池袋近いよね、
0: そう、池袋からもつながってるし、うん、そう、西口降りていただいてという感じで駅前にありますんでね、
1: はい、
0: はいはい、ぜひぜひ。
1: で、28と29日の公演ですね、5月のは1回ずつの夜7時からそれぞれ夜7時なんですけども、うんうん、土曜日曜になると2公演というところで、はい、
0: そうです、
1: ね、青木さん頑張って2公演
0: 2公演ね、頑張って。で、30日のこの夜はね、うん、アフタートーク付きってことでね、
1: はい、
0: あの出演者とか、うん、あの 作家演出家もがちょっとだけおしゃべりする会みたいなのもついてますんでね、
1: はい、う
0: んうん、あの、まあ、大した話はしませんけどね、どうせこんなもんだと思うんですけども、
1: なんでそんなこと言うんですか、
0: でもまあちょっとね、あのどんな風に作ったのかなみたいなのを楽しめたりしますよっていうことですな、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、うん、でちょっとなんかいろいろその日によってなんかの、うん、同じく30日の1時の回はなんか字幕っていうのもね、うん、あるんですね、
0: タブレットがね、あの、これは予約してもらってって

0: 感じなんですけど、はい、タブレットで字幕が出て、だから、耳が聞こえない人でも見れる。あと言葉聞こえないじゃなくても、あのセリフ何言ってるかなって確認したい人でももちろん見れるっていう、
1: ね、今そういうのもあるんですね、うん、でそしてちょっと私的にこれやっぱ嬉しいなと思うのが、託児サービスのね、うん、ご案内もあるそうで、うんね、あの一時託児ご利用いただけます、まあ、こちらも予約とかが必要なんですけども、はいうんはい、でまあ、有料で定員制ですけども、希望日を1週間前までにあの申し込みなんですけども、やっぱ見に行きたいなと思って人で、まあ、お子様連れの方とかだと、うん、託児サービスがやっぱあるとね、うん、ありがたいななんて私思いますので、ね、ぜひそちらもね、はい、ご利用いただければよろしいのかなと思います。お願いします。はい、で、まあ、他の公演、あの、まあ、七子のねラジオは、うん、あのスマホでね聞けるので、もちろん兵庫とか愛知とか新潟から。
0: あ、そうなの。
1: そうですね。今更何回出てんの。
0: あ、そうなんです。あ、さ、聞く、あのリアルタイムでね聞けるってことよね。
1: あ、そうそうそう。だから、うんうんうん、これ聞いてるほら放送の人もさ、うんうんうん、兵庫の人もいるかもしれないし、愛知の人もいる、ね、あ、ごめん、なんか違う感じでした。
0: ほら終わった後に聞けると嬉しいなっていつも思ったんだよね。
1: あ、これがね。
0: そうそうそうそう、それはなかなか難しい話
1: ですよね。そうですね。そうそうそう、なかなか難しい、ね、です。青木さんがそう何かの 収録のやつで来てもらえれば、その後ね、うん、っていうこともあるかも、あると思うんですけど、すいません、ちょっと私の回申し訳ない、生放送で。
0: すいません、わがままを申しました。
1: いいんです、はい、そういうお声いただけて。はい、まあ、でもね、兵庫の公演が6月の27日の土曜日、はい、そして翌日の28日の日曜日、うん、で愛知の方は、7月7月の4日と5日、うん、同日とありまして、はい、で新潟公演が本当に最後、
0: 最後、
1: お、
0: はい、これで最後です。
1: 最後なんだ、
0: はい、
1: 7月11日7月11日の土曜日が、はい、これで最後というところで、はい、アンコール公演とかないのかな。
0: ないと思うけどね。まあ超絶大人気だったら
1: あるかもしれない。
0: あるかもしれない。そうそうそう、そんなことはないと思う。
1: 青木さんの一存で。あるかないか。うん、まあ、ということで、もし皆様よければね、劇団チョコレートケーキも大人気ですよね、はい、いつもね。期間不能店、うん。なぜあの時、この国は引き返せなかったのか。うん、対米戦の、ひっぱい、
0: うん。読めた？読めるか？
1: を予測した男たちの語る、大日本帝国破滅への道。はい、合ってる？
0: 合ってる。
1: よかった。
0: 合ってる。
1: というのが、
0: このね、帰還不能点っていうのはね、うん、ちょっと芝居の中でも出てくるんだけど、
1: うん、
0: 飛行機が、航空機が、うん、あの燃料の残りが少なくなって、うん、もう元々いた時点に戻れなくなる地点のことなの。帰還不能点、要するに戻れなくなる地点、はいはい、っていうこと。
1: うん、
0: なんでこのね、戦争に突き進んでっちゃった時に、うん、どこまでだったら戻れたのか、戦争しないで済んだんじゃないかとか、なんだとか、
1: うんうんうん、
0: っていうとこもね、あったりとかして、
1: 両お話
0: タイトルなんですよっていう、
1: ね、なるほどなるほど、
0: 言っておきましょうかね。
1: そうですね、大事、そういうの大事ですから、
0: ね、
1: はい、ありがとうございます。じゃ最後にね、青木さんから一言いただきましょうかね。はい、はい、
0: 池袋でやりますので、ぜひぜひ皆さんは見に来てください。難しくないですよ、面白いんで見に来てください、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。まあ、まずはね、あの東京芸術劇場シアターイーストにて、5月28日の木曜日から5月31日の日曜日、期間不能展でございます。はい、ぜひね、見に行ってきてください。あ、お問い合わせ先が、劇団チョコレートケーキの電話番号でよろしいですかね、はい、0809080-1861、0809080-1861となっております。まあ、劇団チョコレートケーキさんのホームページからでもね、うん、
0: はい、
1: 全然大丈夫ですかね、す予約をいただいてもいいですし、はい、青木さんの方でもいいのかな、はい、
0: 大丈夫です、
1: 知ってる方とか飛び入りで、
0: なんか SNS とかみたいなのに、うん、ここから予約してくれみたいなのは出てますんで、
1: はい、
0: そこから買っていただけるとね、
1: はい、はい、皆様お待ちしております、はい、本日のゲストは立横企画から青木ししゃもさんにお越しいただきました。青木さん、ありがとうございました。それでは青木さんからのねリクエスト曲をかけていきたいと思います。斉藤和義で歩いて帰ろう。

0: お届けした曲は青木さんからのリクエスト曲で斉藤和義で歩いて帰ろうお届けしました。さあ本日もね2時間ありがとうございました。すいません、最後に少し空手飼い犬さんからいただいたのでちょっと読んでいきたいと思います。青木さんお疲れ様です。機関不能点楽しみにしております。戦力戦研究所の卓上の演習、連続テレビ小説虎に翼で岡田将生さんが演じた裁判官の星光一が関わったシミュレーションですね。日本社会の結論ありきの形ばかりの会議や一度動き出すと間違いと気づいても止まれない体質の遅いさのようなものを感じますねと、いただきました。ありがとうございます、ね、メッセージもう一個あったんですけどまたちょっとすいません今日読めなくて申し訳ありません。またね来週お待ちしております。ナナコライブリーモーニングは株式会社リゾンの提供でお送りしました。
1: 雑煮代っていくらくらい、何から準備すればいい、そんな疑問持ったあなた、ご葬儀の事前相談しませんか。ご葬儀の相談は式祭場胸岡セレモニーにお気軽にご相談ください。
2: 長男は中学生ですね。子育てしながら現場に通っていて、私は今工事課長代理です。
3: そう語る阿形さんは現場監督です。鹿島は多様な人材が活躍する DEI を進めています。
2: 我が家も大事な現場です。
3: 100年を作る会社鹿島。
4: 町づくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する町をクリエイトする都市マネージメント企業昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
5: あなたも DJ。

さあ始まりました、あなたも DJ は。リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームトントンさんからいただいた選曲によるクール突き放した視点というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはセクスピストルズで EMI、 ナンシー・シナトラで憎いあなた、ザ・ローリングストーンズでアンダーマイサムの3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、吉田拓郎で、僕の歌はさよならだけ。RC サクセションで、呆れて物も言えない。ザ・ルースターズで、オーマイ・ゴッドの3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームトントンさんからいただいたクール突き放した視点というテーマでお送りしました。最後はフューと坂本龍一のフィナーレを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: 火曜日夕方4時から3時間の生放送七子有益ステーション。今や月火水木金の平日生放送を制したもの、私和田理恵がお届けします。どんな放送なのかはぜひ聞いてお確かめください。
2: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
3: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 昭和レトロプロデューサーの久保博史さんが、戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーなどをその時代の音楽とともに語り継いでいこうという番組です。
0: 皆さんこんばんは。台場一丁目商店街自治会長、昭和レトロプロデューサーの久保博史です。
1: こんばんは。アシスタントの鷲津由紀です。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、まあ、ゴールデンウィークも終わってっていう感じですかね。
1: はい、はい、休みボケ大丈夫ですかね、皆さん、ね、
0: 先週は五月病っていうねあのテーマで話しましたけど、はい、まあ行きたくねえなとかね。
1: そうですね、10日も休みしちゃうと行きたくなくなっちゃいますから
0: ね。休みばっかりでさ、まあ学生でももう行きたくねえとかと思ってる人いるだろうね。
1: そうですね、でも学生さんってこうほら仲間がいたりして、ああ、そうだね、お前来ないのかみたいに言われることもあるけど、社会人はね、
0: そうそうそうそう、なかなか、まあ周りにねちょっとぼーっとしてる人とかね、こ うつむき加減でこういる人とか、ちょっと声かけてあげてほしいな、はい、家族でも何でも ね、 そうですね、友達でも、まあ、きっとあなたの周りにもいらっしゃると思います、5月病の人がね、はい、さあ今日はですね、5月病ではなく、今日本がですねまた新しい世界からのブームになっているという、
1: はい、
0: テーマでございます。
1: はい、
0: 新ジャポニズム、これが世界を今席巻してるというね、
1: はい、
0: ジャポニズムですから。でジャポニズムって言葉は最近できたんではなくて昔からあるらしくてですね、
1: はい、
0: 古くは、まあ、いわゆる黒船の時代です。
1: はい、
0: 1853年、ペリーとかね来航で、
1: はい、
0: 日本が鎖国からこう開国した時あたりから始まった言葉で、やっぱり外国の人がね日本をその入ってきていろんなものを見た時にすごい影響を受けて、やっぱりそのいろいろ日本舞踊からなんだ浮世絵とか陶器だとか着物なんかをすごいやっぱ柄とかね、
1: うん、
0: そういったものに感動してもういっぱい持って帰ったらしいですよ。
1: はい、
0: でそれがそれぞれそのアメリカにせよヨーロッパにせよそこでやっぱり人気が出て、
1: はい、
0: それを模倣してっていうか真似してね作ったり柄を真似してたりして人気になって、それがある意味第一期の日本ブームが起こった。
1: そうなんですね、100年以上前。
0: 100年以上前だよね、はい、100年どころじゃないよね、
1: はい、
0: すごいね。
1: そうか。
0: で特にねティファニーっていう会社あるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、女性にとってはもうこれの、それもまさにその時代からあったらしくて、
1: はい、
0: 影響を受けて日本のそういう柄とかねそういったものを作ってすごい売れたんだって。
1: そうなんです
0: か。そこですごく繁栄したっていう話。
1: 日本のね古典的な柄って美しいですから、我々が今見てもすごい美しいので、きっと外国の方たち見たことのないイメージだったんでしょうね。
0: ね。でこの間たまたま、またそれもいつもテレビ見て思うことを喋ったりしてるんですけど、ニューヨークで桜祭りっていう、そのまま桜祭りでニューヨークに桜が

0: 4月ぐらいの話、4月の上旬ぐらいの話なんで、まだ咲いてないような気がするんだけど、はい、向こう寒いから。でこうやっぱり一つのストリートを全部使って、あの屋台みたいになってて、それ日本の屋台と一緒 でそれこそ焼きそばとかたこ焼きとかやってて、
1: はい、
0: であのレポートで地下鉄からこう階段上がっていくんですけど、ゾロゾロゾロゾロみんなダーって地下鉄が空っぽになって人がみんなそこに行ったんだ、うん、でもう歩けないぐらいの人で、たこ焼きとかね4時ぐらいでもうなくなっちゃったりとか、焼きそばもう超断裂。
1: たこ焼きいくらだったんでしょう。
0: ね、5ドル、え、違うわ、7ドルぐらいって言ったのかな、うん、1000円ぐらい、
1: 1500円ぐらいですか、
0: ね、はい、ぐらいで
1: 今160円ぐらいでしょ
0: う、うん、すごい人気もう、うん、でみんないろんな、それこそこれリンゴ飴とかさ、
1: うーん、それは一体どういう人たちが、
0: やっぱりね日本の企業とか、うん、やっぱあるじゃないですか、うん、あのそういう人たちがとか住んでる人たちがあの持ち寄ってやってる
1: んです。あ、そうなんですね。です
0: ごい人気です。なんみんなおいしいおいしいって食べて、うん、おでんとか、
1: おでんですか、なんかおでんってすごい地味そうですけど、
0: そんなネタ売ってるのかなとか思ったけどでもいろんなのやってたよ。
1: へ、そうなんです
0: か。そうでも歩けないぐらい人が多くて、あの通り過ぎる人のための道をわざわざ作ったりとかして、
1: へ、日本のお祭りでもそういうの作ってほしいですよね。
0: 本当ですよね。
1: すごい混んでるお祭りってほら通行することすらできないので、
0: うん、
1: でもそんなのニューヨークでやってるの知りませんでした、
0: まあ、音楽にしろ特に食べ物なんかが、まあ、やはりすごく人気で、
1: はい、
0: 世界各地に日本のものが今ですね大受けしているという、
1: はい、
0: ことを今日はテーマにいきたいと思います、はい、曲を聴いてください、郷ひろみさんの、まあ、これ僕代表曲だと思ってるぐらいの曲です。2億4000万の瞳、エキゾチックジャパン、聴いてください。

0: お聞きいただきましたのは2億4000万の瞳エキゾチックジャパン郷ひろみでした。
1: ジャパンです、ジャパン、
2: ジャパンですね。
3: この曲はと今思うと、うん、現在のその日本ブームを予見してたような曲かなと思って。
0: そうですね、2億4000万の瞳ですか、まあ、ちょっと人口は
3: 今減ってるかもしれないけどね、はい、
0: どんどん減っちゃいますけど、
3: まあ、2億1000万ぐらいかもしれないですけどね、はい、瞳もね。まあでもこの曲はいいですよね、
0: はい、
3: で、例えばあの流行って今ね海外で流行ってもやっぱり任天堂のいろんなゲーム機とかたまごっちなんかもよくすごい人気なんだって、
0: はい、
3: まあ、なんであれあれ僕らの二十歳ぐらいの時じゃない？
0: そうですね、最初にあの任天堂のあのが出始め、私が出会ったのって社会人1年目、うん、2年目ぐらいかな。
3: 20代だよね、たまごっちね、うん、僕も買いましたよ。
0: 頑張ってたんですか？
3: 久
0: 保さんがたまごっち育ててるの想像できない。
3: すぐ死んじゃってさ。で、ね、でも最近に日本でももちろんあの リバイバルで出てるのは知ってましたけど、
0: はい、ね、今小学生とかが、ね、あの持ってるって言いますけど、
3: ね、ブームは繰り返すもんだなとか思いながら、はい、昭和レトロもやっぱりすごいなとか思ったりしたんですけど、
0: はい、
3: それが一気に海外らしいよ今、うん、もうすごい売れてんだって。
0: あのある時ね、アメリカの大きなショッピングモールの中にすごく地味なお店があって、そこで日本のゲーム機、
3: うん、
0: あの、
3: はいはいはい、
0: 要はセカンドハンド、うん、あの、
3: はいはい、
0: 使用済み1回使って点検されたものがばかり売ってるお店があって、
3: は
0: い、それはそれは人が入ってたんですよ、っていうのを見た時にやっぱ人気なんだなと思いましたけど。
3: そうそうね、だからもう中古のものとかでもすごく売れるんじゃないですか、
0: はい、
3: なかなかもう手に入らないらしいですからね。でも相変わらずカラオケはやっぱりカラオケでもう通じて、
0: はい、
3: どこ行ってもこうやっぱりお店あるんですって、
0: はい、
3: でみんな歌ってるらしいし、カラオケカラオケでやっぱりガンダムだのエヴァンゲリオンだのそういうのを中心にやっぱりアニメ作品ね、うん、相変わらずすごい。
0: そうですね、なんかコスプレの人もねすごいいますよね、
3: う
0: ん、アメリカにも、
3: ね、ジャパンフェアって大体どこの国でやってるの、
0: はい、
3: あのそれこそヨーロッパの各国、はい、イギリスからスペインからどこからイタリアでどこ行ってもやっぱりジャパンフェアやるとやっぱアニメのいろんなグッズとか、うん、いろんなもの売るらしいんですけど、
0: はい、
3: 何万人一日何万人とか来る、
0: はい、
3: 入れないぐらいらしいですよ。
0: あとあの日本でもコミケ、コミケやったりすると外国人の人たちが今すごいらしいです、
3: うん、
0: あ
3: ね、
0: であのこうお衣装着てコミケに集まってくるらしいですよ。
3: そうそうそう、コミケもさ、だからそのメジャーなものも売ってるんですけど、うん、その同人誌みたいな、はい、そのマイナーなねものもいっぱい売ってるわけです、
0: はい、
3: で自分でこう自主編集っていうか、ね、はい、自主出版の本とかいっぱい売ってるんですけど、そういうのも買っていくもんね、
0: はい、一冊100円とかなのにね、なんか利益はないけどそこから有名になる。
3: だから背負うぐらい氷に入れて入れるぐらい買ってるよ、
0: はい、
3: すごいね。あれなんでだってそんなのさ、誰日本人だって誰も知らないような作品ばっかりじゃないですか、うん、
0: はい、
3: もうそういうの買ってくるんだよね外国の人は。
0: だこうどこかにお宝が埋もれてるかもしれないっていう。
3: そうだよね、はい、まあまあいろいろ、特にこういう遊びの文化とかね、音楽なんかもね人気もあるし出てきてるし、まあ、日本がどんどんどんどんこう文化のこう輸出が進んでるようで、今は活気があると思います。さあ、曲を聴いてください、2曲聴いていただきますが、1曲目、これはね世界中でもヒットしてると思います、夜遊びアイドル。2曲目、オフィシャルヒゲダンディズムプリテンダー。2曲続けてお聴きください。
4: 無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密見せて。

0: お聴きいただきましたのはアイドル夜遊び、2曲目はプリテンダーオフィシャルヒゲダンディズムでした。
1: はい、そうこれね2曲続けて聴いていただきましたけど、はい、2曲ともすごい人気らしいですよ。
0: そうですね、あのよくラジオとかで一時前に流れてきて、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: あなんか流行ってるんだな、
1: 日本でもね流行ってますけど、はい、すごいらしいんだけど海外でも売れてて、
0: うん、はい、
1: まあ、ついにね僕らの若い頃はもう本当にそれまさにビートルズとかいろいろありましたけど、日本の曲なんてさ海外行ったら全然ね誰も知らないみたいな曲ばっかりで、
0: はい、
1: なかなか

0: 日本は海外出れないんだなと思ってましたけど、で最近ではもうボンボンボンボンなんか人気出てしょって、はい、世の中変わったなとすごく思いますよね。
1: そうですね、
0: はいはい、今日はですね新ジャポニズムということで、日本のいろんな文化が世界中に人気が出てるというテーマなんですけど、食べ物です。
1: はい、
0: これはねもう寿司ラーメンはもう定番というか、はい、まあ、当たり前というかね、はい、ありますけど、海外で何か食べたことあります？
1: あの私が海外にいた頃はあのビーフボールが出始めた頃だったので、牛丼屋さんが出始めて、まあ、それぐらいラーメン牛丼ぐらいでしたけど、今はもう本当に何でも食べるらしくて、うん、この間実はあの京都で牛カツ食べようかって言って
0: 牛カツ
1: 屋さんに行ったんですよ。何にも考えずにフラッと行ったら、うん、20メートルぐらい外国人だけ並んでて、もうこれは無理だと思って、でも並んでるの全員外国人でした、
0: うん、
1: だからちょっと流行ってるのかなって思ったり、ね、まあ、日本の食べ物もの珍しいだけじゃなくて美味しいということにも気づいていただけて嬉しいなとは思いますけど。
0: そうだよね、
1: はい、
0: 牛丼なんてさ牛カツにしてもね、もうだってアメリカとか行ったらさそれこそステーキバンバン食べる文化じゃないですか、
1: はい、
0: であんな薄切りのさペラペラのさあれを美味しいって言うんだよね。だ
1: からそうですね、でもねその薄切りの、まあ、牛肉にしろ豚肉にしろ海外のスーパーでは売ってないので、
0: あの
1: この間ちょっと外国人の人に話聞いたらそのスライサーっていうのを買って、うん、でそれで自分でスライスしてるみたいです、うん、パンとかあのハムとかをスライスするピューンって回るスライサーを買って、うん、それでお肉をスライスするんですって、でお家でしゃぶしゃぶしたりするらしいです。
0: 逆に日本にはそういうのないよね売ってないんでそういうのね、よほど業務用じゃない限りね、はい、そうなんだよね、まあ、ですから、まあ、ラーメンとかねどこでもどこの国行ってもあるしね、うん、ラーメンとかカタカナで書いてあったりとかね、
1: はい、
0: 前はフィリピン行った時に泊まったホテルのすぐ下っていうかね目の前に、味噌ラーメンとか載ってましたよ。
1: うん、そういえばあの、アジアでは大戸屋さんが大人気らしいです。
0: そうなんだ。
1: だからいわゆる定食、
0: うん、
1: あのお魚とかあのそう煮物とかの定食がとっても人気らしいです。
0: でもなんとなくそのフィリピンの味噌ラーメンは美味しそうな感じが予感がせず結局みんなで行こうか行こうかって言ったんだけどちょっとやめとこうとか言ってやめましたけどね。
1: 怖いもの見たさに次回はぜひ。
0: ちょっと怖すぎたんですよね。はい、そんで、まあ、食べ物はですね最近あのなんだっけあのいちごサンドとかさ、うん、フルーツサンドとかね、あれが最初あれ火ついたので多分イギリスですよね、うん、なんか最初にニュースになってたの、
1: はい、
0: あれがやたらね美味しい美味しいっつって、はい、日本のパンで菓子パンが、
1: はい、
0: でも大人気で、そしたら最近でアメリカでもそうみたいな。
1: そうですね、インスタですごくあのブレイクしてて、うん、であと日本 の, あのフルーツサンドって切り口が可愛いんですよ。お花柄になってたりとか、はいはい、すごい綺麗に並んでるので目でも楽しい、食べても美味しい、うん、っていうことなんですね。
0: でこう海外から日本に来る目的もその美味しいいちごサンドとか、うん、そのフルーツサンドを食べたいんだ、はい、なんで日本ではコンビニでそんなもの売ってるんだみたいな
1: しかもねあの1ドルとかで売ってるわけですから向こうの人にしたらね。
0: なるほどね、
1: コンビニで1ドル2ドルで食べるものが買えるっていうのは多分欧米ではなかなか今難しいですよ ね、
0: うん、ね、だからすごいこうさ手に持ちきれないぐらいいろんなもの買ってるよね、はい、買ってホテル行ったりとかしてるよね、はい、あれもすごいけど、もう確かになんかなんだっけな、そのフルーツサンド見たらねやっぱ1000円ぐらいするんじゃないかな、
1: うん、結構ね、あのパン屋さんでフルーツサンド専門店とかもできてるので、そういうところだとケーキみたいに綺麗にデコレーションして箱詰めして売ってくれますけど、
0: ね、
1: 結構高いです、
0: ね、だからね日本のあのよくパンをね手作りで作って売ってるパン屋さん、いわゆるパン屋さんベーカリー、
1: はい、
0: そういうところ食パンも含めてもう外国人がすごく行くらしいね、ホテル抜け出してでもこう
1: 美味しいんですよね、外国人の人からしたら日本のパンは、
0: うん、
1: びっくりするんじゃないですか
0: ね、カレーパンなんかすぐなくなっちゃうんです、
1: はい、

0: とそういうね、まあ、フルーツ系デザート系のパンとかね、甘いものの、僕らからするとなんか当たり前のような、
1: はい、子供の頃からね慣れ親しんだものですけど、まあ、今まで多分外国人の方って日本のものを食べる機会ってきっとなかったんだろうから、ね、それが増えてきて火がついてるんです ね
0: 最近では納豆だの豆腐だの梅干しだのね、うん、ごまだとかね、そういったものもなんかもうだいぶ流行ってきて、
1: うん、
0: すごいスーパー行ってそういうの買ってね料理したりとかいろいろするらしいんですけどね、
1: はい、とはいえ先週あったデンマーク人の女性に、うん、日本で食べたもので苦手なものは何かあったって聞いたら、うん、まあ、もう日本に4年ぐらい住んでる方なんですけど、うん、梅干しだけはダメって言ってました。
0: そうなんだ。
1: だからまあそれぞれ、そのご主人は、納豆はもう
0: ダメ、
1: 食べ物じゃないって言ってました。
0: そうなんだ。でもだいぶさ、それもね、食べたら美味しかったとか、
1: そう、
0: 好きになったとかっていう人もいるんだよね。
1: はい、
0: はい、まあいろいろと日本のものがいろいろ人気が出てるみたいなんで、
1: はい、
0: 僕は友達には勧めてますよ、海外行ってパン屋やろうっつって。
1: いやでもおにぎり屋さんとかだっておにぎり1個5ドルとかですからね、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: それを思うと頑張れば稼げますよ
0: ね。
1: 昭和レトロ
0: で、そう、ああいうパン屋さん、菓子パン屋っていうかね、あんパンとかそういうのやったら売れるんじゃないかなと思って次考えてますけど、
1: ぜひ海外に出展していただいて、はい、昭和レトロを広めてください、
0: はい、頑張りたいと思います。はい、それではそろそろお時間でございますんで、最後の曲を紹介する前に番組からお知らせです。
1: はい、この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。番組のご感想やトークテーマ、リクエスト、時代にまつわる思い出などをお寄せください。番組へのメッセージはナナコライブリー FM のホームページにあるメッセージフォームからお送りください。その際には必ず番組名を指定してくださいね。ファックスは 048-229-9434 です。
0: はい、それでは最後の曲を紹介いたします。松平健が歌っております、日本人応援歌でお別れです。ここまでのお相手は久保博士と
1: 鷲津由紀でした。
0: それではまた
1: 来週。

0: 阪市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 花粉症つらいですよね。いろいろな花粉が一年中飛んでいるので、あなたの症状も変化することがあります。今まで大丈夫だった方も突然なることもあります。気になったらかかりつけ医にご相談ください。ななこライブリー FM からのお願いでした。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

お昼の12時を回りました。 FM77.5MHz 七子ライブリー FM お昼の生放送ゴーゴーヒルズスタートのお時間です。火曜日担当は八重樫香織です。皆さんこんにちは。今日もよろしくお願いいたします。さあ今週はちょっと暑い日が続いていますね。この時期にしては暑い、もう半袖でちょうどいいかなの気温ですよね。今も気温上がっているかと思うんですけれども、スタジオにある室外温度計だともう25度近くを指しています。今日の朝霞市の予想最高気温が26度の見込みということで、もうちょっと上がるかも。で、日差しが、まあ、直射日光あるところとか日差しが強いところだと、もう少し体感温度は強いかもしれません。紫外線も強いです。でまずは暑さ対策ですね、まあ、直射日光が当たるところに行くですとか、ちょっと歩く距離が長いなという方は日傘などをぜひお持ちください。合わせてね、日焼け止めだったり、そういった紫外線対策をしっかりなさって、あとは忘れてはいけないのは水分補給です。いや、もうこの気温だったらこまめな水分補給はね、絶対です。喉が渇いたと感じる前にぜひ水分補給をお願いいたします。ちょっと向こう1週間の天気見てみて もうずっとこのような感じですね。今日ぐらいの気温が週末くらいまで続いて、週末さらにググッと気温が上がってきます。まあ、ちょっとこの平日で少し体を慣らしつつ、でも油断してはダメですよ。ちょっと体を慣らしつつ、週末 のちょっと高めの暑さに備えてくださいね。週末は30度近くまで最高気温上がってくる見込みなんですね。ちょっと急な、ね、気温の上昇というところで体に負担がかかるところです。どうぞ無理はなさらないでください。ちょっとおかしいな、ちょっと不調だなという時は可能な限り休憩取ってくださいね。さてさて、皆さん5月も中旬ですけれども、ゴールデンウィーク明けのこうお仕事だったり、まあ、通常の、ね、生活がまた始まったというわけですけれども、長期休みとかの方はね、いかがでしょうか。気持ちだったりサイクルだったり習慣が戻ってきたでしょうか。私は結構今回は細切れ休みだったので、戻っていくのは早かったかもしれませんね。ちょっとお忙しいという方にとっては、なんか気持ち的にもね、ゴールデンウィークゆったりしちゃって、少し休み明け、なんだかちょっとみたいな気持ちがちょっと沈んでしまうっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱり大事なのはなんか適度な休憩と、あとはやっぱり息抜き、リフレッシュなのかななんて感じています。このラジオも皆さんのリフレッシュになっていたらなと思います。もしよろしければメッセージなどもお寄せください。さてさて、今日のメッセージテーマです。今日はハンドバッグの日となっています。皆さんのお持ち

のハンドバッグ、なんか最近ですとハンドバッグもだいぶなんだろう小さいものが流行りになっているようですけれども、バッグやカバンの中に絶対入れているものってある？バッグやカバンの中に絶対入れているものってある？これが今日のメッセージテーマです。皆さんが今お持ちのハンドバッグ、中身ガサガサって見てみて、あ、これいつも入ってるなっていうものをぜひ教えてください。こういうこう自分のバッグの中身っていうのは多分結構個性が出るかなと思いますし、なんか職業柄こういうもの絶対持ってるよみたいなのももしかしたらあるかな。ぜひ皆さんのカバンの中身教えてください。メッセージの宛先はナナコライブリー FM のホームページ入っていただきまして、右側はメッセージリクエスト、ピンク色のタブです。こちらクリックしていただくとメッセージフォームに移ります。番組名はゴーゴーヒルズです。こちらをチェックしてから番組の方にメッセージをお送りください。 X の方でもお待ちしております。こちらではハッシュタグひらがなでヒルズ、ハッシュタグヒルズをつけてポストをお願いいたします。早速ねこちら X を使って近況お出かけしたスポットの、ね、写真を送ってきてくださっているリスナーの方もいらっしゃいます。後ほどご紹介していきますね。ゴーゴーヒルズ午後3時まで3時間の生放送をお送りしてまいります。今日もお付き合いよろしくお願いいたします。さあそれではオープニングナンバーをお届けしていきましょう。爽やかな、ね、曲からスタートしたいかなと思います。スピッツでチェリー。

は午後12時10分を回っています。朝霞市のスタジオから生放送でお届けしていますゴーゴーヒルズです。今日のメッセージテーマはバッグやカバンの中に絶対入れているものってある、こちらを設けて皆さんからのメッセージをお待ちしております。さあメッセージを早速ご紹介してまいりましょう。まずはビッグカツさんからです。久々に生ハゲと友達な姉さん、ゴールデンウィーク終わったからって悪いことさしてねが以下省略といただきました。ビッグカツさん今日もメッセージありがとうございます。バックスか基本的に持ち歩かないからな、持ち歩くとしたら朝の番組でも言ったけどもタオルかなといただきました。そうか、男性だとバッグを持たないっていう選択肢をされる方も結構多いですよね。ポケットにね入る程度の荷物でいいみたいなところだとね。でもそんな中でも持ち歩くとしたらタオルということでね、今の時期だとね汗を拭くですとかね、あとはもうあの手を洗った後に拭くという意味でもこうエチケットとしてもねタオルはやっぱり必需品。子供たちにですね、私自分の子供たちにハンカチをね絶対持たせようと思っていつも言ってるんですけど、なんででしょうね、息子の方はねいつも忘れるんです。娘は割とねちゃんと持っていくんですけど、なんか忘れがちなのはこれは男の子あるあるなのか息子の特性なのかわかんないんですけど、ビッグカツさんもこうタオル忘れるってことないですか、ね、なんかなくちゃいけないものがあってほしいものがないとすっごく困りますよね。今日のこのテーマバッグやカバンの中に絶対入れているものっていうのは、まあ、もちろん絶対入れてるんだけど、たまにこうバッグを変えたりとか、まあ、あのポケットに入れてるんであればポッケからこうポッケに、ね、入れ替える時とかに忘れちゃうとすっごく困るわけですよ。で私思い出した、タオルとかハンカチとかあの入れたまんまあの子供たちの服洗濯しちゃったりして、あ出すの忘れたみたいなね、ありません、そういうこと。ズボラな私だけ。ビッグカツさんメッセージありがとうございます。じゃあ稲庭うどんにも砂糖な姉さん、ババヘラアイスサギサしてねで家族大事にしろよといただきました。家族大事にしておりますよ、ね、あの何でもかんでもね砂糖ね入れちゃうと大変だからね、秋田って砂糖文化だからね、いろんなものに砂糖入って甘いんですけど。さてビッグカツさんからねリクエストをいただいていたんですが、ちょっと残念ながらあの局の方にいなくてですね、またメッセージまたリクエストをお待ちしております。ありがとうございます。さあ続いてメッセージご紹介です。猫にゃんにゃんさんからいただきました。香里さんこんにちは、猫にゃんにゃんですといただきました。猫にゃんにゃんさんこんにちは。今日は少し雲が出ていますが日差しも差していてまずまず過ごしやすい陽気ですねといただきました。あ確かに昨日に比べると若干雲出てますかね。でもやっぱり昨日に引き続き暑いなって思いました。さあ猫にゃんにゃんさん、先週の土曜日に埼玉県埼玉市の与野公園へバラ祭り行ってきました。たくさんの品種のバラが咲き誇っていてすごく綺麗でした。お天気も良かったのでたくさんの人でにぎわっていましたといただきました。それで X の方にね画像を載せてくださっているということでいただきました。見てみたらものすごい綺麗、あのね天気も良かったっておっしゃってましたけれども、綺麗な澄んだ青空のもと色とりどりのバラが本当に綺麗、もう見頃ですね。白、ピンク、赤、黄色、オレンジ、もう本当にいろいろ、バラって本当に品種多いですし色も様々だから本当に華やかですよ。

そんな中でもこう自分のお気に入りを見つけたり、あの咲き方もねちょっと八重咲きだったり、あの咲き方が違うものもいろいろあるし、香りもやっぱり違うし、バラって何がいいって香りがあるお花っていうところですよね。私もバラ園久しぶりに行ってみたい。あの私バラ園はちょっと与野公園の方は行ったことないんですけど、千葉の方にある京成バラ園だったかな、関東だとそこに行ったことがあって、東北に行った時には南陽市っていうところに総称バラ園っていう、丘の上にあるバラ園があって、で丘の上にあることによって下から風が吹き上げるとバラの香りがふわっと香って香りのバラ園なんて呼ばれているところがあって、そこもねもし東北に行った際にはおすすめなんですけどね、バラ園本当にこう癒されますし、ね、いいですね。ありがとうございます。 そしてね、ペコニャニャンさんがなんかご紹介してくれたこの与野公園のバラ祭り、ちょうど埼玉新聞の記事に上がっていてご紹介しようと思ってたんですよね。あのバラ祭りが9日にこう始まったということで、面積はおよそ5500平方メートルもあるんですね。この園内に、色とりどりの可憐なバラが咲き誇っていると。でステージパフォーマンスだったりバラの苗木販売、ガイドツアーなどのイベントが、行われていた、9、10と行われていたんですかね。でバラ園を彩っているのは淡い黄色のピースや濃いオレンジのプリンセスミチコなど、そうあのバラにも名前あるんですよね、こういう風にいろいろなど、およそ200種およそ3000株がバラ園を彩っているということです。毎年この時期と秋、10月下旬から11月中旬の2シーズン楽しめるようですね。この花摘みや剪定作業を行っているボランティア団体の方のコメントがあって、で春バラは近年陽気に恵まれバラ祭りに合わせて見頃を迎えているということなんですね。でこれから咲き始める品種もあるということで、6月上旬まで長く楽しめるということなんです。多くの方に心を癒しに来てほしいというふうに呼びかけているとのこと。入場無料です。駅から徒歩およそ15分ほどというところでね、ネコニャンニャンさんも足を運ばれたというね、バラ園皆さんもぜひ足を運んでいただきたいなと思います。さて、そしてバラ園のお話でちょっと盛り上がってきたんですけれども、先ほどは埼玉新聞の記事も合わせてご紹介をさせていただきましたが、ネコニャンニャンさんの、バッグやカバンの中に絶対入れているものということで、こちらのメッセージのリクエスト曲もいただいているので、ちょっとこれおかけした後半にねちょっとお届けしたいなと思います。まずはリクエスト曲を、アクアタイムズの小さな手のひら、歌詞にバッグが入っている曲ということでセレクトいただきました。

お届けしておりますのは猫ニャニャさんからのリクエストです。アクアタイムズ小さな手のひら。さあメッセージでハンドバッグの日ということで、バッグやカバンの中に絶対入れているものってあるの、テーマについて猫ニャニャさんは、私はバッグにあんまり物を入れないんですけど、外出するときにバッグに入れておくものとしてはタブレット、飲み物、折りたたみ傘、これくらいですかねといただきました。私このタブレットって聞いて、iPad とかのこうタブレットと、あとミントタブレットとか口に入れるタブレットの2つがちょっと浮かんだんですけど、後者ですかねあと飲み物ね、今の時期は必須。そして折りたたみ傘、これ私日傘兼用の折りたたみ傘最近はね常備しています。日傘してる時は日傘になり、雨が降ったらね雨を避ける傘にちゃんとなるので、これ便利なんですよね。男性はやっぱりなんかあんまり物を持たないんですかね。私としてはなんかあれも欲しい、あこれも必要かななんて言ってカバンがパンパンになっちゃうタイプなんですね。羨ましいです。でこにゃにゃさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ今日のメッセージテーマは、バッグやカバンの中に絶対入れているものってあるという形で、メッセージ皆さんからお寄せいただいております。引き続き皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしております。この時間はリクエスト曲、アクアタイムズ小さな手のひらをお届けしました。この後はお知らせと交通情報です。

0: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして、地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。
1: ノルディック朝霞の河内です。
2: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは、歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。
3: お寄せください。
4: 心を込めてメールをご紹介します。
5: リクエストガンガン書けるよ。
6: 人生相談、
7: それだけでいいの？
3: おしゃべりエムスのラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
5: 待ってるよ。

まずは道路交通情報です。午後12時15分現在の状況です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。国道463号線埼玉市方面、所沢市牛沼付近およそ500メートルの渋滞です。国道463号線入間方面、所沢市東所沢駅北入口付近は電話工事に伴い一車線規制となっています。国道463号線入間方面、所沢市東新井町付近500メートルの渋滞、富士見市水子付近もおよそ500メートルの渋滞です。おしまいに宝屋敷線上り、朝霞市千髄3丁目付近500メートルの渋滞となっています。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。次回の交通情報は午後1時20分頃お届けします。以上、7個ライブリー FM 交通情報でした。

お届けしております午後ヒルズです。今日のメッセージテーマはバッグやカバンの中に絶対入れているものってあるということでお届けしています。ラジオネームポンさんからのメッセージご紹介します。こんにちはといただきました。ポンさんこんにちは。この頃朝は気持ちよく起きれますね。そして昼寝もしやすいんですよね。笑いといただきました。朝気持ちよく起きれていいねと思ったら、ね、昼寝もしやすいとね。なんかでも気持ちわかるな。なんかねあのポカポカ、まあ、ちょっと今日ね暑いかもしれないけれどもなんかほわーってしてきますよね。なんでしょうねさあポンさんはバッグやカバンの中に絶対入れているものってある？ありますよ。バッグを取り替えても必ず入れているものはメンタムリップに痛み止めの錠剤と胃薬です。最近は老眼鏡も仲間入りしてますといただきました。リップね、リップ、女性は多分多くの方がこれ入れているものかもしれません。私このリップクリーム忘れた時すっごくストレスなんです。あーない、あーでも取りに戻る時間もないしみたいな、でもスーパーとかコンビニで買おうか、うーんみたいな感じになります。最近だとあのリップクリームと、まあ、ちょっと口紅もね、一緒に兼ねている色付きのリップをよく使っているんですけど、これないと本当に困ります。私もこれ絶対に入れてるものなんです。あとはねお薬関係、これも安心材料ですよね。あのポンってちょっと本当にちっちゃいから入れられてしまうので、それだったら持っていた方が安心ですよね。ポンさんメッセージありがとうございます。さあリクエスト曲この時間お届けしましょう。スーパービーバーの秘密。

時刻は午後12時32分に間もなくなるところ、朝霞市のスタジオから生放送でお届けしていますゴーゴーヒルズです。さあこの時間はライブリーエリア情報のコーナー、近隣エリアの様々な情報をお伝えしていきます。さあこの時間はですね、イベントのお知らせをさせていただきます。本田美奈子記念館の7月特別イベント、本田美奈子59歳のお誕生日、59歳のバースデーということで、こちら、朝霞出身の歌手本田美奈子さん、本田美奈子さん、2005年に亡くなっていらっしゃいますが、生きていらっしゃれば59回目のお誕生日を迎えられるという今年なんですね。本田美奈子さんのお誕生日7月の31日となっています。このお誕生日に近い期日でイベントが開催されます。本田美奈子さんの59歳のお誕生日をみんなでお祝いしましょうというイベントです。7月25日土曜日、会場は、夢パレス、朝霞市の夢パレスを会場に行われます。でこちらなんですが、スケジュールがございまして、午前10時30分から受付を開始して、でお食事を11時頃からスタートいたします。でそして11時30分頃からはショータイムということで、様々なステージが繰り広げられるとのことです。ちょっとまだ詳細が分かっていないのですが、ダンスだったり、クラシックだったり、あと歌だったり、様々なステージがここでお食事を楽しみながら、ご覧いただけるというような内容。そして午後12時30分からはフィルムコンサート、イベント限定です。イベント、このイベントのためのフィルムコンサートということで、昨年ね、本田美奈子さんの、本田美奈子記念館による本田美奈子さんのイベント BBQ を、皆さんで楽しみましょうというイベントが昨年あったんですけども、

の皆さんと楽しむのがすごく好きだったっていうことから、昨年はバーベキューイベント、ちょっとバスツアーですね、本田美奈子さんのゆかりの、地をこう巡るバスツアーというような形で行った時に案内役を務めさせていただいたんですが、今年も務めさせていただくことになりました。今ご紹介しました夢パレスでの本田美奈子さんの59回目のお誕生日を祝うこのイベント、こちらにて、司会を務めさせていただきます。ラジオをお聞きの皆さんもぜひ本田美奈子さんのお誕生日を一緒にお祝いいたしましょう。会場は夢パレスとなっていますということを先ほどお伝えしましたね。朝霞駅の南口より徒歩12分ということです。パスを使われても、市民会館前で降りていただくと、下車後すぐとなっております。こちらなんですが現在、お申し込み受付中です。ウェブ申し込みが、QR コードからできるんですけれども、七子ライブリー FM のイベント情報のところをご覧ください。こちらを、クリックし、こちらの地域情報から私が今ご紹介したイベントの、チラシを読み取ることができますので、こちらの QR コードからお申し込みください。金額は税込みで8500円となります。で、受付終了が7月18日土曜日となっております。詳細はこちらのチラシや地域情報のページご覧いただければと思います。ライブリーエリア情報のコーナー、この時間は本田美奈子記念館主催の7月特別イベント、本田美奈子59歳バースデー in 夢パレス、こちらのイベントをご紹介しました。7月25日土曜日の開催です。ぜひふるってご応募ご参加ください。

さあライブリーエリア情報に続いてお届けしておりますのは半崎よし子感謝の音。こちら浜ちゃんさんからのリクエストということで半崎よし子さんの楽曲を八重樫さんセレクトでお願いしますといただいておりました。こちらお届けしておりますがメッセージご紹介いたしましょう。おとといの5月10日母の日に、埼玉県の JR 浦和駅西口の浦和コルソの開店45周年記念イベントアニバーサリー音楽祭があって、こちらに、メインゲストに半崎よし子さんのミニライブ&サイン会があって、こちらに最前列で応援を頑張ってきたというようなメッセージです。ピアノ弾き語りも含め全6曲歌ってくれました。母の日だったので母へも弾き語りで歌ってくれましたとのことで楽しまれたようですね。

0: CD ジャケットにサインももらったということと、あと都内の CD ショップで半崎さんのパネル展があって、抽選でこちらもパネル展の当選をしたということも半崎さん本人にご報告ができたと。いや、すごくホクホクな日でしたね、浜ちゃんさん。で、そんな浜ちゃんさんは、今日のテーマね、バッグやカバンの中に絶対入れているもの、スマホのモバイルバッテリー入れています。スマホのバッテリー切れはどうにもならないので必ずバッグに入れてますといただきました。確かにね、スマホないとこう乗り換え案内とかも調べられなかったりして、私もすごく困ったことありますけどもね、大事ですよね。浜ちゃんさん、メッセージありがとうございます。リクエストもありがとうございます。さあ、この後はお知らせを挟みまして、株式会社リンがお送りする天気予報、そして幼稚園保育園の子どもたちの声をお届けするおしゃべりキッズタイムも続けてお聞きいただきたいと思います。この後もゴーゴーヒルズでお楽しみください。
1: 水色です。
2: 白井孝明です。この2人でお届けしているラジオエッセイラルゴイズム、
1: 放送は毎週火曜日午後9時30分、再放送は木曜日午前11時30分から。
2: いろんなお話をしています。
1: 聞いてね。
3: どうせ買うならちゃんと美味しいものがいい。キャンプドレイクの愛媛みかんは産地直送だから鮮度も味も納得。旬の時期にはなんと30種類以上のみかんが楽しめます。甘さ、香り、ジューシーさ、あなたのお気に入りを見つけませんか。練馬区大泉学園町のキャンプドレイク。
4: 皆さんこんにちは。
5: 株式会社リゾンは人と人とをつなぐお客様の架け橋のような存在になる企業です。
6: まちづくりには私たちだけでなくお客様の力が必要です。
7: 私たちと一緒に住みやすいまちづくりを目指しませんか。

0: 刻は午後12時42分を回っています。この時間は株式会社リンがお送りする天気予報です。はじめに気象概況です。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。今夜にかけては広い範囲で晴れるでしょう。天気の大きな崩れはなく、お出かけには問題ない見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より高い予想です。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。すっきりしない天気で、夕方頃を中心に雨が降るところが多いでしょう。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より高い予想です。埼玉県南部、この後の天気です。南東の風やや強く、後南の風やや強く、晴れでしょう。降水確率はこの後日付が変わる頃まで 0% となっています。予想最高気温は昨日より1度低い25度が見込まれています。埼玉県南部、明日の天気です。東の風後北の風、晴れのち曇りでしょう。降水確率は深夜0時から正午まで 0%、 正午から日付が変わる頃まで 30% です。予想最低気温は今日より1度低い14度の見込み。予想最高気温は26度が見込まれています。朝霞市のポイント予報です。この後の朝霞市は晴れでしょう。降水確率は 0%、 予想最高気温は5月下旬並みの25度が見込まれています。明日の朝霞市、晴れのち曇りでしょう。降水確率は 30%、 予想最低気温は平年並みの14度の見込み。予想最高気温は6月中旬並みの26度が見込まれています。現在注意報や警報の発表はエリア内にはありません。この時間は株式会社リンがお送りする天気予報でした。
1: あのね、おじいちゃん。
2: おや、こうちゃん、どうしたの？
1: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
2: ほう、何が欲しいのかな？
1: あのね、
2: うん。
1: 秘密基地。
2: 秘密基地？
1: 声大きい。ママに聞こえちゃう。
2: ごめんごめん。
1: おじいちゃんのお家、リフォー

0: するんでしょ。ママが言ってた。
1: そうだよ、リンにお願いしたよ。
0: 秘密基地もリンにお願いしてね。
2: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
3: 株式会社リン。
4: おしゃべりキッズタイム。
5: 幼稚園保育園の子どもたちの声をお届けするこのコーナー。5月は昨年度収録しました和光市の保育園理人育舎の園児のインタビューを放送します。今週は昨年度の5歳児クラス恐竜組さんのインタビューパート2です。4月から小学生になった子どもたち、インタビューでは園での思い出を振り返ってもらったり、園で取り組んできた茶道について、そして1年生で頑張りたいことなどを聞いています。最後には先生からのコメントもいただいています。こんにちは。
6: こんにちは。
5: 好きな遊びを教えてください。
6: 恐竜組の部屋です。
5: 恐竜組のお部屋で遊ぶこと、はい、お部屋の中で何をして遊ぶのが好き？
6: おうちごっこすることです。
5: そうなんだ。おうちごっこはおままごとみたいな感じかな。
6: はい、
5: うん、どんな役をみんなでこうやるの？
6: お母さん役とか、うん、バボちゃん役とか決めてあります。
5: そうなんだ。好きな給食を教えてください。
6: 野菜たっぷり味噌ラーメンです。
5: みんなお野菜好きなんだね。どんなお野菜が好き？
6: 玉ねぎとかキャベツとか好きです。
5: そうなんだ。得意なこと教えてください。
6: 縄跳びです。
5: どのくらい跳べるの？
6: 34回です。
5: そんなにいっぱい跳べるんだ、すごいね。保育園で楽しかった思い出教えて。
6: ハロウィンです。
5: どうしてハロウィン楽しかった？
6: トリックアトリートをするところです。
5: お菓子もらったいっぱい。
6: はい。
5: 茶道はどうでしたか？
6: 難しかったです。
5: お茶を卒園式でお家の人に立ててあげた時にどうだった？
6: 楽しかったです。
5: 楽しかった。お家の人なんて言ってくれた？
6: ありがとうって言ってくれました。
5: それ聞いてどうでしたか？
6: 嬉しかったです。
5: はい。ありがとうを伝えたい人は誰ですか？
6: ママとパパです。
5: どうしてありがとうって伝えたい？
6: いつもお仕事頑張ってくれてるからです。
5: 1年生になったら頑張りたいこと教えてください。
6: 鉄棒です。
5: 鉄棒でどんな技ができるようになりたい？
6: 前回りです。
5: 頑張ってね。ありがとう。こんにちは。
7: こんにちは。
5: 好きな遊びは何ですか？
7: 好きな遊びはレゴブロックです。
5: レゴでいつも何作ってるの？
7: 車とか いろいろなものを作られるから大好きです。
5: 好きな給食は何ですか？
7: 好きな給食は野菜たっぷり味噌ラーメンです。
5: ね、みんな野菜が好きなんだね。
7: はい。
5: 好きなお歌は何ですか？
7: 好きなお歌はありがとうの花です。
5: 保育園で楽しかった思い出は何ですか？
7: 楽しかった思い出はクリスマス会です。プレゼントでもらったりすることが楽しかったです。
5: プレゼントは誰からもらった？
7: サンタクロース。
5: サンタさん来たんだ。
7: うん、
5: そっか、楽しかったね。では茶道はどうでしたか？
7: 茶道はお茶を立てるところが難しかったけど、いっぱい練習をしてできてよかったです。
5: お家の人にメッセージをお願いします。
7: いつもありがとうって伝えます。
5: 1年生になったら頑張りたいこと教えてください。
7: 前回りです。
5: 前回り、くるんってマットで回るやつ？
7: 違くて鉄棒で。
5: 鉄棒の前回りを頑張るね。頑張ってください。ありがとう。
7: ありがとうございました。
5: こんにちは。
8: こんにちは。
5: 好きな給食を教えてください。
8: 野菜たっぷり味噌ラーメンです。
5: みんなラーメンも好きなんだね。好きなお歌は何ですか？
8: 大切な

0: 友達です、
1: うん、お歌も結構その曲をあげる子多いけど、その曲はどうして好きなの？
0: 綺麗な曲だから。
1: 綺麗な曲なんだ。得意なこと教えてください。
0: 水泳です。
1: 習ってるの？
0: うん。
1: どのくらい泳げるの？
0: 12.5 メートル。
1: そんなに泳げるの？すごいね。保育園で楽しかった思い出は何ですか？
0: お泊まり保育です。
1: お泊まり保育の中でも何が楽しかった？
0: 金魚すくいです。
1: 金魚すくい何匹すくいましたか？
0: 3匹。
1: あ、頑張って捕まえたね。金魚すくいの他にはみんなと一緒にお泊まりしてどうだった？
0: 楽しかったです。
1: 茶道はどうだった？
0: 難しかったね。
1: どんなところが難しかったかな？
0: お茶のお湯を入れるときが難しかったです。
1: 難しいけど、できたときどんな気持ちだった？
0: 嬉しかった。
1: ありがとうを伝えたい人は誰ですか？
0: 先生たちとパパとママです。
1: そうなんだ。1年生になったら頑張りたいこと教えてください。
0: お友達作りです。
1: お友達何人くらい作りたい？
0: 5人。
1: もっといっぱい作れるんじゃない、ね、たくさんお友達作ってね。ありがとう。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 好きな遊びを教えてください。
2: カードゲームです。
1: カードゲームいろいろあるけど、どんなカードゲーム？
2: ウノです。
1: あ、ウノ。え、得意なの？ウノはよく勝つ？
2: ウノ得意です。
1: そうなんだ。好きな給食なんですか？
2: 春雨サラダです。
1: 得意なこと教えてください。
2: 自転車です。
1: 自転車はもうスイスイ漕げるの？
2: うん、動けます。
1: すごいね。保育園で楽しかった思い出は何ですか？
2: みんな優しくしてキラキラシールをもらったことです。
1: みんなに優しくするとシールがもらえるの？
2: うん。
1: どんな優しいことしたの？
2: お布団が取れないことを邪魔になって椅子をどかしてあげたりしました。
1: あ、そういう親切にしてあげたらシールがもらえるんだ。もらってみてどうだった？
2: 嬉しかったです。
1: 茶道はどうだったかな？
2: 難しかったです。
1: どんなところが難しいなって思った？
2: 斜線です。
1: 斜線使ってこうお茶を立てるのが難しかったんだ。
2: はい。
1: いろんな道具使うけど、使い方覚えるの大変じゃなかった？
2: 大変でした。
1: でも上手に卒園式とかお茶立てられた？
2: 立てられました。
1: はい。お家の人にメッセージをお願いします。
2: ありがとうって伝えたいです。
1: はい、ありがとう。どうしてありがとうを伝えたい？
2: だっていつもお仕事したりご飯も作ってくれたりしたから。
1: ね、ありがとうだね。1年生になったら頑張りたいこと教えてください。
2: かけっこです。
1: 早いけどもっと早くなりたい。
2: はい。
1: うん、そっか。頑張ってください。ありがとう。
2: はい、ありがとうございました。
1: 恐竜組担任の小松崎先生です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 子どもたちは、恐竜組の子どもたち、どんな子どもたちでしたか？
3: はい、一人一人がとても個性豊かで、得意なこととかがはやっぱり全部違う子たちが揃っていたので、どの場面でも一人一人違う得意分野が出てきて面白かったクラスでした。
1: はい。一番の思い出は何でしょうか？
3: 2月に社会科見学で池袋のサンシャイン水族館に全員で行けたんですけれども、やっぱり事前の準備でしたり、交通ルールの勉強したりとか、そういった事前の準備をして、当日はまあ、なんとか無事に行けて、全員楽しそうな表情が見られたのがとても良かったです。
1: はい。子どもたちからも楽しかったという声ありましたね。
3: 良かったです。はい。
1: 子どもたちへメッセージをお願いします。
3: はい、理人ではやっぱりその人って思いやりっていうのをとても入園当初から伝えていたんですけれども、そういった思いやりとか優しさと、あと合わせてやっぱりその強さっていうものをやっぱり持ってほしいなと思って、特にこれから小学校に行っていろいろな出会いがあると思うんですけれども、それを乗り越えられる、こうひこたれない心を持ってほしいなと

0: います。
1: リジンイク社の良いところぜひ教えてください。
0: 年長さんになるとやっぱり保育園ならではのいいところ、生活をとても大切にして睡眠だったり食事だったりをすごく丁寧にやってるっていうところはもちろんいいんですけれども、やっぱり年長さんになるとその就学に向けてっていうところで自然に興味を持てるようなそういったサークルタイムでいろいろな先生がいろいろなジャンルの話をすることでとてもこう好奇心っていうか、それ何何と僕知ってるよっていうのがとっても出てきたので、そういったところはやっぱり小学校に向けて少しでも興味を持てることができたのが良かったかなと思います。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: おしゃべりキッズタイム。和光市の保育園リジン育社、昨年度の5歳児クラス恐竜組さんパート2でした。来週は昨年度の4歳児クラスゾウ組さんのインタビューをお届けします。

おしゃべりキッズタイムは講師の理人育者の園児の皆さんのインタビューでした。昨年度の5歳児クラスということで、現在、今聞いていただいた園児さんはもう小学校1年生になっているということです。インタビューの中で先生がサークルタイムで就学前の児童にはみんなが興味を持てるような話題をお話ししてるとありましたが、小学校になるとどうしてもやっぱりこう学ばないといけないので学習というのが出てくるんですが、それがこれなんだろうあれなんだろうっていう興味にプラスの方向の気持ちに変わると、多分学習への導入ってすごくスムーズになるんじゃないかなと私個人的に思っていて、そんな中でそういうサークルタイムという時間を設けているのがとてもいいなというふうに感じました。あと皆さんお聞きいただいて分かったと思うんですけど、みんなすごくハキハキ答えてくれていて、論語のね、英称とかもされていて、プログラムの中でね、保育園のそういったところもきっとこうインタビューの受け答えにも生かされてるんじゃないかなと私はインタビューでお伺いして感じたところです。さあ、和光市の理人育者さん、先ほどもコーナーの中でお伝えしましたが、来週は昨年度の4歳児クラスさんのインタビューをお届けしてまいります。来週もどうぞお楽しみに。また再放送ですけれども、今月放送されたものは来月、の日曜日に再放送がありまして、アンコールおしゃべりキッズタイムとして放送されます。さあ、この後はですね、ゴーゴーヒルズ12時台まもなく終わるところ、1時台へと入ってまいります。メッセージやリクエストたくさんいただいておりますので、また順番にご紹介していきます。今日はカバンの中身の話題で皆さんとトークをしていきたいなと思っておりますので、引き続き皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。

霞警察署からのお知らせです。霞警察署管内では詐欺被害が急増しています。身内からお金を要求する電話、市役所から還付金があるとの電話、警察からあなたが事件に関係しているとの電話は、ほぼ間違いなく詐欺の電話です。このような電話を受けた場合は、すぐに110番、または霞警察署に通報をお願いします。分かっていても騙されてしまうのが詐欺。みんなで注意して、お金、財産を守りましょう。以上、霞警察署からのお知らせでした。

0: じゃ無理。
1: その希望、フットサルポイント朝課題にお任せください。フットサル以外の利用も大歓迎。フットサルポイント朝課題で検索してね。
2: 介護施設へのお引越し準備、もっと楽にしませんか？再福の家具レンタルサブスク、カリッタなら入居時に必要な小型の冷蔵庫やテレビ台などを安価にご利用できます。不要品のお片付けや買い取りも対応。

0: 処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
1: この間友達が言ってたアシストは？
0: アシスト？
1: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
0: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回りました。お聞きの放送局は FM77.5MHz 七子ライブリー FM です。お昼の生放送ゴーゴーヒルズ1時台スタートです。火曜日担当は八重樫香織です。皆さん改めましてこんにちは。お昼時いかがお過ごしでしょうか。12時台に比べて気温がまたぐんぐんと上がってきておりますね。スタジオの外、こう日差しの入り具合が12時台よりちょっとこう強くなってきたかな、そんな印象です。25度ぐらいまで今日は予想最高気温がね、高めにこう予報されておりますので、日傘だったり上手に使って紫外線対策、暑さ対策なさってください。あ、こまめな水分補給忘れずにです。さてさて、今日は5月12日火曜日、ハンドバッグの日ということで、バッグやカバンの中に絶対入れているものってある、これがテーマとなっております。メッセージご紹介いたしましょう。まずはまゆパパさんからいただきました。八重樫さん、皆さんこんにちはといただいております。まゆパパさんこんにちは。本日のテーマについて、私は重くなりますがモバイルバッテリーと 650ml の水のペットボトルを必ず入れます。防災対策ですねといただきました。なるほど、確かにこれ防災対策、出かける時もね、例えば電車が止まってしまって立ち往生とかね、そんなこともあるわけですから、そんな時にそう電池が切れたら大変だからモバイルバッテリーと、ね、水分もなくなったら大変だからっていう水ね、その視点は私の中でなかったですね。こうでもあり得る話ですよね、閉じ込められてしまってみたいなところはね。なるほどなるほど、マイパパさんメッセージありがとうございます。さあ続いては清比賀さんからのメッセージです。八重樫香織さんこんにちは、清比賀ですといただきました。清比賀さんこんにちは。すっかり春を越えて夏モードへ、職場の倉庫もヤブ蚊が現れすでに栄養を吸われました。本当に困ったもんですが、彼らも生きるためごちそうの私らからチーズはないとね、笑いということで、まあかゆみがなければ少しくらいは、でもあのかゆみを残すから点滴に、今蚊取り線香全開ですよということでありがとうございます。大変ですね。そう、私もそれ気づいたんですけど、ちょっと私今日スタジオでね蚊がいたような気がしたんですよ。ちょっと仕留め損ねちゃって、ちょっといつ狙われるか分かんないというね。そう、蚊が出始める時期ですね、このぐらいの暑さでね。もっと暑くなると蚊出なくなるんですけど、このぐらいの時期がちょっと一番危ないので、そう蚊取り線香とか虫除けスプレーとかその辺も忘れがちなんですけど、そうすると塗るものが多くてね、日焼け止め塗って蚊除けスプレー振ってみたいな、なんかそのあたりがちょっと面倒だけど、でもどっち取るかな、面倒さとねかゆみとね、なかなか悩ましい。さあそんな清比賀さん、カバンの中に絶対入れているもの、財布にタブレット、メモ帳に筆記用具、携帯はポケットに、電子派も進んでも紙派の私はメモ帳と筆記用具がないとダメですねといただきました。でもなんかこの紙派っていうね、紙がいいっていう感覚は私も持っていて、何かこう刺さって書くときに携帯でこうパパって打つよりは、どっちかっていうとやっぱりメモ帳に書きたいっていうのはものすごくわかる気がします。だからこう、そう営業的なことだったりを外に出かけてお話聞くってなったら、やっぱりあとなんか印象なんですかね、もう最近だと気にされない方も多いんですけど、なんかこう携帯持ってパッパッパって打つよりは、なんか紙でさささって書いた方が相手の印象がいいのかなって勝手に思っていて、だからそのあたりもやっぱりなんか手帳とか紙のもの、メモ帳とかそっちの方いいのかななんて、ちょっと私も少しね悩んでる部分なんですよね。荷物多くなっちゃうけどね。清比賀さんメッセージありがとうございます。

この時間お届けしましたのは清比賀さんからのリクエスト、ロバータフラッグ、優しく歌ってキリングミーソフトリーウィズヒズソングでした。リクエストありがとうございました。

午後1時10分に間もなくなるところ。この時間はハチポチトピックのコーナー、気になる記事からピックアップして皆さんにご紹介します。今日の、話題なんですが、埼玉新聞の記事から。埼玉の世界最大人気ゲームマインクラフトとコラボ、ともに世界記録の認定が縁で、行田市田んぼアートのデザインに、こちらの記事をご紹介したいと思います。さあ、行田市の田んぼアートの話題ですね。昨年も多分番組の中で取り上げたかな、私はちょっとこの記事は見たんだけども番組で取り上げたかなってちょっと定かではないのですが、行田市の田んぼアート、昨年は鬼滅の刃だったんですよね。そう、なんかちょうど映画の公開のタイミングだったかな、それも記念してだったかで、デザインに選ばれていたわけですね。さあ、記事ご紹介していきましょうね。行田市は、古代蓮の里東側に広がる水田で毎年行っている田んぼアートのデザインを世界的人気ゲームのマインクラフトに決めたということを発表したそうです。いずれもギネス世界記録に認定されているという縁もあって、コラボレーションの図柄に選んだということです。田んぼアートは市や農業団体などで作る田んぼアート米作り体験事業推進協議会というところが実施しています。今シーズンで18作目となりますね。およそ 2.8 ヘクタールの水田に色が異なる稲を植えてデザインを描き、2015年には世界最大の田んぼアートとして認められています。かたや2025年4月現在、世界で3億5000万本を売り上げているマインクラフトは、最も売れているゲームとビデオゲームとして2010年に認定をされたということです。ともに今でも世界記録を守っているという、この両者のコラボレーションということですね。行田市によりますと、今年は国内外からデザインの提案が10件以上寄せられたということなんです。で、昨年度は先ほどお伝えしたアニメ映画鬼滅の刃の、図柄が描かれて、田んぼアートを鑑賞できる行田タワーがあります。古代蓮会館のこの入館者数が、2001年のオープン以来最多の17万8544人を記録ということで、昨年度非常に盛り上がったそうです。で、記者会見で市長さんが、マインクラフトのキャラクターは子供たちにも人気なので、たくさんのファミリー層に行田市を訪れていただきたいというふうに期待を寄せているとのことです。行田市の田んぼアート、田植えは6月13日と14日に行われる予定、そして7月の下旬から10月の中旬にかけて見頃を迎えます。さあ、ここまでが記事のご紹介となりますが、ラジオをお聞きの皆さんはどうでしょうか。田んぼアートご覧になったことありますか。私、行田市には足を運んだことないんですけども、前以前住んでいた東北の方、山形の米沢でも田んぼアートをやっていた時期があったんです。今はですね、ちょっといろんな理由があって田んぼアートをやめなくてはいけない状況だったんですけども、そちらではこう歴史上の人物を図柄に描くというような、まあ、地域性をね入れながら田んぼアートを行っていたという経緯で、私もだから田んぼアートというものは見たことがあるんですが、あれすごい迫力なんですよね。で、しかもなんかちゃんとして図柄が、なんかなんとなくここがこれかなみたいな図柄じゃなくて、きっぱりとこの図柄っていうのがわかる。で、それを一本一本の稲を植えて描けるっていうことにすごく感動を覚えたんですよね。さあ、そんな田んぼアートなんですけど、7月下旬から10月中旬にかけて見頃を迎えるというふうに、記事で書いていたんですが、そう、田んぼアートって植えてちょっとしてからこう青々とした状態、この、稲が実る前の状態が一回見頃を迎えて、でちょっと緑っぽい状況なんですよね。緑でちょっと図柄がこう黒っぽいので描かれて、まあ、白とかもあるかな。で、稲が実る頃ね、お米が出来上がる頃になるとそれが黄金色に変化するから、それもまた楽しいんですよ。だから 2, 2

枚ぐらい行きたいんですよね、やっぱりね。ね、そんな田んぼアートなんですが、今回の、ね、デザインがマインクラフトということで、これは多分お子さんすごく引きがいいんじゃないかななんて思っております。私もこう幼稚園とか保育園に取材に行くと、マインクラフト好きっていう子ども多いですし、小学生もうちの、ね、あの息子とかの小学校でもマインクラフトやっぱり人気だって聞きますから、多分すごくまた入場者数が増えるんじゃないかな、入館者数が増えるんじゃないかななんて感じているところです。さあ、ご紹介しましたハチポチトピックのコーナー、埼玉の世界最大人気ゲームマインクラフトとコラボ、ともに世界記録の認定が縁で行田市田んぼアートのデザインに、こちらの記事をご紹介しました。

0: お聞きいただきましたのは井上泰美杉並児童合唱団散歩でした。この後はお知らせ、そして交通情報、朝霞スクールラジオお聞きいただきます。この後もゴーゴーヒルズでお楽しみください。
1: 四季駅東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅のパートナー、まずはお気軽にご相談ください。
2: ジョルダンスクール式では、 AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開。あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。式駅からすぐ、詳しくはジョルダンスクール式で検索。
3: 火曜日夕方4時から3時間の生放送、ななこ夕焼けステーション。今や月火水木金の平日生放送を制したもの、私和田理恵がお届けします。どんな放送なのかはぜひ聞いてお確かめください。

0: 時刻は午後1時20分に間もなくなるところ。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えします。まずは道路交通情報です。午後1時15分現在の状況です。国道254号線東京方面朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。国道463号線入間方面所沢市東所沢駅北入り口付近電話工事に伴い1車線規制となっています。国道463号線入間方面所沢市亀ヶ谷付近は500メートルの渋滞です。おしまいに宝屋敷線下り新座市中央公民館付近は500メートルの渋滞となっています。その他目立った混雑情報はないようです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も車間距離を十分にとった安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。次回の交通情報は午後2時20分頃お届けします。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。
1: 77.5 MHz

聞きいただいておりますのはお昼の生放送ゴーゴーヒルズです。さあ、毎月第2、第4火曜日のこの時間はお昼の生放送、このゴーゴーヒルズ内で朝霞スクールラジオをお届けしています。朝霞市朝霞三中の生徒や卒業生が三中のこと、そして朝霞市のことなどを調べて皆さんにお届けしていく番組です。それではどうぞお聞きください。

0: 新体制朝霞スクールラジオ
1: 始まりました。朝霞スクールラジオということで、今回から新体制でお送りいたします。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ということで、ではまず自己紹介からいきましょうか。まず私今回進行を務めることになりました、リュウサ改めリュウキです。高2です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 次、どうぞ。
3: 前期から引き続きサクです。高1です。よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: はい、名前は変わらずハンです。
1: はい、
5: 中2になりました。よろしくお願いします。
6: 新しく入りましたゆうきです。中2です。お願いします。
7: 新しく入りました高校3年生の真央です。お願いします。
8: 新しく入りました中学2年生の春人です。よろしくお願いします。
1: お願いします。ということで、今回からこの6人でやっていきますんでよろしくお願いします。ということでね、現在、収録している時期はですね4月の、中旬くらい下旬、ということで、クラス替えだったり、新しい入学式だったりがあって結構こう環境が変わった人が多いと思うんですが、そんな、変わった環境で、どんなエピソードがあったのかっていうのを、ちょっとね話していけたらなと思います。
5: はい、
1: じゃあやってみましょう。まずはですね、そうだな、クラス替えのエピソードとかいきましょうか。じゃあ僕からいきましょうか。クラス替えはですね、今年はすごいびっくりしたのが、クラス出席番号を担任の先生が全く1年の時と同じまま持ち上がったんですよ。宿題に1年生の時に配られた2年生の時に出す宿題とかに、もう最初にもう1年の時のクラス書いちゃってたんですけど、2年生になってクラス変わってないからそのまんま1のとこちょっと2って付け足すだけで済むっていう。しかもこのなんか

0: こう書き慣れてるじゃないですか、こういつものね指摘番号で、それがなんかあの変わっちゃったりしたらなんか、あ去年の癖で去年の書いちゃったとかあるけど、変わってないからこれ癖が残っててもあの大丈夫なんですね。
1: まあ、そうそう3年になった時になんか
0: そう変わったらね、そうちょっとやばいことになりそうなんだけど、まあ3年連続同じ出席番号だったら面白いなとか思ったりで、これクラス替えのエピソード使う、まあクラス替えか、あいや、まあ、あねはい、じゃあがエピソードある人はいる？じゃあさくちゃんどう？
2: いやクラス替えっていうのはあんまないんですけど、うん、高校生になって、まあ、学校新しくなるじゃないですか、
0: うん
2: まあ、大半は知らない人で、
0: うん
2: まあ、うーんその中で一人だけ同じ小学校から一緒のやつがいて、うん、なんかそいつがマジあのうーん歌ってる？ずっと歌うタイプの人なんでちょっと同じクラスになっちゃって、あちょっとうちの中学から来た人全員こうだと思われないといいなみたいな思っちゃってます ね, ね
1: 隠しちゃえばいいじゃん、
0: ね、歌ってる？
2: ずっとなんか歌ってるらしい。
0: なるほど、まあ歌はほどほどにね。
2: うん、
0: ハン君どうですか？
1: なんかあったかな、本当に特にない気がする。
3: 自分的には
1: 自分
3: と良かったですか？
0: あそうそうそう、
1: あクラスが、
3: はい、
0: うん、
1: まあまあまあまあまあまあまあまあ、うん、なんかもう同じクラスの人が、
0: うん、
1: いるっちゃいるんですけど、まあほぼいないというか、
0: うんうんうん、
1: なんか大体新しいメンツというか、
0: うん、ほぼ総入れ替えみたいな
1: です。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、まあでも1年後にはね意外とあこのクラス良かったってなってるんでね、
2: うん
0: うん、きっとだから、まあ、大丈夫だよ、
1: うん、大丈夫だ
0: よ、3人、新メンバー3人、誰かエピソードありますか？
3: はい、私は、はい、高校3年生で本当に人生で最後のクラス外かなって思ってて、で1年生の時はすごい動物園だみたいなクラスで、高校2年生もすごいなんか動物園みたいなクラスだったんですけど、すごいなんか修学旅行とか体育祭もすごい楽しめて、でもこのまま動物園のクラス3年連続かなと思ったら、今度すごい静かな水族館みたいなクラスで、もう今後は体育祭しか学校行事はないんですけど、まあこの体育祭がどうなるかなっていう楽しみですね。
0: なるほど、ちょ動物園から水族館にの昇格降格、
3: はい、
0: したということで、まあね、意外とすぐに陸に上がって動物園になるかもしれないんで結構ね、まあ、最初ですからおとなしいかもしれないですけど、うん、まあ、そうなんですね、
1: うん、
0: ゆうきくんとはるとくんなんかありますか？
4: クラスはまあまあ普通みたいな、うん、でわりかし静かな方、
0: うん、
4: で
3: 静か、ま
4: あ、静かで1年生の時も結構静かで、
0: うん、
4: で、まあ、2年生になっても静かでまあまあまあな感じで、
0: うん、
4: で中1の時に知り合った結構仲いい友達が、うん、席後ろで同じクラスだったんで、
0: いいじゃない、
4: それが救いです。
0: いいね、やっぱね仲良くなった友達とね、あの2年連続はね激アツだよね、
4: はい、
0: うん、結構ねなんか一クラ、うん、1年生の時のクラスの人が一緒になるのってなんか結構、まあ、分かんないけどまあなんか低いらしいから、うん、まあうんいいよいいよっいいよっつよね、うん、そしたらハルトくんがある？
5: あります。
0: あるんだ。
5: 僕ももともと1年生の時ゆうきくんと同じクラスで、まあ、静かだったんですよだいぶ、
0: うん、
5: で2年生に上がってなんかまたそのすごい静かなクラスだったんですよ、
0: うん、
5: そのなんて言うんだろう、明るい人はたくさんいるんですけど、
0: うん、
5: やっぱりまだなんかみんな慣れてないのかすごい静かなクラスで、
0: う
5: ん、
0: あ、はいはい、最初はね、
5: まあ、ちょっと今後どうなるかわかんないんですけど、
0: うん、
5: まあ、仲いい人も、まあ、その小学校から一緒の友達も何人かいたので、
0: うん、
5: まあ、だいぶいいクラスだと思います、
0: うん、あなるほどね、まあ、頑張っていこうやっぱ動物園目指していこうということで、まあ一巡したんですけど、じゃあ次行きましょうか、

0: はい、
1: 次は、まあ、部活動ですね。まあ、はい、やっぱ先輩になったりとか、あとはまあ逆に自分がなんか新しい部活に入ったりとかあると思うんですけど、まあ、そんな部活動のエピソードなんですが、まあ、主に新入生歓迎会とか対面式ですね、がありますね。はい、まあ、結構面白い紹介する部活とかあるじゃないですか。
2: はい、あります。
1: ね、だからそういうね、なんかエピソードとかをそうね話していけたらと思うんですけど、じゃあ僕からいきますか。
0: はい。
1: 僕の新は、まあ、自分普通に部活入ってるんですけど、まあ、新入生歓迎会で流すなんか動画みたいなのがあったんですね。その動画をなんか提出する日にそのなんか存在に気づいて、やべ今日じゃんっつって、撮ってないっつって、なんか本当は結構なんかねガチでなんか笑かしに来る漫才とか、なんか一人でこうやって喋ってなんかギャグとかやろうかなとか思ってたんだけど、ちょっと時間なくて、思いつかない、どうしよう、ちょっと漫才思いつかないからごめんっつって諦めて、結局普通にこう紹介動画になったっていうエピソードがありました。はい、まあちょっとねそういうことがあるから来年はもっと早くからね計画を立てて、ちょっと入学してきた生徒全員がうちの部活に入るくらいの勢いで一応笑かしに行こうかなと思います。はい、じゃあまたさっきのように順番に行こうか。作者、はい、なんかある、
3: うちは見る側だったんですけど、うん、なんか軽音楽部があって、うん、なんか、2バンド発表してたんですけど、うんうん、なんて言うんだろう、なんか文化祭の時からそのグループを、そのバンドを推してる人が同じクラスにいたっぽくて、なんかすごい歓声がすごかったです。
1: 軽音楽部いいな、なんかね、バンドとか、うん、うちないからさそういうの、うん、そうなんか文化祭とかでねやったらめっちゃかっこいいよね、
0: うん、
1: ハン君どうですか。
0: まあまあ、ここは同じ一応同じ部活の柔道部なんで、
1: うんうん、
0: まあ、ゆうきくんと一緒にね、うん、やるんですけど、
1: はい、
0: 対面式はなんか私たちは、
1: うん、
0: ズートピアのなんていうの、
2: あれ
0: 劇をやって、
1: うん、ズートピアやった
0: ん。そうなんですよ。
1: ジュートピア、
0: ジュートピアっていう名前でやってて
1: 絶対おもろいよそれ。
0: だいたい私はなんか特にやってないですけど、
1: うん、
0: 家にあったなんかそういうコスプレ製品みたいな、
1: うん、
0: なんかそういうやつを持ってきて、
1: うん、
0: なんかやってやらせたみたいな、
4: うん、劇出てる子に
0: その
4: 持ってきたやつをかぶせてなんか
0: やらせたっていう、
4: 投げたりする。
1: だいぶ強引に組み合わせた感じだね。柔道とね、ずっとピア。なるほどね。ちょっと見たかったな、それ。やっぱそういうユーモアのあるね、発表があると面白いよね。
4: ね、
0: はい。
1: 真央さんどうですか。
5: はい、私は三中の時は対面式の中に部活動紹介が入ってたと思うんですけど、
1: はい、
5: 私の高校は対面式はなんか新入生と在校生のなんか決意を交わすみたいな、すごいなんか固い会で、でそれのまた別に新入生歓迎会みたいなのを体育館でなんかブース展開みたいな感じにしてやる感じで、私はハンドボール部に入ってるんですけど、やっぱそもそもの学校が 6,7 割が男子なんで女子がなかなかいないんですね。でハンドボールもなんか男子が本当群がってくる中、女子は本当に片手で数えられる人が来るか来ないかの本当にぐらいだったんで、本当に女子を捕まえる、うん、ハンドボール女子を増やすっていうのはすごい大きな課題かなって思ってます。
1: あ、やっぱそうだよね。ね部活にね、やっぱね、なんて言うんだろう、まあそうだからね、性別のバランス大事だよね。ですよね。はい、最後ハルト君はどうですか。
2: 僕はテニス部なんですけど、
1: はい、
2: なんかその対面式の時はその3年生が主にその教壇の前に立って、
1: うん、
2: その劇を出してたんですけど、
1: うん、
2: 最初は普通に打ち合ってたんですけど、その最後のところで、
1: うん、
2: あの顔

ですかを踊って、締めくくってたんで、結構反応は良かったと思って、良かったと思ったんですけど、その日の、あの体験部活、うん、部活体験の時に1年生が24人来たんですよ。結構多くて。

0: かげだなこれは。まあね、こんな感じでまあみんなが、あ、まあエピソードたくさんあるということで、あの濃いエピソードたくさん聞けたということで、うん、まあそろそろ時間ですかね、
1: はい、
0: なのでまあ曲の方に行きましょうか。はい、はい、今回の曲は美和さんの光栄でお別れしたいと思います。以上、龍樹と
2: 佐久と
3: ハンと
4: 龍樹と
5: 真央と
6: 春との
0: 6人でお送りしました。せーの。

埼玉県南西部消防局からのお知らせです。救急車が必要となるほどの大ごとに至らないように、転倒を防ぐために日頃から整理整頓を心がけるなどの行動を予防救急と言います。怪我や病気の中には、日常生活の中で少しの注意や心がけで防げるものがあります。転倒を防ぐためにも整理整頓を心がけるなど、できることから予防救急を始めましょう。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。

0: な街が大好きです。朝霞市桜メンテナンスはお掃除でみんなを笑顔にする会社。オフィスや店舗はもちろん、皆様のお住まいもプロの技で素敵な空間をご提供します。あなたの笑顔お掃除から、桜メンテナンスにお任せください。
1: お客様の夢を叶える家づくり、それが栗山工務店のミッションです。設計施工からアフターサービスまでご満足いただける品質をご提供します。埼玉県朝霞市栄町にある地域密着の栗山工務店で検索してね。
2: あなたの物語を豊かにするあなたの居場所、それが知恵の輪ベースのコンセプトです。体験や発見を共有できるスペースとしてご利用ください。イベント情報やご利用案内をウェブで発信中。知恵の輪ベースで検索してね。

は午後1時42分を回っています。朝霞市のスタジオから生放送でお届けしていますゴーゴーヒルズ。お知らせの前は朝霞スクールラジオをお聞きいただきました。今回から新体制ということで新たなメンバーが増えましたね。クラス替えだったり、ね、部活動紹介だったり、まあ、そんなお話の中からあこのメンバーはこんな雰囲気なのかっていうのをねちょっと感じ取りながら学生たちのねトークを楽しんで聞かせていただきました。ラジオを聴きの皆さんはいかがだったでしょうか。今後この新体制でまた様々なトーク様々な話題をね繰り広げてくださると思いますのでどうぞお楽しみに。さあお届けしていますゴーゴーヒルズはメッセージテーマが今日はカバンの中身ですね。バッグやカバンの中に絶対入れているものってありますかということでお待たせいたしました。トシさんからのメッセージご紹介します。カオリンさんこんにちは、今週も放送を聞いていますとのこと。トシさんこんにちは、ありがとうございます。そして今日は服を半袖のものに切り替えましたけど昼間は暑いと思えることが増えましたねといただきました。今日は半袖でちょうどいいぐらいの気温じゃないでしょうかね。今週かなり高めの気温が高めの日が続きましてね、週末にはもうさらにググッと上がりますから、ちょっと夏先取りみたいになっちゃってますけれどもね、体調気をつけていきましょう。としさん、さあメッセージテーマについて、カバンやバッグの中に必ず入れているのは貴重品以外ではケースの中に入れたメガネです。メガネは以前に置き忘れなどでなくしたことがありましたので今は管理の意味も込めて必ず入れるようにしていますねといただきました。ありがとうございます。メガネ必須の皆さんにとってはやっぱりこれはねお出かけの時には欠かせないものですよね。私はコンタクトレンズなのでメガネをこう持ち歩くことっていうのがほぼないんですよね。でコンタクトレンズも可能であれば持っていけるなら多分替えのものを持ってた方が安全なんですけど、そこまで物を増やしてしまうと大変になってしまうので、コンタクトレンズだから私がこう必須として持ってるのは目薬ですね。目薬は絶対持っていないとちょっとコンタクトのこう位置がずれたとかゴミが入ったとかその時にあどうしようどうしようってなっちゃって結構痛いんですよね。その時に一回ちょっと目薬さしたり

あとやっぱりドライアイになりがちなのかな、そんなところで私目薬が欠かせなかったりするので、こう目の部分でねケアがね、メガネだったりね、私の場合は目薬なんですけれども、で置き忘れなどでなくしたことがあったということなのでね、ケースをねちゃんと持つっていうことがね、ケースの中に入れたメガネですということでトシさんメッセージいただきましたけれども、男性の方だとこうハンドバッグっていうとどんな感じのバッグが多いでしょうかね。こう肩に斜めにかけるタイプのバッグとか、あとウエストポーチとかリュックとか、そんなところが多いんでしょうかね。リスナーの方の中にはバッグほぼ持たないのでっていう方もいらっしゃったし、なんか女性に比べてやっぱり物は少なめに持つ印象はあるんですけれどね。トシさんメッセージありがとうございます。さあリクエスト曲この時間お届けいたしましょう。ミスターチルドレンの西へ東へ。

ックは午後1時51分回っています。朝霞市のスタジオから生放送でお届けしていますゴーゴーヒルズです。さて先日ね、母の日だったんですけれども、ラジオをお聞きの皆さんはこう母の日にまつわるところでお母様に贈り物をしたりですとか、逆にラジオをお聞きのお母様、お子さんから何かプレゼントをもらったりとかありましたでしょうか。我が家は、私は、両親、あと私の実の母親と義理のお母さんに、毎年母の日には、お花と何かをセットにしてプレゼントすることが多いんですが、今回はお菓子をセットにしてプレゼントしましたね。特に私の実の母親が和菓子が好きだったので、こう和菓子とセットにしてプレゼントしました。個人的にの話なんですが、なんかいくつになってもお花ってもらうと嬉しいなっていうのが個人的にあって、なかなか自分のためにお花を買うっていう習慣がもちろんある方はいらっしゃるんでしょうけれども、なかなかなくて、なのでお花もらったら嬉しいよなって思って、お花と何かをセットに、お花だけだとなんかちょっと寂しいかなって思ってのお花は絶対みたいなところが個人的に母の日はあります。父の日だとお花は外してもいいかなっていう感じがしていて、私はそうしていますね。そして私自身もまあ母であるわけで、ね、母の日にということで、娘と息子と、あとパパから、お花と手紙のプレゼントをもらいました。で、個人的には、娘はよく手紙をくれるんですけれども、息子からの手紙で、なかなかね、書くことが、めんどくさいっていうようなね、小学校低学年、まだ低学年では、中学年ではあるんですけれども、ママ、応援に来てくれてありがとう。最後にちょっと大好きって書いてて、あ、なんかまだ大好きって言ってくれるのね、みたいな、ちょっと嬉しかった。もちろん、娘のね、ありがとうの気持ちだったり、大好きも嬉しかったんですが、より、なんか、やっぱりこう、年頃の男の子になってくると、そういう言葉を母親に言うってことが少なくなってくるので、喜びもひとしおでしたね。そして、可愛いアレンジメントのね、お花をプレゼントしてもらいました。なんか、とっても嬉しかったです。さあ、母の日が、ハンドバッグの日となっていることから、今日本日じゃないんですけどね、本日がハンドバッグの日というふうにねご紹介してしまったんですが、母の日がハンドバッグの日ということで、まあ、週末がね母の日でしたので、こんなところから今日はハンドバッグにちなみ、バッグやカバンの中に絶対に入れているものってあるということでメッセージを投げかけておりました。空手カエヌさんからメッセージをいただいておりました。このハンドバッグの日、他の記念日と間違ってないでしょうかといただいたんですが、こちらですいません、本日はとお伝えしてしまったんですが、母の日がハンドバッグの日ということで、こちらお伝えさせていただきますね。改めさせていただきますね。メッセージありがとうございます。さあ、そしてリクエスト曲をねいただいておりました。この時間お届けしたいと思います。今日、ナイチンゲールの誕生日にちなんで国際看護師の日、ナイチンゲールで看護の日と、看護にまつわる、看護師にまつわる様々な記念日があるので、看護師を主人公にした映像作品の関連曲からいくつかということで

ただいておりました。ナースのお仕事の主題歌で、水木有沙、私、この時間お届けします。

0: この時間お届けしましたのは空手飼い主さんからのリクエスト、水木ありさ私でした。透明感があって張りがあって久しぶりに聞いたけどいいお声ですよね、水木ありささん。メッセージリクエストありがとうございました。この後1時台間もなく終わるところ、2時台もゴーゴーヒルズでお楽しみください。
1: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
2: もしもし、アラメさんいらっしゃいますか？
3: 昆布木昆布課のアラメですか？
2: はい。
3: 弊社にはアラメが大量におりまして。
2: 大量？
4: カジマはアラメなどの海藻を人工的に培養、二酸化炭素を吸収して脱炭素に貢献します。100年を作る会社、カジマ。
5: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

刻は午後2時を回りました。お聞きの放送局は FM77.5MHz 七子ライブリー FM です。お昼の生放送ゴーゴーヒルズ2時台スタートとなります。火曜日担当八重樫香織です。皆さん改めましてこんにちは。2時台もよろしくお願いいたします。午後3時までの生放送ということでラスト1時間です。さあ今日はね、今日もとても日差しが強く汗ばむ陽気、初夏のような陽気です。スタジオにあります温度計は番組始まった時から2度3度ぐらい上がってきてるかな。多分今結構ピークに暑いんじゃないかなと思います。帽子や日傘などを上手に使って日差し対策、そして紫外線対策もなさってください。こまめな水分補給お願いいたします。さてさて、ちょっと私事なんですが、週末にね、週末に、市の相撲大会がありました。子供、小学生を対象にした相撲大会があったんですね。で、毎年青年会議所が行っているもので、私の息子が所属する野球チームで、ちょっといろんなことに挑戦するのもいいだろうということで、野球チームのそのジュニアの学年でみんなで参加しようということでエントリーを毎年してるんですよ。で、昨年はちょっと予定が合わなくて出られなかったんですが、今年は予定があって初めてその相撲大会にエントリーをしたということなんですけれども、開催の2日前ぐらいになって、最初どっちでもいいって言ってたんです。出る出ないは一応こう意思が表明できて、出たくないということは出なくていいよっていうことだったので、出るって出たいって聞いてどっちでもいいって返ってきたので、じゃあ出ようって、ね、せっかくだから出ようってなっていたのに、2日前ぐらいになってやっぱり出たくないみたいな話になって、で今からちょっとエントリー消せるのかななんて話をしていた時に、いろいろ話を聞いてみると、なんか痛いのが嫌だとか、なんかちょっと失敗して負けちゃうのが嫌だみたいな、そんな話とか、あとちょっと友達が出ないかもしれないって言ってたからとか、なんかちょっとありがちな理由がいろいろ出てきたんですが、お話を聞いていくうちに、せっかくだからやってみようかみたいな、私も誘導をねちょっとしてたら、やってみるっていう一言が出たので、じゃあやってみようっていうことで、一回出たくないかもって言ってたのをなんとかこう気持ちを引き上げて相撲大会に息子を出しました。で、結果的に勝ち上がっていったんですよ。勝ち上がっていって、なんと同じ学年の男子の部で、そこまで人数多くなかったんですけど、なんと2位を勝ち取ったんですね。なんだっけかな、関取、2位を関取っていう風に表彰状に書いてたんですけど、関取の、位をいただきまして、で本人もトロフィーと賞状をもらって、ね、ホクホクで帰ってきて、で、ね、やって頑張ってよかったよねって、ね、頑張ったねって、で私もすごく挑戦させてみてよかったなって思う経験だったんですよ。で、その相撲大会に出る出ないの話があった時に、野球部の監督さんと話をしていて出たことが、最近の子どもたちって失敗を恐れてしまう子がすごく多いんだと、失敗を怖がって失敗を避けちゃう子がすごく多いって話を聞いて、あ、まさにそのやりたくないって言った息子の理由がその傾向だったと思ったんですね。なんかもったいないなと思って、結果的には勝ち上がれたからっていうところもあるんですけど、仮に勝ち上がれなかったとしても、その負けたということが非常にいい経験になるんだろうなっていうのを大会を見ていて思いました。負けてしまった子も悔し泣きしてる子すごく多かったんですよね。でもそれってなんかなかなか得られない感情ですし、そこから多分なんか

悔しい、もっと頑張りたいみたいなのとかで、逆にちょっと負けたけども来年またやったら勝てたとか、なんかそういうところで得られる感情とか力とかなんかあるんじゃないかなって思ったこの相撲大会の一連の流れでした、ね、皆さんの周りでもどうでしょうか。なんか子どもたちのそういう傾向でなんか失敗が怖いななんていうお話聞いたことないですか。なんかぜひねお話をちょっとこう聞いてあげて、もしちょっとでもやりたいとか思ってたら後押しをしてあげる言葉をかけてあげれば、もしかしたらそれがいい方向に向いたりすることがあるかもしれない。なんかそこで大人が聞くのをやめてしまったら、あそうなのねで終わっちゃうと多分もうどこそこの先はないんですけど、いろいろ聞いてみるってことは実は大事だったかななんていうのをね思いましたという私事の話でした。さあ2時台スタートしておりますが、今日のメッセージテーマ、バッグやカバンの中に絶対入れているものってあるということでお届けしております。これまでだとどうでしょうかね、リップとかあとお水とかタオル、ハンカチとか、あとは充電器ね、出てきてましたね。さあラジオ聴きの皆さんいかがでしょうかね。3時まで番組続きます。メッセージ引き続きお待ちしております。さあ2時台の最初のナンバーです。藤井風の花。

時刻は午後2時11分にただいまなったところ。この時間は季節を追ってのコーナー、季節の行事や言葉、旬の食材、季節のお花、心地よい過ごし方ができるポイントなどについてお話ししていきます。さて、なんか二十四節気のお話をね、このコーナーでは多くするんですけれども、2週ぐらいずっとしてなかったなっていうところで、もう暦では立夏を過ぎているんですね。夏が経つと書いての立夏ですが、5月5日頃からがね、あの立夏の頃とされていて、5月の、来週ぐらいまでかな、下旬ぐらいまでが立夏と言われるんですよね。暦の上では夏の始まりね、日差しが強くなって気温が上昇し始める頃、本格的な暑さに備える時期というのがこの時期です。新緑が一層鮮やかになって、田植えだったり農作業が本格化する季節なんですよね。またですね、屋外での活動を楽しむ人が増えて、自然の恵みを実感できるという時期でもあります。さあ、そんな立夏に、その切り口でですね、立夏にまずは食べるといいものということでご紹介したいと思います。夏の始まりというふうにお伝えしました。体はこう暑さに備えてエネルギーを必要としますね。そのため栄養価が高くて、夏を乗り切るための体力づくりに役立つ食べ物というのがおすすめのようです。そんな中で立夏の頃に旬を迎える初ガツオは、体力をつけて夏を元気に乗り切るための縁起のいい食べ物として親しまれているそうです。カツオは高タンパクで栄養価が高く、特にです疲労回復に役立つビタミン B 群を豊富に含んでいます。ちょっとこうググッと気温が上がってきて、体にね疲労が溜まってきたなーなんていう人は多分ぴったりじゃないでしょうか。ゴールデンウィークも明けてね、お仕事を頑張ってなんか疲れたなーっていう方はぜひ初ガツオを食べましょう。この、カツオなんですけど、勢いよく泳ぐその姿から活力とか出世運を高める象徴として昔からね、縁起物とされてきた、そんな背景もあります。春の間に溜め込んだ老廃物とか疲れをリセットして、夏のエネルギーを取り入れることが大切な時期というのがこの時期です。この切り替えにね、この初ガツオというのが助けになってくれるのではないでしょうか。あとはですね、まあ、これは多分こう夏もそうかなとは思うんですけども、まあ、爽やかな味わいでということで、これ食事というよりはねデザートに当たるんですが、こう冷たい和菓子もいい時期かなと、楽しめる時期かなというところですね。気温が上がって涼、涼しさ、涼を感じる冷たい和菓子が好まれるようになります。くず餅とか水羊羹とか、ひんやりとした口当たりと控えめな甘さが特徴なので、こう暑さ対策にもいいかなと思います。くず餅のくず粉なんですけど、原料のくず粉、暑さで疲れた体を優しく整えてくれる効果がありそうで、食欲が低下しがちな時期の栄養補給にも適しているのだそうです。ちょっとね、食欲ないなって時もね、口当たり良くて、それであって栄養補給になるということですね。昔からこの夏の訪れを楽しみながら爽やかに味わう縁起の良い和菓子とされているのだそうですね。さあ、食べ物のね観点でちょっとご紹介をしましたが、まあ、それ以外でですね、どういった過ごし方がおすすめ

かな、どんな過ごし方がいいかなというところで、先ほどこう新緑の美しい季節になってくるなんて話をしましたが、新緑の中で過ごしてみるのはいかがでしょうか。生命力に満ち溢れる季節ということで、木々の緑が本当に目に優しく心を穏やかにしてくれるかもしれません。公園とか森林とか緑の多いところでお散歩してみたり、ハイキングとかピクニックとか出かけたりするのもいいかもしれません。特に、まあ、こういうふうに日中にかなり気温が上がってくるときは、早朝の澄んだ空気の中で森林浴なんかしてみるとね、心身ともにリフレッシュできるかなと思います。鳥のさえずりとか木々の香りとか、ちょっと普段とね違う空気に包まれるということで、自然の中でゆったりと過ごすことで日頃の疲れが癒されて新たな活力が得られるかもしれません。そしてもう一つ、おすすめの過ごし方というより準備ですかね。夏の準備始めていきましょう。夏の始まりということで、今週も週末ね、とても気温が上がってきますので、本格的な夏を迎える前に、まあ夏、本当に夏のような気候になるんですけれども、そう、暑さ対策の上で、衣替えは皆さん大丈夫ですか。まあ、クールビズね、あの5月からあのスタートしているところはもうかなり多いかなと思うんですけれども、通気性のいい夏服、ね、手元にというか取りやすいところにね衣替え準備しておきましょうね。寝具も夏用のものに変えて快適な睡眠環境を整えていきましょう。あとエアコンとか扇風機とかね、試運転行って問題なく使えるか確認しておくことも重要です。あともうすでに出されてる方多いかなと思うんですが、日焼け止め、帽子、サングラスとか紫外線対策グッズも足りていないものですとか、なんかちょっとあの古びているかなっていうものは買い替えたりですとか、そんな準備をしておくといいかもしれません。さあ、ご紹介してきました季節を追ってのコーナー、今日は立夏の季節に食べると良いもの、おすすめの過ごし方、準備などについてお話ししました。

0: スを追ってのコーナーに続いてお届けいたしました。浜崎あゆみステップユーでした。この後はお知らせ交通情報です。
1: 明日水曜日朝9時から生放送、ななこライブリーモーニング。気象予報士のなりです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
2: ナオと
3: アスカの
2: ブックオブデイズ。本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
3: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
2: 楽しいトークと朗読で
3: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。
4: タミゾウです。
5: 野田しおりです。
4: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
5: どんな番組なの？
4: 地域情報ポータルサイトマイブレイと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
5: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
4: 聞いて

時刻は午後2時23分を回っています。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えします。まずは道路交通情報です。午後2時15分現在の状況です。国道254号線東京方面朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。国道254号線川越方面三芳町水穂台駅入口付近およそ500メートルの渋滞です。代わって国道463号線さいたま市方面所沢市東新井町付近は500メートルの渋滞です。国道463号線入間方面所沢市東所沢駅北入口付近電話工事に伴い一車線規制となっています。国道463号線入間方面所沢市東新井町付近は500メートルの渋滞です。おしまいに埼玉東村山線上り埼玉市桜区田島付近500メートルの渋滞新座市のびとめ付近も500メートルの渋滞となっています。ドライバーの皆様、この後もスピードを抑えて安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平

常通り運転されています。次回の交通情報は夕方4時からの生放送七子夕焼けステーションの中で午後4時20分頃お届けします。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。

お届けしておりますゴーゴーヒルズです。追っかけのメッセージご紹介します。空手飼い犬さんからいただきました。私リクエストに答えていただきありがとうございました。この曲は連続ドラマナースのお仕事の第一シーズンから18年後の2014年に放送されたスペシャルドラマナースのお仕事離島編のテーマ曲なので、ナースのお仕事の主題歌といってもあまり結びつかないかもしれませんが一応主題歌ですとご説明いただきました。ありがとうございます。そして先ほど私お話しした息子のね相撲での活躍とお子様の相撲での活躍おめでとうございますといただきました。ありがとうございます。相撲の位は関脇ではないですかとツッコミいただきました。多分そうですね、私関取って言ってたからすいません。1位が確か横綱で、そう多分2位ね関脇でした。大変失礼いたしました。帰ってちゃんと確認しますね。さっき私多分コメントで関取だったかな2位はって言ってたけど、そうですね関脇ですねこれね。大変失礼いたしました。ツッコミありがとうございます。さあ今日はですね、ハンド母の日がね、先日の週末の母の日がハンドバッグの日ということだったので、バッグやカバンの中に絶対入れているものってあるというテーマで番組をお届けしております。さてここで一曲お届けしたいと思います。

では今夜何食べるのコーナーです。おすすめのレシピなどをご紹介しています。今日ご紹介するのは厚揚げの肉味噌キムチのせ、あ、これ美味しそうと思ったのと、厚揚げが結構安売りしてることがスーパーで多いかなっていうところもあってご紹介しましょう。まず、材料として厚揚げと豚ひき肉とあとキムチ、ごま油、お味噌、みりん、青ネギスライス、これらが材料となります。でキムチをまずみじん切りにしてください。でフライパンにごま油を入れて温めて豚ひき肉を炒めます。でキムチを加えてここにで炒めまして、豚ひき肉に火が通ったらお味噌とみりんを入れます。あ、分量的にはですねキムチが 30g ぐらいで豚ひき肉 100g ぐらいです。でお味噌が大さじ1、みりん大さじ1です。ここに加えて全体に調味料が絡んだら火を止めると。これが肉味噌ですね。そして厚揚げです。厚揚げ1枚は食べやすい大きさに切りまして、オーブントースターを使って焼き色がつくまで焼いてください。これフライパンで焼いても OK です。オーブントースターの場合はアルミホイル敷いてくださいね。で器に焼いた厚揚げを盛り付けまして、作っておいた肉味噌乗せてください。小口切りにした青ネギを散らして完成です。厚揚げの肉味噌キムチのせ、こちらサイドメニューにいかがでしょうか。体に発酵食品を使ったおつまみメニューなので、お酒のね、お供にもいいかもしれません。今夜何食べるのコーナーでした。

わってはライブリーエリア情報のコーナーです。近隣エリア朝霞式和光新座の様々な情報をお伝えする時間、イベント情報をお伝えしていきたいなと思うんですが、まずは式のイベントですかね。これ面白いなって思ったのが、顔ヨガ体験、姿勢を整え顔のたるみ改善だそうです。6月6日土曜日に開催なのですが、柳瀬川図書館、四季市の柳瀬川図書館会場にします。で、対象が外見や心身の衰えを感じている方、定員は先着順30名となっています。講師にヨガインストラクターの方をお招きしてということになります。で、持ち物に手鏡、これスマートフォンでもかと書いています。スマートフォンのこう内側カメラの機能ですかね。手鏡、飲み物、筆記用具をお持ちの上ご参加くださいとのこと。お申し込みが必要です。で、5月10日からスタートしているお申し込みですね。22日までお申し込みフォームから申し込みということで、 QR コードが式の5月の広報15ページに記載されています。で、顔ヨガ体験ということなんですが、座ってできるヨガを通して心身のリラックス効果を感じませんか？

ったりするのかななんてちょっと想像したりしていますが、顔ヨガ体験、姿勢を整え顔のたるみ改善、6月6日土曜日柳瀬川図書館で午後2時から3時30分までです。お申し込みは専用の QR コード申し込みフォームからお申し込みください。色紙5月の広報15ページご覧ください。さあもう一つイベントを和光からご紹介しましょう。和光のイベントなんですが、和光ジュニアオーケストラ第1回定期演奏会ということで、5月の17日今週の日曜日午後1時30分開演です。で、和光市民文化センターサンアゼリアの大ホールで行われます。全席自由、入場券は必要なんですが無料の演奏会となっています。で、入場券配布場所がサンアゼリアの窓口だったり、イトーヨーカドー和光店の2階サンアゼリアチケットコーナーなどとなっています。配布枚数終了の場合はご容赦ください。入場券が必要で無料の和光ジュニアオーケストラ第1回定期演奏会ということです。5月17日日曜日午後1時30分開演となっています。ライブリーエリア情報、この時間はイベント情報をお伝えしました。

届けしておりますのは小川達也さんからのリクエストです。宇多田ヒカルのトラベリング。さあメッセージご紹介してまいりましょう。 X でいただいていたかな。カオリンこんにちはといただいています。小川達也さんこんにちは。今倉敷で聞いてますが気温は26度で昨日に引き続き夏日、暑いですといただきました。こちらもちょっと25度ぐらいって出てるけどスタジオの温度計29って出てるな。暑いですね。暑いです。こまめな水分補給とってねしっかりと体調整えていきましょう。さあ小川達也さんは、今日の、ね、メッセージテーマがバッグやカバンの中に絶対入れているものってあるということなんですが、私は旅行カバンには必ず折りたたみ傘を入れています。最近は天気が良くても急な雷雨や豪雨が発生することがあるので折りたたみ傘は必須ですねといただきました。あ、旅行だからこのトラベリングチョイスしてくれたのかな。そう、折りたたみ傘、他のリスナーの方もね傘入れてくださってた方いたんですけど、私も日傘兼折りたたみ傘はこの時期持ってます。まあ、今はちょっと日傘要素の方が天気の傾向的には強いんですけど、やっぱりあると便利ですよね。小川達也さんメッセージありがとうございます。そう、ゲリラ豪雨とかゲリラ雷雨とかの時期に入ってきますからね、気をつけなくてはいけません。さあこの後は、午後ヒルズお知らせを挟みまして天気予報をお伝えしてまいります。

0: から3時間の生放送、七子ゆうえ決ステーション。今や月火水木金の平日生放送を制したもの、私和田理恵がお届けします。どんな放送なのかはぜひ聞いてお確かめください。
1: これってどうすればいいんだっけ、あ、そういえばあれってこういうことなんだって、え、なんで知ってるのかって、それは
2: こんな感じで日々の生活にプラスになりそうなトークをお届けする
3: サンデープラス。
4: サンデープラスは毎週日曜お昼12時から
3: 生放送。
1: 明日水曜日のゴーゴーヒルズは慌てんぼう主婦こと八木久美がお届けします。バリスタ八木の空人カフェに遊びに来ませんか。あったかトークをご用意してお待ちしております。

時刻は午後2時44分を回っています。この時間は七子ライブリー FM 天気予報をお伝えします。はじめに気象概況です。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。今夜にかけては広い範囲で晴れるでしょう。天気の大きな崩れはなく、お出かけには問題ない見込みです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。すっきりしない天気で、夕方頃を中心に雨が降るところが多いでしょう。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より高い予想です。埼玉県南部、この後の天気です。南東の風後南の風やや強く晴れでしょう。降水確率はこの後日付が変わる頃まで 0% となっています。埼玉県南部、明日の天気です。東の風後北の風、晴れのち曇りでしょう。降水確率は深夜0時から正午まで 0%、 正午から日付が変わる頃まで 30% です。予想最低気温は今日より1度低い14度の見込み。予想最高気温は26度が見込まれています。朝霞市のポイント予報です。この後の朝霞市は晴れでしょう。降水確率

は 0% です。明日の朝霞市晴れのち曇りでしょう。降水確率は 30%。 予想最低気温は平年並みの14度の見込み。予想最高気温は6月中旬並みの26度が見込まれています。注意報警報は現在、エリア内の発表はありません。この時間は7個ライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

さあ、お届けしましたのは板橋のトムソーヤーさんからのリクエストで、ときめきのアクシデント、原田知世さんの楽曲だったんですが、メッセージご紹介しますね。八重田さんこんにちはといただきました。板橋のトムソーヤーさんこんにちは。バッグやカバンの中に絶対に入れているものってあるとのことですが、それはときめきですといただきましただからときめきのアクシデントだったんですね、リクエストがね。またうまいこと言って、板橋のトムソーヤーさん、でもいいですね、なんかときめきが入ってます、いつも常に入ってます。なんだろう、ときめきを入れている。でもこうバッグを開いたら、こうちょっとあっ

ドキッてする感じでもいいですね。なんか夢があってありがとうございます。くすって笑ってしまったあのリクエストに早くお答えしたくてね、曲先にかけてたんですけど、でメッセージ読んでくすって笑っちゃいましたバッグの中のあのときめきの話からちょっとあの逆を行くんですけど、バッグの中がどうしても綺麗にならなくて、なんでしょうね、なんかちゃんと整頓をね、定期的にすれば良いのでしょうけれども、鍵どこに行ったっていうのが私結構あって、バッグの中のここに入れたはずの鍵がない、バッグのここに入れたはずの名刺入れがないとか、うーんって探すとポケットに入ってたり、なんか別の場所に移動してたり、なんかときめかないな、ね、ときめく収納にした方がいいですよねっていうのをちょっとときめきで思い出しました。そうなので鍵はなくしちゃいがちなので、ちょっとしたポーチにね入れてくくりつけたり中に入れたりして、何個か鍵持ってるのでしていると、若干こう幅を取るので見つけやすいかなって感じなんですけど、まだなんかしっくりこないんですよね。板橋のトムソーヤさん、駆け込みのメッセージをありがとうございます。

お届けしてまいりました。お昼の生放送ゴーゴーヒルズエンディングのお時間となってきました。母の日が先週末ありまして、この母の日ハンドバッグの日ということから、バッグやカバンの中に絶対入れているものってあるというテーマを設けて、皆さんからメッセージをお寄せいただきました。番組へのご参加ありがとうございました。物を持たないタイプの方だったり、まあ、あとは非常時に備えてっていう考えの方だったり、そのバッグに入れる必需品っていうのに、なんかその人のちょっとした性格みたいなものとかお人柄が出るかななんていうのを少し感じていたところです。私の必需品、あ、皆さんの、ね、メッセージに答えてはいたんですけども、でも多分一番最初に出てきたのはこうリップと、あと目薬、あとはあの結構もう最近よく入れてるのは喉飴とちっちゃいチョコレート。ちっちゃいチョコレートは私の気分を上げるためのまさにときめきをね、あの入れているんですね。でもこの時期ね、あのちょっとデロって溶けてることがあって、ちょっとときめかないね、そこはね。のど飴はやっぱり喉がちょっとイガイガするなっていう時のお守りみたいなものですかね。で多分ね、あのそれ以外にもね、あと日傘でしょ、日焼け止めでしょ、あのお財布、鍵、なんか名刺入れとか、なんか入れてくとなんかカバンパンパンなんですよね。やっぱりあの番組の途中でもお話ししたんですけど、もうちょっと厳選したいなっていう感じではあるんですが、必要なものとか絶対に入れたいものっていうのが多すぎるっていうのが私ちょっと目下の悩みで、そういう方多分ね結構いらっしゃるかななんて思うんですけども、でもまあやっぱり出かける先にもよりますよね。ちょっとそこまでっていう場合だったら、なんかリップクリームと目薬だけとか、あとむしろもう携帯電話だけでいいとかね。もう今やあのカードとか、あのそのままスマートフォン使ってそこでねお会計ができたりとかする時代だから、物を持たなくてよくなったはずなのに、なかなかそれが私は解消されないのが、なんでだろうというところです。さあラストナンバーですね。ベッキーの幸せのカバンチョイスさせていただきました。さあ今もちょっと気温が上がってるのかな、今3時間もなくなるところですけれど、そろそろ落ち着いてきてほしいけど、この時期になってくるとなかなかこう夕方気温下がってこなかったりとかね、やっぱり夏の始まりって感じがいたしますよね。あ、板橋のトムソーヤさんから、時間ギリギリの中リクエストかけてくださりありがとうございました、嬉しいです、ときめきましたといただいた、あ、嬉しい、ときめいてくださった板橋のトムソーヤさんありがとうございます。あのちょっとね番組終わりになるとどうしてもね、曲がご用意できないってこともありますので、ちょっと必ずはお答えできないんですけど、可能な限り答えていきたいと思いますので、ぜひね番組を聞きの皆さん、メッセージやリクエストお待ちしております。

さあ、メッセージちょっとご紹介して飛んでしまいましたが、そう、気温がねまだなんか下がらないねっていう話です。ちょっとね、今日のテーマじゃないですけど、こう水とか水分をちゃんと持った方がいいなっていう感じがいたしますね。こまめな水分補給取るのにあたって疲れがね、この暑さで出てきますので、本当にゆっくり休むっていうのもすごくやっぱり大事かなと思います。休めるとき休みましょうね。さあ、この後ですけれども、夕方4時からナナコ夕焼けステーション夕方の生放送は和田理恵さんが火曜日は担当となります。明日のゴーゴーヒルズは八木邦さんです。この後も、そして明日もナナコライブリー FM の番組でお楽しみください。さあ、それではエンディングナンバー幸せのカバンお聞きいただきながら、皆さんとはここでお別れです。それではまた来週お耳にかかりましょう。本日もお付き合いありがとうございました。ここまでのお相手、火曜日担当八重樫香織でした。それではまたね。

0: 医療法人医経会北朝霞整形外科は気軽に相談できる地域のかかりつけ医を目指します。北朝霞駅から徒歩5分ほど、祝日も診療しております。電話番号 048-474-7711 または北朝霞整形外科で検索を。
1: 社会福祉法人時和会は、大山保育園、グループホーム時和、支援センター時和、子ども食堂を運営しています。福祉は未来への約束。すべての人が安心して暮らせる社会を目指して、地域に寄り添い誠実に。時和会はあなたのそばにいます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

傷つけられても傷つけたくない。愛されるより愛していたい。歌手の前に

手元のね埼玉新聞であったり、こちらの記事に関しましては埼玉新聞ウェブ版の方にもね載っておりますので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。ではでは1曲お届けしようかなと思います。こちらの楽曲、東京事変、カバンの中身。

0: 今年の暑さ対策もう始めていますか？今なら WBGT 測定を無料実施。基準超過前に対策を。詳しくはティーダ株式会社で検索。快適空間のすべての人に空気をデザインする会社、ティーダ株式会社。
1: ノルディック浅香の河内です。
2: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。
3: ティーって何？
0: 竹内ひろみ。
3: ケーって何？
4: 小峰和樹。
3: 水野由紀は
4: 日曜午後3時から
0: TK ショー。
3: ねえ、水野由紀は

時刻は午後4時42分回っております。このお時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは埼玉県の気象概況からです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。晴れたり曇ったりで、特に午後は雲が多いでしょう。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年並みでしょう。最高気温は今日と同じくらいで平年より高い予想です。6月中旬並みの見込みです。続いて南部の天気です。今日これからは南東の風のち南の風晴れ、明日は東の風のち北の風晴れのち曇りでしょう。続いて降水確率です。今日これから明日お昼12時まで 0%、 明日お昼12時から深夜0時まで 30% です。明日の最高気温は26度、最低気温は14度です。おしまいに朝霞市のポイント予報をお伝えしていきます。朝霞市今日これからは晴れ、明日は晴れのち曇りでしょう。明日の降水確率は 30%、 最高気温は26度、最低気温は14度です。以上、このお時間ナナコライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。

生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション、お相手私はダリエでございます。さあ今日のメッセージテーマはですね、こちら、バッグやカバンの中に絶対入れているものってあるっていうテーマで皆さんからのメッセージ募集しております。改めてメッセージの送り先お伝えしておきますね。メッセージはですね、ナナコライブリー FM ホームページ、まずはね開いていただきまして、そちらからリクエストメッセージフォームございます。そこ進んでいただいて、今放送中のこのナナコ夕焼けステーションという番組名選んでいただいて、メッセージを添えていただくとめちゃめちゃ噛みすぎじゃない私、はい、そういう感じになっております。で、もうなんかメッセージ難しいよっていう方はですね、もうなんか曲のリクエストだけでも構いませんし、今日のテーマが難しいということであれば、もう全然関係のないメッセージ送っていただくでも、今日も暑いねとか、全然ね、先週末はどこどこ行きましたとか、そういう感じのメッセージも構いませんので、お気軽に送っていただければと思います。で、X とかの方が、まあ、自分慣れてるから送りやすいよという方は、ハッシュタグをつけまして、ひらがな夕焼け、数字775、ハッシュタグ夕焼け7個とつけて、ポストいただいても、ご紹介番組でさせていただきますので、そちらからもメッセージお待ちしております。さっさ、早速ね、いただいておりますメッセージ紹介していきたいと思います。こちら。小川達也さんからいただいております。ありがとうございます。レタちゃんこんばんは。こんばんはです。今日のメッセージテーマですが、妻は財布とハンカチです。しかし先日買い物に行った時は財布は入れてましたが、紙幣は一枚もなく小銭しかありませんでした。その日は長男も一緒に行っていたのでお金を借りたそう

です、おちょこちょいで困りますってあのメッセージいただいておりますが、あの先日私これやったんよもうね、あのちゃんとね財布持てっていて、その直前にね、ちょっと財布の整理とかしていたのもあって出してたんですよね、紙幣を紙幣をで、あ、今お財布に紙幣がないからちゃんと入れてから出かけようとか思ってたんですけど、もうなんか財布がカバンに入ってる時点でお金があるっていう認識になってて、そのまま買い物に行き、もうレジに並んだ瞬間に財布の中見てお金がないってなって、結構な量をその日買ってたんですよね、カゴの中にいろいろ詰めていて、やばいやばいってなったんですけど、財布の中にはね、お金以外にもいろいろな魔法のカードが存在していて、よかったなっていうね、もう本当に本当に一瞬血の気が引きましたよね。結構うちから歩いて20分ぐらいのスーパーなので、もうレジに持ってった瞬間、私結構その冷凍系のね商品とかも入れてたから、え、なんか財布を取りに帰りますって言って、時間かけるのもなんかあれだよなと思って、魔法のカード様々です、本当ありがとう魔法のカード、めったに使わないんですけどね魔法のカード、やっぱそういう時ね、財布の中にそういうカードであったり、最近はなんかあのね QR 決済とかコード決済系のものもね、皆さんスマホに入れてらっしゃる方多いかと思いますが、そういうものがねあると、私現金派の人間なんですけど、基本いざという時にねそういうものがあると本当良かったなって思いました。もうね怖い怖いなんかあのお札は入ってなかったんですけど、商品券とかは入ってたんですよ。だから余計にね、あの紙が入ってるイコールお札を私入れてるみたいな感覚にもなってたんだと思うんです。ちゃんと整理しようって、お札出したじゃん私っていう反省です。はいねえ、ちょっとそういうの気をつけていきたいなって思います。でもちょっとあのね、誰しもあることかなって思うので、私は今あの奥さんという、はい、小川達也さんの奥さんという仲間を見つけられて、ちょっとハッピーな気持ちになってます。メッセージありがとうございますね。えなんか普段やっぱ入れっぱなしだったりとかすると、入れてるっていう思い込みとかもねあったりするし、何かのタイミングでこう、今日はどこどこ行くからリュックにしようとか、今日はショルダーバッグでいいかなとか、カバンの中身をね、そのカバンの中身というか、カバンをその都度出かけるものによって変えてらっしゃる方とかは、本当に入れ忘れとか詰め替え忘れみたいなのがあったりとかするし、たまたま今日はいつもはリュックなんだけど、ちょっとねバッグにしましょう、違うショルダーのちっちゃいやつにしましょうとかで、なんとなくその瞬間の気分で変えてしまうと、本当にね忘れ物って多いから気をつけていきたいですね。はい、さあさあどんどんいただいておりますメッセージ紹介していこうかなと思いますが、続きましてご紹介するのがこちらです。通りすがりの犬さんからいただいております、ありがとうございます。どうもこんちゃっす、こんちゃっす。カバンの中に入れてるものっすか。夢と希望を目いっぱい、もちろん、いやもちろん嘘っすよって。天気予報など関係なしに折りたたみ傘っすよ。絶対人のすることに絶対はないって誰かが言ってたっすって。だからカバンに引っ掛けるタイプ買ったんです、傘中に入れるんじゃなくってね。で引っ掛けるタイプを買ったんですけど、引っ掛ける部分がある時壊れまして
もうなんかそれ以来どうしていいかわからない。

ずお家で今ちょっとお休みいただいているっていうね。別の傘とかももちろんあるんですけど、なんかカバンに対して長いんですよね。なんかそこの長さだったり重さだったりを考えた時に、まあ天気予報で雨降らないって言ってるしもういいかなみたいなのが続いた結果、最近は全然持ってないですね。はい、多少の雨だったらもうなんか良くないかって思ってる自分がいます。でもやっぱね、これから梅雨に入っていくわけですよ。それを思うとやっぱ折りたたみ傘っていうのはね絶対必要だと思いますので、ぜひぜひ皆さん本当に本当にカバンの中に忍ばせておいていただければなと思います。メッセージありがとうございますね。え、本当に本当に大事。そうさ、そう、一曲リクエストをお届けしようと思ったんですけど、時間的にね、まるまる一曲お届けする時間が足りないから、また後ほどね、鳥すがりの犬さんいただいておりますリクエスト曲はお届けしたいと思います。お待ちください。はい、ということで、いただいておりますメッセージ、はい、どんどんね紹介していこうかなと思います。こちら、夢見る人さんからいただいております、ありがとうございます。和田理恵さん、こんにちは。こんにちはです。買い物の時には必ずポロシャツは胸ポケットのあるやつねと妻に注文していました。昔タバコ吸いだった私にはタバコと100円ライターを入れる胸ポケットが必需だったんです。2つ折りのお財布をズボンのお尻のポケットに入れればお出かけの準備は完了だったんですがね。スマホを持つようになってからは娘がプレゼントしてくれた肩掛けバッグを使うようになりました。ガラケーならばどこかのポケットに収まっていたものの、スマホはちょっと大きくてどうもねってで、せっかくのバッグの中がスマホだけというのは少し寂しいので、財布と7個のね、あの夕焼けステーションを聞くためのイヤホン、それにスマホの充電切れで和田さんの放送を聞き逃すことがないようにケーブルもちゃんと入れてますよってメッセージいただきました。ありがとうございますいや本当ケーブル必要ですよね。多分皆さん充電器、まあ、充電されたやつで差し込めばね充電できますよスマホっていう、あれを持ってらっしゃると思うんですけど、私どうも充電器、そのケーブルはコンセントに差し込めばね充電できるじゃないですか。どうもそのバッテリー系が、モバイルバッテリー系が信用できなくって、あれなんか回数とかあるじゃないですか。なんかもうあまりにもやりすぎるとね、そろそろもう使用回数ダメになってくるんじゃないのかとか思い始める自分、なんかちょっと疑心暗鬼になってくるんですよね。もうそろそろこれは限界なんじゃないのか、本当にこれ充電できるのかみたいな不安が出てきて、ケーブル、そのコンセントに挿すタイプの方が安心だと、どこかのコンセントを見つけたら、最近はね本当カフェとかでもコンセントさせる場所があったりするので、そこに行けばいいやっていうのがありまして、ケーブルは忍ばせてる私も。そっちの方がねモバイルバッテリーよりも安心と思っちゃうんですよね。なかなかさせる場がなかったりするとね、もう終わったってなるんですけどね。いやでもありがとうございます、聞き逃すのこね、聞き逃すことのないようにケーブルも持ち歩いていただいてですね。ね、バッグの中、本当なんかこれだけっていうのも寂しいっていう気持ちもね、わかるんで、どんどん物入れがちですけど、なくして。

ちゃうとね、なくしちゃうというか、なんか大きいカバンにじゃあするかって言ったら、それはそれでねってなるんですよね。難しいところです。さあ、リクエストはね、また後ほどお届けしますので、もう少々お待ちくださいませ。メッセージありがとうございました。

0: 朝霞警察署からのお知らせです。関東各地で住宅に押し入る強盗事件が連続発生しています。防犯カメラやセンサーライトを設置するなど、ご自宅の防犯対策を見直しましょう。また在宅時でも戸締まりを徹底し、訪問者はドアスコープやカメラ付きインターホンで確認の上、知らない者には対応しないことを心がけてください。深夜時間帯にドアを叩くなどの異様な訪問、窓ガラスの破壊音を聞いたなどの異常を確認した場合は、すぐに110番通報しましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: ガスと電気、東上ガスグループは人と地域に寄り添い、お客様を笑顔にするエネルギーをお届けしています。赤ちゃんからご高齢の方まで安心して笑顔で暮らせる彩り豊かな住環境をご提案いたします。素敵快適創造企業、東上ガス。
2: パパ、工事の機械ってかっこいいね。
3: 子供の頃の憧れがぎゅっと詰まった会社です。土木建設機械のことなら何でも、和光市新倉の株式会社竹川建機にお任せください。
4: 突然ですが、7個分の玉あり思ってます。
5: は？何を？
4: 倉庫です。
5: 使わないじゃん。
4: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
5: 意外に使ってる。
4: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
5: お名前は？
4: 倉庫といえば
5: 言えば
4: CRE です。
6: 午後5時です。

時刻は午後5時を回りました。生放送でお届けしておりますななこ夕焼けステーション、火曜日担当はダリエでございます。はい、5時を回ったということでこちらのコーナーに入っていきます。推しトーク。はい、このコーナーでは好きなもの、気になっているものなど幅広い推しの話を熱く楽しく語っていくよというコーナーでございます。あ、なんかもういつも通り趣味の話で大変恐縮なんでございますが、最近ね最近ね、あの私の好きな VTuber 団体さんからですね、初めてあのストリーマーさんがグループでデビューされまして、年齢的には皆さんあの20歳前後の20歳前後の子ばかりなんですけど、一人だけね、あの自分おじさんですっていう辞任されている、もう明らか話聞いてると、あ、30代だよねみたいなおじさんがいらっしゃいまして、あの虎に、男に虎って書いて、あの小野虎さんっていう方なんですけど、あのね、めっちゃメロい感じですごく可愛いおじさんなんですよ。はい、もうなんかね、ちょっとあの30代をおじさんって呼ぶのもどうなのかなっていう気はしてくるんですけど、いや、そりゃね、子供の頃もう10代とかね、それぐらいの子からするともう30代なんておじさんだとは思うんですけれども、ある程度こう年を重ねていくと、なんか30代をおじさんって呼ぶなんてっていう自分がいたりするんですけど、まあ、まあ今日はね、あのカテゴリーとしておじさんという言い方をさせていただきますが、この、まあ、おじさんと呼ばれるなんかジャンルというかカテゴリーの方、昔からね一定の人気があるんですよ。

はい、あの某声優さん の平田博明っていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その方もおっしゃっておりましたが、まあ、自分はねそれまでずっとこう十何年以上ワンピースのサンジやらパイレーツオブカリビアンであのジャック・スパローとか海賊をね演じてきたんだけれども、ずっとその期間海賊声優みたいな感じで呼ばれたことはなかったと。でもあのタイガー&バニーっていう作品でおじさんを演じたら一躍おじさん声優として人気になってしまったっていうコメントをされていたことがございまして、いやまあまあまあその段階でも私ハマりましたよ、はい、おじさんにめっちゃいいよねってなったんですけど、まああの今回はですねそのおじさんめっちゃいいよねっていう良さを知ってもらうために、今日はあのおじさんという存在の魅力をねこの時間語っていこうかなと思います。あの先ほども言いましたけれども若い子に人気のねおじさんっていう存在なんですけど、まああの30代ぐらいから50代ぐらいの方を指すのかな、なんですけど、あの一重にねおじさんって言ってもいろいろ本当にカテゴライズがございまして、なんかこう人気のあるおじさんっていうと同性ただしイケメンに限るみたいなそういうイケおじ限定なんでしょって思われるかもしれないんですけど、違うんですよ。あの声を大にして言うんですけど、あのそれはねあのおじさんというカテゴリーの方々最低限清潔感とか年相応の TPO とかわきまえているののねそういうマナーがある方っていうのはもう当然としてもちろんのことなんですけど、そこに顔がかっこいいとかの外見は必要ないんです。内面が大切になってきまして、まずねあの自分の年齢を受け入れて前向きな姿勢をされているっていうのがかっこいいんですよ。はい、あの冒頭に私が今小野寅さんっていう方がちょっとっていう気になっていておじさんみたいな話をしましたけど、まあ、その方もねあの自分おじさんですでちゃんと辞任されていてなんですけれども、あの前向きなね姿勢でこう活動されている方でして、もうこう若い子と関わる際にちゃんと自分のことをおじさんだっていう風に自認している。でそこにその若い子と関わる時にジェネレーションギャップやっぱ感じると思うんですよね、年代によって。でそこを感じた時に否定から入るんじゃなくって、自分がねやっぱこう長く生きてるわけですよ、正しいと思ってきたこととかもねいっぱいあると思うんですけれども、ああ今はそういう時代なんだねっていう風に受け入れて、今はもうどんなことが流行ってんのみたいな、その若者の話を聞いて自分自身をアップデートしていく姿勢、そういう優しさがかっこいいっていう風になるわけですよ。もう自分の時代はこうだった、自分は今までこういう経験をしてきた、自分はすごいんだぞみたいな、こうどうやる人とか、あといやでもさとかっていうあの否定したがる人はですね、無駄にプライドが高いんだろうなと思われて、あのおじさまというカテゴリーだとしてもちょっと敬遠されがちになるわけですよ、ね、先ほどもあの最低限のマナーが必要ですっていう話したんですけど、人に迷惑をかけないとか礼儀があるとか時間やルールは守るとか、そういうあのもう基本的なモラルしっかりされている方、あと当たり前をね当たり前としてされている方、やはりね人気高いんです。モラルがないとかマナーがなってないそういう方はやはりねあの女性に限らず誰しも苦手じゃないですかね。相手に不快感を与えない、そこが大切になってきます。また昨今のおじさんの最大の魅力とされているところがですね、優しさ、優しさがカンストされている方、もう何でも受け入れてくれる包容力がかっこいいとされております。もちろんねあの間違ったこととかあの周りがね言ったりすることもあると思うんです、なんですけれども間違ったことを、ま、注意してもらうのは構わないんですよ。ただその際に感情的にならず相手のことも考えながら発言する、そこに大人の余裕というもの、あのおじさんという大人のかっこよさがね出てくるわけですよ。またね、あの

そういったおじさまたちの親しい人にだけ見せるギャップっていうのもね、魅力の一つとなってきます。普段ね、もう仕事とかバリバリされていてかっこいいなみたいな感じの人が、実は不器用だったとか、可愛いものが好きとか、逆にね、普段ほんわかしてる人が実はめちゃめちゃ鍛えてて強いとか、そういうギャップに人は燃えるんですよ。はいね、いろいろ話をしてきましたけれども、熱く、はい、してきましたが、ここでね、今、あ、自分全部当てはまってる、じゃあ俺若い子にモテるんだ、やったねって思った方、残念ながらあなたはモテません。私の話を聞いて、あ、そうなんだってところで止まった方は、まあセーフです。当てはまる、はい、できてますって思ってるうちは多分できてないです。自分のことはね、自分がよくわかってるとか言いますけれども、自分のことだからこそ甘く見積もってしまいがちなところあるんじゃないでしょうかね。できてないとか、モテないって言われて、いやでもって否定される方ね、そのいやでもが出てきた瞬間に、もうそれができてないという証拠になるんじゃないでしょうかっていう話なわけです。そもそもね、なんか聞いた話によりますと、若い子は若い子に興味がない方が好きなんですってね。若い子にモテると思ったとか、興味があるっていう風にね、さっきの私の発言で感じた方はですね、年が離れた存在をそういう対象として見ているということで、残念ながら人気のおじさんには、おじさんというカテゴリーには入れない方というふうにちょっと認識していただければと思います。いろいろな言葉が最近はね誕生していて、細分化してカテゴライズされた結果、本当にね、昔一括りでおじさんって呼ばれてた方々も違ってるんですよ最近は。ね、一般的にこう使われるおじさんと人気のおじさんっていうカテゴライズの認識、多分私のこの発言の中でもね、もっと細かく言っていくと、あ、違うよっていう部分出てくると思うんですよ。本当に字面だけで言うと、例えばひらがなのおじさんっていう表記なのか、カタカナのおじさんっていう表記なのかによってもまたね、感じ方って違うんですよね。ニュアンスがちょっと違ってくるっていう感じなので、まあ今回は、まあ、そういう世界があったりするんだな、存在するんだなぐらいのふわっとした感じでね、認識いただければと思います。はい、本当になんか細かく喋っていくと、多分これ本当に人の好みによって変わってくると思うんですよね、おじさん感覚っていうのもね。まあ、とりあえずおじさんという存在はメロいよっていうそこだけ、めっちゃいいおじさんが、はい、キャラクターとして登場してたりとか、作品によってもね、本当に CV この人のおじさんは違うなとかあったりするんですよね。同じなんかタイプのおじさんな気がするけど違うよねみたいなのもあったりするので、とりあえず今回はなんかそういう布教活動のね一環として、おじさんというカテゴライズいろいろあったりするけれども、本当いろいろあるんだなっていうざっくりした感覚だけね、皆さんにちょっとお伝えして今日は終わろうかなと思います。はい、よかったら皆さんの中にあるおじさんというカテゴライズのね感覚っていうのも今一度考えていただいて、和田さんの話を聞きながら、自分はおじさんってこうだと思いましたみたいなご意見がございましたら、よかったらお気軽にメッセージ送ってみてください。お待ちしております。もうね、本当今こう定期的に来るんですよね、おじさんいいよねっていうこの周期。今ちょうど本当に小野寅さんが出てきて、そういう周期なんだなっていうことで語らせていただきました。長々とありがとうございました。はい、ということで以上推しトークのお時間でした。

さあここからのお時間はエモバーサリーのお時間です。2026年、今年アニバーサリーを迎えますものとかこととか人とかいろんなものを紹介していくというお時間です。今日ご紹介するのはですね、漫画家さん種村有奈さん、今年家業30周年迎えるということで、まあ子供の頃から漫画読んでたんすよ種村さんね。何年か前からはキャラクターデザインとかも担当されて、そのデザインでゲームとかねいろいろ出たりもしましたけれども、今年画業30周年を迎えられるということで、ただいまですね、それを記念しての記念展も開催中です。きらめく少女たちの物語ということで特別展、今この期間ですね、5月18日までの期間、池袋のアニメイト本店にて記念展、30周年記念展開催中です。チケットとかもいるんですけど、当日チケットとかでも全然入れるそうなので、気になる方は18日まで東京開催でございます。行ってみてください。またですね、別に東京に限らず大阪京都でも今後この展示開催されます。6月19日から7月20日まで大阪会場、そして8月21日から9月21日まで京都会場で開催されますので、よかったらねお近くの場所ありましたら足を運んでみてください。また種村さんのね X の方では今回の展示にあたっての展示されているイラストとかね、カラーイラストとかの自分がこだわったポイントとかもね投稿されていらっしゃいますので、あこの絵ってこういう風に描かれてるんだなみたいな、こだわりポイントここだったんだなっていうのをね合わせてご覧いただきながら楽しんでいただければと思います。この種村さん1996年に少女漫画雑誌のリボンでデビューされて、1998年にね連載開始されました神風怪盗ジャンヌ、こちらは累計発行部数600万部突破する大ヒットとなり、テレビアニメ化もされているっていう、ああ見てたみたいなね作品なんですけれども、その後もねフルムーンを探してとか紳士同盟クロスとかいろいろな作品を書かれております漫画家さんでございますね。私もジャンヌにハマって、それの前に出された作品かな、イオンとかっていう作品短編集ね、もう遡っていろいろ買ったりしてましたよね。めちゃめちゃ絵が綺麗な方でございます。作品もねジャンヌのアニメを見た方、原作読むとちょっと違うんですよねっていうところもね合わせて、そのなんか結構ね暗い部分とかも原作の方は書いてあったりだとか、えこれリボンですよねみたいな話がねあったりするんですけど、アニメ化されるにあたってちょっとふわってねなってる部分もねあったりするから、そういうところと比べてね楽しむっていうのもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで今日はこのお時間、漫画家の種村有奈さん画業30周年ということで、エモバーサリーは種村さんご紹介をさせていただきました。では一曲お届けしたいと思います。こちら神風怪盗ジャンヌアニメ化された時のオープニング、改めてねこの人が歌ってたんだっていうのちょっとなっちゃったんですけど、その楽曲お届けしたいと思います。こちらシャズナで Peace of Love。

0: 新座にビールがあるのをご存知ですか？製品によっては新座の食材で作られるクラフトビール、それが新座クラフトです。どんなビール？どこで買えるの？飲めるの？全部私たちのホームページでお知らせしています。新座クラフトで検索してくださいね。
1: 旅蔵です。
2: 野田しおりです。
1: マイビル

0: ディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
1: どんな番組なの？
0: 地域情報ポータルサイトマイプレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
1: マイプレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
0: 聞いてね。
2: 土曜日お昼12時からやってるお店、ナナコフレンズカフェ。
3: 面白い人いたいた、
4: 楽しい人見つけました、
5: 素敵な人まだまだいますよ。
2: そんな人と人をつなげる2時間、
4: 土曜のお昼は
6: いらっしゃいませ、
2: ナナコフレンズカフェ。

0: 時刻は午後5時23分回っております。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後5時20分現在の状況です。国道254号東京方面、新座市のびとめ付近500メートルの渋滞です。続いて国道463号さいたま市方面、さいたま市桜区下大久保付近およそ1キロの渋滞、所沢市江ノ木町付近およそ500メートルの渋滞です。続いて同じく国道463号入間方面、所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞です。続いて埼玉東村山線上り、さいたま市桜区田島付近およそ500メートルの渋滞です。おしまいに保谷四季線下り、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。ただいまのお時間、東武東上線東京メトロ有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。
1: 77.5 メガヘルツ

ナナコライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート2、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間、朝霞市のホームページに載っておりました記事紹介させていただきます。先週の金曜日にもですねお伝えしたんですけれども、日本年金機構を語ります詐欺メール、 SNS ご注意くださいということで、現在ですね日本年金機構を語りまして、国民年金保険料の差し押さえ予告通知

まあ、そういった詐欺メールとか SMS 確認されております。年金機構ではですね、国民年金保険料を滞納している方に対して納付勧奨をですね、文書等でこうご連絡送ってはいるんですけれども、メールとか SMS での納付を求めることはしていませんので、メールとかが届いたらもうそれは詐欺ですと皆様覚えておいてください。もしね、ちょっとわかんない、怪しいなって思ったら、一人で判断せずに市の担当者に確認いただくか、もしくは警察、ご家族に相談してみてください。で、警察の相談専用電話というものもございます。こちらハッシュタグをつけてボタンのこれ4個を押すだけでね、つながるところになっております。ハッシュタグシャープですね、シャープ9110、シャープ9110、こちらを押していただくとつながる窓口ですので、わかんない、怖い、どうしようってなった時に、よかったらその番号を押して相談してみてください。まだ他にもですね、詐欺メール、市税納付を語ります詐欺メール来ているそうで、そういった納付を促すメールを受信したっていうお問い合わせが結構複数ね、寄せられているそうです。一応そういうね、報告が寄せられたメールの特徴としましては、件名に太括弧でね、重要って書いてあって、令和8年度住民税括弧第1期納付のご案内っていうふうに書いてありまして、まあ本文の内容とかがですね、市区町村民税第1期の納付の期限が迫っておりますと、納付お願いしますっていう内容で、あとのペイペイのリンクが貼ってあったりとかするそうです。そして市区町村の職員の名前が税務主義の税務主事、鈴木一郎みたいな書いてあるそうですので、なんかそのパターンうちにも来てるっていう方いらっしゃいましたら、不審メール、はい、詐欺メールの可能性高いです。むしろ詐欺メールですということで、絶対にね、リンクとかクリックせずに消去してください。本物かもしれない、わかんない、怖いってなったら周りの方にまずは相談してください。はい、皆さんでね、こう複数人で一緒にやるとちょっと安心感違うと思いますので、そういった詐欺メール、SMS いっぱい流れているそうです。これ朝霞市のホームページ載っておりましたっていう話をしましたけれども、朝霞市に限らず、どこの市区町村県でもね、関係のない共通する内容でございますので、このラジオを聞いてる方は今一度ね、そういうメール来てるんだっていうのをちょっと確認いただいて、そういうのが来たら詐欺だよということでね、対応いただければと思います。以上、このお時間ライブリーエリア情報パート2では、朝霞市のホームページに載っておりましたが、皆さんにもね、共通してお伝えできること、言えること、ただいま詐欺メールとか SMS とかそういうものがね、回ってきておりますというお知らせでございました。皆さんご注意ください。以上、ライブリーエリア情報パート2でした。

届けいたしましたのは、お待たせいたしました、通りすがりの犬さんからのリクエスト曲、中西慶三ウーマンでございました。改めましてリクエストメッセージありがとうございました。さあ、いただいておりますメッセージどんどん紹介していきたいと思います。 X の方にですね、今日はあのエモバーサリー神風カイトジャンヌ書かれた種村さんね、種村有奈さんのご紹介したんですけど、まあ、その流れでオープニングの楽曲お届けしますって言ってシャズナー流したんですけど、

0: あるんですけど、あの全部シャズナと同じくビジュアル系バンドが担当していました。あのラスティア、ピエロ、ディシェイド。もう正直私はあのなんかピエロは知ってる気がするみたいなぐらいの程度の知識しかないんですけど、あのビジュアル系バンドが多分この時代流行ってたんでしょうね。ねえ、どれもねかっこいい曲だったなっていう私は印象なので、このアニメ見ててめっちゃいいよねって、シャズナのねこのピースオブラブも含めましていい曲だったなというイメージがあるので、ご興味ある方あのまああの何のねこうアニソンだねとかビジュアル系バンドだねみたいなそういうのを考えずに、とりあえず楽曲聴いてみてください。はい、なんかねこう先行してビジュアル系バンドの曲なのとか、なんかそういうのをこう思いながら聞くのと、まっさらな状態で聞くのとではまた印象も変わってくると思いますので、アニソンなのとかっていうのでもねまた違ってくると思うんですよ印象って。まあ、そういうのは一旦置いといて、とりあえず楽曲だけね何の情報もなく検索いただきまして聞いてみてください。はい、マジそうなんです、シャズナなんです。いや、なんかちょっと共感していただいてよかったメッセージありがとうございます。まだまだ番組続いてまいりますので、引き続き皆様あのお気軽にねメッセージ送っていただければと思います。お待ちしてます。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。身近な方のいざという時のために救命講習を受講してみませんか。埼玉県南西部消防局ではまざまな救命講習を実施しています。かなり前に受講したことがあるけれどという方も救命講習を受講して知識と手技を更新しましょう。救命講習の詳しい内容は埼玉県南西部消防局ホームページまたは救急課救急指導係にお問い合わせください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
2: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか。理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、面倒見が良すぎてもはや愛が重い。みんなが自習にゾロゾロやってくる朝課題理想塾。
3: 歌うブギークピアニスト新井伝太です。なんだか寂しいな、落ち込んじゃったな、疲れちゃったなというあなたとあなたとあなたとあなた、僕の声とおしゃべりで癒されてください。心のモヤモヤが吹っ飛びますよって言ってみた。新井伝太のブギークレディオ、毎週水曜23時から放送中。それではまたお会いしましょう。せーの、さよなら、バイ。
4: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホットな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてねー。

時刻は午後5時42分回っております。ここからのお時間はメンションカンパニーのお時間です。このコーナーはアニメ作品知っていても意外と制作会社知らないな、あ、この作品この会社が作ってたんだ、その作品たちを制作会社ごとに一月ずつご紹介していくというコーナーでございます。今月はですね、マッパ紹介しております。マッパ、もともとはですね、2011年に70歳でマッドハウスを退社されましたアニメプロデューサーの

丸山正雄さんが片渕素直監督のこの世界の片隅にという作品をどうにかして世に出そうと設立された会社で、片渕さんとか丸山さんたちと仕事がしたいと思われた方々がね多く集まって会社作られております。で2016年新たに設立されたスタジオ M2 に拠点を移したことに伴いまして、丸山さんは会長に就任で、マッパの経営からもですね撤退されまして、設立時のメンバーで、スタジオ 4°C の出身のねプロデューサーであります大塚学さんが2代目社長としてその座を引き継ぎます。以降大塚さんの経営方針によりまして、様々なクリエイターに外注を行う多作傾向の対策にですね体制に方向がシフトしました。外部のクリエイターさんやあと専門スタジオにね積極的に発注を行うことでバラエティ豊かな作品を作っており、そのため作品ごとにスタジオのカラーが変わり、様々なタイプの作品に柔軟に対応できる姿勢と体制となっております。もう面白ければ何でもいい、でも気に入らなければやらない、めんどくさいことを言う人のめんどくさい希望をあえて叶えるというスタンスで高クオリティな作品を世に出し続けている会社です。そんなマッパ作品で今回ご紹介するのがですね、全集。今回紹介するこの作品、オリジナルアニメ作品となっておりまして、この作品のタイトルの全集、いわゆる全部収める、まあ、修正すると書きまして全集なんですけれども、やり直しのリテイクね、オールリテイクの意味を持ちます。アニメ業界用語から取られているということもからもね、そこからも分かるように、このアニメってアニメ業界を一応舞台とする話になっておりますが、ただのアニメ業界の舞台の話をマッパがするかって言ったらそういうわけじゃないんです。ということでちょっとどんなお話なのかご紹介いたしますと、あらすじは広瀬夏子という女性が主人公なんですが、高校卒業後アニメーターとなり才能を開花させ、あっという間に監督デビューを果たします。初監督作品は社会現象になる大ヒット、新進気鋭の天才監督と世間でも評価され、次回作は初恋をテーマにした劇場ラブコメ作品に決定となるんですが、しかし人を好きになったことがない夏子は初恋がよくわからず根底が書けなくなり、映画制作は行き詰まります。そんなある日、コンテ作業中に食中毒で意識を失い、目が覚めるとそこは子供の頃に夢中になっていた勇者ルークとその仲間たちが世界を滅ぼす存在、超空洞ボイドの誕生を阻止するための敵と戦うというアニメ映画滅びゆく物語という作品の世界だったっていうお話なんですが、まあ、いわゆるね異世界転移作品ではあるんですけど、他の異世界転移ものと違うのはですね、アニメ映画滅びゆく物語のこの展開をね知っている夏子が敵の襲来を予見して戦ったりするんですけど、まあ、その戦い方がね敵に合わせて対抗できうる原画をね、まあ絵が描けるアニメーターの方なんで夏子はね原画をその場で描き上げて映像化して戦うっていうものなんです。 RPG とかのゲームでよくねこう戦士とか格闘家とか肩書きがあるかと思うんですけど、夏子はですねアニメーターって呼ばれる存在になりましてまあ対抗手段でねこう描く原画が皆さんも知っているような有名作品をちょっとオマージュしていたりするっていうところもねこの作品の魅力かなと思います。例えばアニメ第2話でねちょっと空中戦にしなければいけないっていうことで頭を抱えた夏子が悩んだ末に導き出した答えがですね、大量のミサイル攻撃だったんですけれども、これが板野サーカスだったんです。板野サーカスってなんか急に言われてもよくわからない方は本当よくわからないと思うんですけど、ミサイルなどのね飛翔体がそれぞれ異なる軌道を描きながら敵を追尾したりだとか、あとカメラ視点がダイナミックに動くことで迫力のある映像を作る演出技法

のことなんですけど、この板野サーカスってアニメ監督 の板野一郎さんが考えられたっていうところからその名が付けられているんですけど、もうね分かる人には分かると思うんですけど、マクロスなんですマクロス、はい。しかもただのね、あのリスペクトオマージュじゃなくて、最後あのエンドロール見ていただくと分かるんですけど、板野サーカスパート絵コンテ 3DCG 監修板野一郎って書いてあるんです、クレジットにもう本物なんですよこれ、やばくないですか。まあ、こんな感じでね、あの各話の夏子がこう映像化する作品ってすごくて、もうオマージュだらけなんですけど、1話なんて第1話ナウシカなんですよ。あの巨神兵いるじゃないですか、巨神兵オマージュになっておりまして、全てを焼き尽くさんとするあのビームね、わーって、出てくる破壊光線みたいなやつ、まあ、巨神兵って言ったらこれだよなっていうあのビーム、このシーン、原作、そのアニメの中の原作のね、滅びゆく物語の作品の中ではユニオっていうキャラクターが仲間を守るために自爆するっていうシーン、本来はねそういうシーンなんですけど、その自爆呪文の中にナウシカって言ったら、ナウシカというか早尾宮崎作品というかね、ジブリ作品って言ったらあの呪文みたいなあるじゃないですか、バから始まってみたいなね、バルなんちゃらってやつ、あれ出てくるんですよこれ。もうなんかそこもね、言わせないよっていう感じで巨神兵がね光線をそのバルって言った瞬間にドワーって散らすみたいな演出ね、芸が細かくないですか。まあそういったところも含めて背景描写だったりだとか光のこの表現だったり、あと音響効果とか結構細部にわたるまでの演出がねいい感じに施されてるんです、そのオマージュの中にね。で3話以降もねいろいろございまして、タイガーマスクとか歌のプリンス様とかセーラームーン、スケバンデカ、天元突破グレンラガン、ドカベン、ルパン三世、少女革命ウテナとか、まあ、そういった作品のオマージュ、細々したところではねそれらのジャンルの、まあ、他の作品、野球漫画の別作品のみたいなところも含まれての含まれているような傾向だったりっていう演出をね取り入れられていたりとかしますし、遊び心がね結構プラスされてるんです。まあそういうアニメとかドラマ以外のところからもねオマージュというか入っておりまして、例えばドリームズカムトゥルドリカムさんのね某歌の中に出てくる有名な歌詞ね、愛してるのサインねあれもねまた別の意味の感じで使われていたりだとか、元ネタを知っているとははこれわかるみたいな楽しめる、ほんといろんな作品の詰め合わせ感がね、知らないだけで実はこのシーンってもしかしてこれもオマージュなんかのやつやってんのかなみたいな、ちょっとドキドキワクワクさせてくれるような作品になっております。またね声が入るシーンですと、その作品のオマージュ元の作品の声優さんをまんま起用してたりとかするんですよね。歌プリの回とかだったら宮野守さんであったりだとか、まあ、セーラームーンとかだったら三石琴乃さんとかね、ドカベンだったら源田鉄章さんとか、やっぱそのキャラクターって言ったらこの人だよねみたいな声優さんを起用されておりまして、もうなんかね映像からその声が流れるわけですよなんかオマージュ リスペクトというか、もうなんか本気で楽しみながらやってる感、制作されてる感、まあ、そういうところすごい、ああいいなって。なかなか昨今ではね難しい部分もあったりすると思うんですけど、ちゃんとなんかいろいろ配慮とかされつつも楽しんでらっしゃるなっていうのが本当に面白い作品ですので、
ぜひそういう細々したシーン

までねしっかり見ていただければなと思います。全集という作品、ちょっと一曲ここでねその全集のオープニングをお届けしようかなと思います。こちらの楽曲、バンドメイト全

お届けいたしましたのはバンドメイトゼンでございました。めっちゃかっこいいっすよね。なんかもう異世界転生ものとかのなんかこういうかっこよさの曲が来るとあーもうテンション上がるってなるんですけど、個人的に。はい、ぜひエンディングもねまたちょっと別の意味でかっこいい楽曲なのでそちらも聴いていただければと思います。はい、でちょっとここからはねネタバレになってしまう部分が多くありますので、あーもうなんかネタバレせずに話を見たいんですの派の人はですね、一回6時までもうあのラジオ切っといてください。はい、ということでちょっとネタバレ含めてね話をさせていただくんですけど、まあ、この作品あの実は夏子がね転移した滅びゆく物語の原作者も物語中盤あたりからも登場してくるんです。まあ、出たのは割と最初の方ではあるんですけど、存在としてね出たのは最初の方なんですけど、しっかり関わってきたりと

0: はするのがちょっと中盤以降になりまして、物語の世界に飛ばされる、まあ、あの異世界転生ものってよくあるやつね。最近のはだいたい自分が悪役であったりだとか、まあ、そのまま悪役じゃなかったとしても物語が進むと、まあ、自分は殺されてしまう運命にあるみたいなパターンで、まあ、それを回避するために動き回るっていう感じなんですけど、この世界もそうで、夏子的にはね、あの闇落ちバッドエンド作品自体がするんですけど、それを回避させたくて自分が敵と戦ったりするんですけど、なんか作者に会うことによりまして、果たしてあのこれでいいのかみたいな、改変するってことは、まあ、この作品好きだけれども原作リスペクトとしていると果たして言えるのかみたいなところもいろいろ考えていくっていうところが、なんかまさに全集っていうこの作品の構成そのものじゃないかなという気がして、まあそういったちょっと皮肉っているところも含めて、アニメ好きにはたまらないオマージュ満載の作品となっておりますので、よかったら一度チラッとでもその戦いのシーンだけでもね見ていただければなと思います。はい、ということで今日は全集という作品紹介させていただきました。以上、メンションカンパニーのお時間でした。
1: 明日水曜日朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング、気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
2: 文房具を聞く、文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
3: あなたがいるから毎日が楽しい。ビゾンの街づくりは人づくり、ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。ビゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ビゾンが午後6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション、火曜日は私和田理恵が担当でございます。さてさて、いただいておりますメッセージご紹介していきたいと思います。こちら、ラガーマンさんから、ラガーマン MC さんからいただいております。ありがとうございます。こんにちは、こんにちはです。東北から聞いていますということでありがとうございます。自分は先日脳の手術で入院してきました。また入院予定です。入院手術は大変でしたが、同じ病棟でお世話になった看護師さんが自分と同郷でした。世間は狭いと思いました。ありますよねそういうのね。だからまさかここで同郷の人に会うとはみたいなとかもあるし、私結構名前とかね、なかなかなんか普段の生活の中では出会わないんだけど、自分と同じ名前の人みたいな、しかも漢字一緒みたいなの人とたまに会ったりするとみたいなテンション上がるんですよね。で自分は今次の入院のため安静も兼ねて実家に帰省しているのですが、とても心細いですと。でこの前は長期ね連休ゴールデンウィークでせっかくだから友達に会いたいと連絡しましたが、みんな結婚や子供もいるので会えないという返事。自分はドクターや相談員以外での話せる人、相談できる人が欲しいですって。 MC さん、友達相談できる人多いですかっていう風にメッセージいただいておりますが、少ないです。私もいやもうなんか欲しいですよね。 なんでしょう、遊びに行く人とかは声かけたら行くよって言ってくれる方はいらっしゃるんですけど、

なんか相談するってなるとまた違ってくる気がするし、私自身その相談する内容のジャンルによって相談する方はこう変えてたりとかするんですよね。だからその人がダメとかそういうことじゃなくって、やっぱりその知識がある方にあえて相談したいっていうことがあったりするし、全然関係のない本当そのジャンルに興味がないからこそ、あの第三者の意見として欲しいみたいな時にあえてその人に相談するとかっていうので、パターンとかその状況によって相談する相手を変えていたりだとかするんですけど、でもなんか難しいんですよね。気軽になんかこう趣味の話がしたいって言って聞いてくれるかって言ったら、もうなんか優しい方はね聞いてくれたりとかするんですけど、推し活とか、まあ、ジャンルは違いますけど、好きなアーティストさんとか作品とかがあって追っかけたりとかしている仲間、ジャンルは違うんですけどいたりするんですけど、なんかそういう子にね、この作品が好きでとか、今この配信者がめっちゃ良くてみたいな話をするんですけど、あんま聞いてもらえないんですよね。なんかね、そういう時に悲しくなってくるし、やっぱりなんて言うんですかね、盛り上がる、お話盛り上げるためには同等の知識であったり、それぞれ、まあ、の譲れない部分はねあると思うんですけど、熱く語り合ってもその意見をぶつけ合っても問題ないよって言ってくれる相手も、断固として私はこの意見以外はもう認めませんみたいなタイプの人には話ってできないじゃないですか。なんか言い合ってもいいよっていう人って意外とね少なかったりするんですよね。まあもしかしたら私のその行動範囲であったりだとか、その生活圏内とかの関わる方々が、あの自分のその趣味と合わないっていう部分もあったりするからかもしれないですけど、って考えるとマジで少ないですね。はい、まあ、そういう時は何でしょうね、私どうしてるかな、まあ、誰でもよくって話、まあ、一方的にするんで聞いてくださいって、意見は別に求めてないです、なんかこうトロしたいだけですみたいなであれば、もう前もって、まあ、誰でもいいから相手をお伝え、その旨をお伝えしてトロしたりはありますけど、まあ、大体なんか自分の中のその思いとか、私文章にして、まあ、愚痴っぽくなりますけど、わーって書き出すと、なんとなく多分誰かにそれを送ったりしなくても満足する部分あるんですよね。吐き出したっていうところで満足する部分があるから、まあそうやってちょっと自分の中で消化してる部分はあったりするかもですね。ラガーマンさんね、お話できる人、相談できる人欲しいっていうことで、多分私のそのなんか一方的にね文章を作ってわーって打ち込んで思い吐露するっていうのはちょっとまた話が違ってくるかとは思うんですけど、思いをぶつけるだけでもしね良ければ、そのもしかしたら私がこうやって今話してる内容のね、結局なんかラガーマン MC さんが求めているものと違う答えかもしれないけど、そういうなんかちょっともしちぐはぐになっても大丈夫であればお気軽にあの夕焼けステーション送っていただいて大丈夫ですので、まあ別にあの私の番組限らずね、あのナナコライブリー FM 生放送とかいっぱいやってますんで、それぞれのタイミングでそれぞれの MC さん考え方もね、多分届けてくれる言葉とかも違ってくると思いますけど、よかったらお気軽にメッセージ送ってみてください。はい、私たちでよければ全然話しましょう、楽しく、はい、お待ちしてます。多いか少ないかで言うと、そこだけ の疑問文で答えるならば少ないです。はい、メッセージありがとうございます。

ではでは1曲お届けしようかなと思います。こちらの楽曲、こちらの楽曲って言って全然用意できてないじゃないということでちょっとお待ちくださいね。こちら榎本くるみで冒険彗星。

榎本くるみ冒険彗星お届けいたしました。さあこのお時間いただいておりますメッセージどんどんご紹介していきましょう。こちらさくにゃんさんからいただいております。ありがとうございます。和田さんこんにちは。こんにちはです。連休中もお仕事でしたが周りが通常に戻り自分自身も通常にね日常にね戻ってきたような感覚ですね。なんかお休みなかなか私連休みたいなのがないんですけど最近ちょっと連休取れる機会があって連休とか取ってるとなんかこう時間感覚がね変になってくるんですよね。もともとこう日常規則正しい生活してるかって言ったらそんなことないんですけどより連休ってね家から出なくてもいいんじゃないですかってなるとなんかこう時間感覚も余計ね待ってもうお昼なんだけどみたいなのとか朝早く起きすぎて待ってまだ何時なんだけどみたいなもうなんか変になってくるんですよね。やっぱこう規則正しいなんかいつも通りの日常って大切なんだなって思います。はい、そして今日のねメッセージテーマなんですけれども今日はバッグやカバンの中に絶対入れているものってあるっていうテーマで皆さんからメッセージいただいております。さくにゃんさんのバッグやカバンの中に絶対入れているものですが私の必須アイテムはスマホとイヤホンです。スマホはお財布代わりにも時計代わりにもなるので手放せませんし移動中にラジオや音楽を聴く時間がとても好きでイヤホンも欠かせません。先日うっかり財布を車に置いたままお店に入ってしまいレジで気づいて焦りましたがスマホのポイント決済でなんとか助かり改めてありがたさを感じました。それから折りたたみ傘も必ず入れてます。どうやら雨女らしくて念のための必須アイテムです。さらにレジ袋有料化以降はエコバッグも常備していて気づけば荷物がどんどん増えてしまいますね。そのせいかカバンもつい大きめになりがちなのですが和田さんはコンパクト派ですかってメッセージいただいておりますね。やっぱりこう折りたたみ傘通りすがりの犬さんもね折りたたみ傘っておっしゃってましたけどそこのポイントやっぱ欲しいですよね。折りたたみ傘欲しいしね、お財布忘れちゃった置いてきちゃったのパターンね小川達也さんもおっしゃってたし私も経験つい最近したしっていうところで なんかね最近は本当にスマホとかで決済もねできるし便利になりましたけど焦りますよね。普段からそういうなんかこれがダメだった時のこれみたいなものを用意してないといざという時本当怖いね。でカバンも私今本当に番組始めぐらいからずっと置いてますけどショルダーバッグというかねコンパクト派にしてるんですけど

0: もう多分何年か前の私、10年ぐらい前かな、いやもうちょっと最近かの私は本当にみんなに登山行くのって言われるぐらいでっかいカバン持って移動してたんですよ。本当にね、登山行くのの何入ってたんでしょうね、当時全然思い出せないんですけど、まあ、本当にそれこそ傘も入れてたし、お財布とかも当然入ってたし、何かしら多分今日は必要ないよねみたいなものも全部入れてたんだと思うんですよ。なんですけど、もうなんかね、肩も凝ってくるし、姿勢も悪くなってくるし、どうしようかなって、まあ、リュックなんでね、全然姿勢自体は多分そこまで体のバランス的なね意味で言うとあんまり影響なかったのかもしれないですけど、もうカバンちっちゃくしようってある時決めて、トートバッグから始めまして、今ショルダーバッグまでちょっとちっちゃくしてたんですけど、なんか今日まで来ると不安はなくなりましたけど、足りない気がしますよね毎回毎回待って、本当にこれで私の荷物これで足りるみたいな不安はたまにね、ふとした瞬間に出てきますけど、まあ便利な世の中なので、先ほどのね、あの財布がなかったとしてもスマホがあってそれで決済できたりとかするしっていう部分では、まあ良い世の中なのかなって。今日も私バスで来ようと思って家を飛び出したんですけど、スマホをね、スマホじゃないや、スイカをね、お家に忘れてきてはぁって、まあ、バスで来る気満々で今バス停目の前みたいな状態だったんですけど、ちょうどね、あのスイカのアプリを携帯にダウンロードしていたので、それでなんとかここまでやってこれましたいや本当に良かった、便利な世の中ありがとうね。いらないものとかないとは思うんですけど、やっぱその日その日に合わせてめんどくさいんですけど、そうやってなんか持ち物を変えることによってコンパクトになったりしていくのかなという気がいたします。まあ、サクニャンさんがあのもうでっかいリュックのままで大丈夫ですとか、なんかでかいカバンで全然日常問題ないですってことであれば、そのままで全然いいと思うんですよ。もうなんかドラえもんのポケットみたいに何でも出てきますねみたいな、すごいってこれがないですって言ったら、もうサクニャンさんに声かければ何でも出てくるみたいな状態であるなら、逆にそれでよくないですかって私はちょっと思ったりするので、便利ですよねって、まあ、人がというよりも自分自身なんかちょっと気持ち的に良くないですか、楽じゃないですかなんか困った時に大体カバンに入ってるから心配ないよっていう安心感あったりするんで、それでもいいかなと思いますけど、もしね、やっぱカバンはちっちゃい方がいいんですっていうことであれば、私はまだできてないですけど、財布とかもね、あの必要最低限スマホとかにアプリとか入ってるから、ポイントカードはもうそこで何とかなるし、最低限のお札と、まあ、免許証とかの必要なねカードであったり小銭等とかだけ、もうなんか財布じゃなくてジップロックに入れますぐらいの感じでもコンパクトになるんで、そういうところから始めるっていうのもまあいいのかなって思ったりしますね。長財布じゃなくって折りたたみの薄い財布にするっていうだけでも全然サイズ感変わってきますからね。でも大きくても全然私は OK だと思います。あの肩こりとかね、あのそういうところだけは本当に気をつけていただいて体大事にしていただければと思います。メッセージありがとうございました。
1: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分。もちろん駐車場も完備。お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルっちょ。
2: 昭和、平成、令和、いつだって私たちが主役です。 バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。

0: 毎週金曜夜11時は7個ライブリー FM おしゃべりエムズの
1: ラジオな時間。
2: メッセージリクエストお待ちしてます。
3: ナオと
4: アスカの
3: ブックオブデイズ。本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
4: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
3: 楽しいトークと朗読で
4: お待ちしています。
3: ぜひ聞いてね。

時刻は午後6時23分回っております。このお時間はななこライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後6時20分現在の状況です。国道254号東京方面、新座市のびとめ付近500メートルの渋滞です。続いて同じく国道254号川越方面、新座市水道道路付近およそ500メートルの渋滞です。続いて国道463号さいたま市方面、さいたま市桜区下大久保付近500メートルの渋滞、三好町千曲沢東公園付近およそ500メートルの渋滞です。続いて同じく国道463号入間方面、所沢市東田山ヶ丘付近500メートルの渋滞、所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞です。続いて埼玉東村山線上り、志木市秋ヶ瀬橋付近およそ1キロの渋滞です。続いて新座和光線下り、新座市のびとめ上付近500メートルの渋滞です。続いて宝谷四季線下り、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞です。おしまいに練馬川口線杉並方面、和光市和光立橋付近およそ500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。ただいまのお時間、東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ななこライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

ななこライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート3、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間、こちらの情報をご紹介していきます。新座市の情報です。

子育て講座開催のお知らせです。親と子の関係を育てるペアレンティングプログラム未来ステップ、こちらの開催のお知らせなんですが、親と子供の関係を育てるプログラムになっておりまして、6つのステップを踏みながら講師の解説とロールプレイリングを通しまして、子供の気持ちや自分の気持ち体験しながらより具体的な方法を学んでいきましょうという、一緒に子育てについて学んでみませんかっていう講座になっております。社会福祉法人子どもの虐待防止センターが開発した親と子のコミュニケーションを学ぶプログラムなんですけど、あの子どもがね言うことを聞かないとかつい怒っちゃう、子育てに自信がない、しつけってどうすればいいのかななど、そんなね思いを抱えている方に6つのステップを踏みながら具体的な声かけの仕方とかを伝えてくれるというイベントなんですけど、まあ、このプログラムのね特徴としては脳科学の視点から子どもたちのね発達とその特性を学んでいきましょうというものであったり、先ほどもお話し出しましたけど日常生活のね場面を想定したロールプレイリング、ロープレイをしていただいて子どもの気持ちや自分の気持ちを体験して親と子の関係を育てる具体的な声かけを学んでいきましょうというものになっております。こちら1回の講座で終わるわけじゃなくって、何回かねこう日を分けて行われるプログラムとなります。場所が新座市役所内の会議室にて開催されるものでして、3歳から小学生までの保護者の方で子どもとの関係を学びたい方、全部でですね7日間あるんですけれども、この全日程に参加が可能な方を優先として、定員8名で募集しているイベント講座となります。でもし5ヶ月以上のお子さんで5名まで保育もありますので、保育ご希望の方は、まあ、その際お申し込みの際に一緒に合わせてお伝えいただければと思います。プログラムとしましては、一番近いところで9月29日火曜日、そして10月13日火曜日、10月27日火曜日、11月10日火曜日、11月24日の火曜日、12月8日の火曜日、そして年をまたぎまして2月2日の火曜日、こちらの7日間となっております。それぞれ午前10時からお昼頃までですね、各2時間の講座となります。参加ご希望の方はお申し込みちょっと先になりますので、メモしておいていただければと思うんですが、7月30日木曜日から5月25日の火曜日まで電子申請または電話にてお申し込みください。後日申し込み内容等について確認するため、担当者の方からお電話がありますので、そちらちゃんと対応いただければと思います。電話番号が家庭児童相談室048-477-2865 048-477-2865 となっております。ちょっとお申し込みが先なのでね忘れてしまうかもしれませんので、ご興味ある方はぜひこちら日程等ねメモしていただいてお申し込みいただければと思います。以上このお時間、ライブリーエリア情報パート3、新座市の情報、子育て講座開催のお知らせさせていただきました。では1曲お届けしたいと思います。大変お待たせいたしました、夢見る人さんからのリクエスト曲お届けしたいと思います。尾崎亜美で天使のウィンク。

0: はい、こちら天使のウィンクから続きましてお届けしておりますのが、空手家犬さんからのリクエスト曲、睡蓮、恋をするたびに傷つきやすくでございます。で、今日はナイチンゲールの誕生日にちなみ、いろいろの看護師にまつわる様々な記念日があるので、看護師なのかちょっと微妙ですが、看護師のね、あの主人公にしましたアニメからということでこちらいただいております。ナースエンジェルリリカ SOS という作品なんですけど、あ、知らないな私と思ってチラッと調べてみたら、これ原作者、原案として秋元康さんが関わってらっしゃるんですか。ね、ちょっと見るサイトにやったら、秋元さんのその原案とされる部分っていうのは、戦う看護師とか、なんかそのキャラクターの名前みたいな概念のみ発案されて、他の部分はその作画担当された方が考案されているみたいなことも書いてあるんですけど、それでも秋元康さんが関わっているっていう事実に私はもうすごい衝撃を受けました。すごい作品ですね。いやー、いろんな作品があるもんだ。空手家犬さん、メッセージリクエストありがとうございました。まだまだ番組続きます。午後7時まで皆様よろしくお付き合いください。
1: 水曜日朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング。気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
2: 明日水曜日のゴーゴーヒルズは慌てん坊主婦こと八木久美がお届けします。バリスタヤギの空人カフェに遊びに来ませんか。あったかトークをご用意してお待ちしております。
3: 明日水曜日のナナコ夕焼けステーションは、サックサクの完熟リンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。

時刻は午後6時42分回っております。このお時間はななこライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは埼玉県の気象概況からです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。晴れたり曇ったりで、特に午後は雲が多いでしょう。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年並みでしょう。最高気温は今日と同じくらいで平年より高い予想です。6月中旬並みの見込みです。続いて南部の天気です。今夜は南の風晴れ、明日は北西の風のち東の風晴れのち曇りでしょう。続いて降水確率です。今日これから明日お昼12時

まで 0%、 明日お昼12時から深夜0時まで 30% です。明日の最高気温は27度、最低気温は14度です。おしまいに朝霞市のポイント予報をお伝えしていきます。朝霞市今夜は晴れ、明日は晴れのち曇りでしょう。明日の降水確率は 30%、 最高気温は27度、最低気温は14度です。以上、このお時間、ななこライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。

0: お届けしておりますのは、星さんからのリクエスト曲、マイリトルラバーアリスでございます。さあ、この曲に乗せましていただいておりますメッセージ紹介していきたいと思います。今日のメッセージテーマがですね、バッグやカバンの中に絶対入れているものってある？というテーマでいただいております。早速ご紹介していきましょう。レータさん、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんはです。今日のメッセージテーマのことですが、バッグやカバンの中に絶対入れているものは、貴重品以外ではポケットがついたファイルとケースに収納しているメガネです。ポケットがついたファイルは大事な紙のね、ものがなくなるのを防ぐために使っています。そしてメガネは以前に置き忘れなどしてなくしたことがありましたので、管理の意味で必ず入れるようにしていますね、とメッセージいただいております。
1: わかる、メガネなんでしょうね、ついさっきまでつけてたじゃんとかただただ顔を洗うためにそこに置いただけなのに、え、どこ行ったのみたいなことが、あの、私あるんですよね。最近ちょっと目の調子が悪くて、本当にメガネ率が高いんですけど、今日もメガネで来てるんですけど、やっぱメガネかけてるってことは私視力が良くないんですよね。悪いんですけど、今まではなんとなくでもなんかあそこにメガネある気がするとか覚えていたんだけど、こうメガネで生活するようになって感覚がね、またちょっと今までと違ってきて、そこに置いていたはずなのによく見えないけれども明らかそこにないよね、私わかるよみたいな状態がねあったり、ちょっと怖すぎて最近メガネをこの額の方に、髪の方にね引っ掛けて顔を洗って、もう

そこにあるって分かってるからみたいな状態で顔は洗ったりとかするんですけど、なんかねーってなんかちょっとこれはなんか良くないような気がするって思いながら生活してますね。メガネケースもやっぱそういう最近メガネ率が高かったりするからカバンの中に入れたりするんですけど、かさばるんですよね。かさばる結果いらんくないかってずっと、だってメガネかけとくじゃん私って思って置いてたりするんですよね。でもそういう時に限ってメガネをこうレンズの部分ビタって触っちゃったりして指紋がいっぱいついたりするから拭きたくなるんですよね。拭くものが何もないっていう悲しい事態に陥るっていう、本当に本当になんかもうままならないねってなりますね。コンタクトと違って距離感もまたねちょっと違うので、最近いろんなところで頭ぶつけたりもするし難しいですね。いやー大切なものはちゃんとねカバンの中とか分かるところに置いておきましょうっていう話ですよはい、私事ではございますがね。あとポケットがついたファイル、大切な紙なくさないようにねということで、いや紙系はねやっぱこういろいろね配ってらっしゃるのとかもらったりするとリーフレットとかもらったりするとカバンに入れちゃうんですけど、そこの方に行くんですよね、なくしちゃうんですよね、そこに行ってっていうところでは、やっぱそのケースとか必要だなってしみじみも思いますし、折れちゃうのが嫌なんですよね。そういうクリアケースとか大切だなと思うし、あの今日冒頭でもねこのメッセージテーマなんですっていう話を知り合いとした時に、和田さん聞いてくださいって教えていただいたのが、やっぱあの私もね推しがいるような人間なので、好きなキャラクターだったりの写真とかね、なんかグッズとか持ち歩きたいじゃないですかってなった時に、その方は私あの100均とかで買えるようなケース買ってますって言って、ちょっとプラスチックの硬いやつね、それに好きなキャラクターの写真とか入れて持ち歩いてますって、キーホルダーの形してるのでちゃんとカバンねフックで止められるし、落とすの怖いから引っ掛けるんだけどカバンの中に入れてますって、で硬いから物とか当たっても中のカードとかは傷つかない、写真傷つかないですって言ってて、いいですねって私はお守りを以前落とした経験があるから、ちょっとカバンにグッズをくっつけるのが不安でしょうがなくって、なかなかちょっと勇気が持てなかったり、あとぬいぐるみとかもね買ってつけたいなって思うんですけど、日焼けしそうでちょっとなと思ってつけられないんですが、でもやっぱそういうのつけたいよなって、最近どうにかね自分のカバンのサイズを変えるか、いい感じの方法であの日焼けとかしないとかね落とさないみたいな、ちゃんとした状態で持てるようにこう忍ばせつつもいい感じの推し活できるアイテムを探してます。もう私なんかよりもみんなが詳しいから周りの友達に聞いたりとかしてね、オタ活仲間推し活仲間に情報をいただいております。どうにか幸せな生活を送りたいなんか幸せじゃないみたいな言い方になっちゃうけど、やっぱねキュンとするものはそばに置いておきたいから頑張っていろいろ学んでおります。長くなりましたが、としさんのリクエストメッセージありがとうございました。さあさあいただいておりますメッセージどんどん紹介していきます。こちら清比賀さんからいただいてます、ありがとうございます。和田理恵さんこんにちは、こんばんは、清比賀です。こんにちは、こんばんはです。バッグやカバンの中に絶対入れているものはということで、財布、タブレット、メモ帳と筆記用具、携帯、スマホはポケットに、電子機器がね進化しても紙派の私はメモ帳と筆記用具は手放せませんねって、おじさんは困りますねってメッセージいただいておりますが、いいと思いますよ。私は私も紙派ですもん。なんかね多分大人の皆さんは携帯のこうスケジュール帳とかでね

自分のスケジュール管理されてるのかもしれないけど、なんか不安なんです私。だから紙のね、あのダイアリー帳を持ち歩いてるな、カバンの中入ってるな、ダイアリー帳もたまに忘れちゃうけど、そこにね必要な事項を書いて、まだ先のイベント情報とか書いてこの日に申し込みするからな私みたいな、そういうのとかも全部書いてますね。でもそのメモをするのもね、後でしようって言って忘れがちだから、本当気をつけなきゃなって思ってます。もう自分の書いてるメモすら信じられませんからね。これ字汚すぎてなんて書いてんだろうみたいなものもいっぱいあるのでね、はい。でもやっぱいいですよね、紙って。安心感がこう物として目の前にある安心感が違うと個人的には思っております。はい、メッセージありがとうございます。さあさあ、いただいておりますリクエスト曲、今日のエンディングとしてラストナンバーとしてお届けしたいと思います。こちらの楽曲、玉置浩二、メロディー。

お届けしておりますのは玉置浩二メロディーでございます。ちょっとこの曲に乗せていただいておりますメッセージ紹介したいと思います。超電磁風さんから追っかけてね、先ほどお届けした楽曲、あのナースエンジェルリリカ SOS っていう風にコメントいただいておりますが、そう、私も知らなくて調べた中で、監督さんが大地秋太郎さんっていう、以前メンションカンパニーでも紹介したことがある監督さんで、ってちょっと震えながら、どうやらこの作品がその大地さんの初放送回でございます。坂口直さんと2人でお届けしてまいりますので、ぜひ直さんにもねメッセージお待ちしております。そしてゲストさんもいらっしゃる予定ですので、ぜひそちらもねチェック合わせていただければと思います。それでは。

0: 皆様、今日も3時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また金曜日お会いしましょう。良い夜をお過ごしください。
1: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホットな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてね。
2: 歌うブギークピアニスト新井伝太です。なんだか寂しいな、落ち込んじゃったな、疲れちゃったなというあなたとあなたとあなたとあなた、僕の声とおしゃべりで癒されてください。心のモヤモヤが吹っ飛びますよって言ってみた。新井伝太のブギークレディオ、毎週水曜23時から放送中。それではまたお会いしましょう。せーの、さよなら、バイ。
3: 人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock

0: ナオと
1: アスカの
2: ブックオブデイズ。
0: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
1: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
0: 楽しいトークと朗読で
1: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。
3: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。
4: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ はリスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただいた選曲によるナンバーワンビートルズというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはザ・ビートルズで Please Please Me、 From Me to You、 She Loves You、 抱きしめたい、 Can't Buy Me Love の5曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、A Hard Day's Night, I Feel Fine, 涙の乗車券、Help, デイトリッパーの5曲です。

なたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームあっきゃん淀屋橋を夜の7時さんからいただいたナンバーワンビートルズというテーマでお送りしました。最後は We Can Walk It Out を聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分デンロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
1: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: お持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 旅蔵です。
2: 野田しおりです。
1: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
2: どんな番組なの？
1: 地域情報ポータル

0: サイトをマイブレード連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
1: マイプレイリオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
0: 聞いてね。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。

ナナコライブリー FM、 DJ リーナの今ここレディオ。この番組は今ここに集中し、心のケアからお口のケアなど健康に関する大切な情報、マヤ暦や風水を使い日常を軽やかにするスピリチュアルなヒントなど、リスナーの皆様に今お伝えしたいこと、心も体も元気になるトークを、ラジオパーソナリティ歴10年、歯科衛生士やカウンセラーでもある私 DJ リーナが楽しく元気にお届けしていきます。ぜひお耳のお供にしていただけると嬉しいです。こんばんは。さあ始めていきましょう。今ここレディオ、5月12日夜9時です。この前ちょうどね1ヶ月ぐらい前の放送回の時、今日はね第28回目なんですけども、24回目の時に私、2曲目にユーミンの限りゆく部屋を、かけたんですが、まあ、今もそうですけれども、本人は限りゆく部屋と言っているつもりなんですが、あの普通にね限りゆく部屋って言うとどうもねこのゲーがギーに聞こえるんですよね。で私、まあ、自分で喋って、編集して聞いた時にもね、何回やってもね、あの限りゆく部屋が限りゆく部屋に聞こえるし、限りゆく部屋と言ってるつもりでもどうもね限りゆく部屋ってなっちゃうんですよ。なんか今もねきっと皆さん聞いてて、え、ギにしか聞こえないんだけどって思われたと思うんですが、いや難しいんですよね。で家族とかにもあのこう録音した声ではなくって普通に限りゆく部屋って言っても、ギに聞こえるかもって言われて、いや私ガギグゲ語がうまく言えないのかなって初めて気がついちゃったんですけれども、いや皆さんちょっとね言ってみてください、限りゆく部屋を普通にねこう流れで限りゆく部屋って言うとやっぱりねギに聞こえるんですよって、まあちょっと言い訳ですけれども、失礼いたしました。いやそんなこんなで、さあいかがお過ごしでしょう。本当に素晴らしい季節ではありますよね。もう梅雨来ないでほしいななんてね私は思ってしまったりもしますけれども、さあ今夜の今ここレディオ、前半はいつものようにハッピーマヤ暦、その日その日の過ごし方の、まあ、ラッキーポイントをお伝えします。まあ、結構なボリュームなんですけれども、一つでも二つでもねピンときたワード、ちょっとメモっていただくだけでも違うかなと思います。そして後半のハッピートークは、懐かしさは脳にいいこと尽くしというお話をしたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。

DJ リーナの今ここレディオ、前半のコーナーハッピーマヤ歴です。このコーナーでは統計学の一つでもあるマヤ歴から、その日に流れる固有のエネルギーをお伝えしています。一つでも二つでもピンときたワード、気になったワードを意識していただくことで、一日が過ごしやすくなったり、シンクロが起きたりします。ぜひご参考にしてみてください。5月12日金ナンバー154、日々を司る神様、白い魔法使い、魅惑する魔法の力、罪を許す女神、潜在意識を司る神様、黄色い種、銀河の音11。今日は自分の支えについて考えてみましょう。意識を自分ではなく周りに向けてみましょう。自分を許すことをしてみましょう。自分を解放し、エネルギーを出し切りましょう。5月13日金ナンバー155、日々を司る神様、青い鷲、見通す力、ビジョン、戦略的な目、潜在意識を司る神様、黄色い種、銀河の音12。今日は対極的に物事を見てみましょう。思いをできるだけ共有しましょう。ネガティブ思考に注意し、心の安定を優先しましょう。5月14日金ナンバー156、日々を司る神様、黄色い戦士、挑戦、生涯現役、自己との戦い、潜在意識を司る神様、黄色い種。今日は全ては自分次第だということを自覚しましょう。絞ることが迷いをなくし、完成への道を切り開きます。何か一つでもいいので、我を忘れるぐらい没頭してみましょう。さあ、この156番、今日でですね、第3の52日間が終わります。第3の城と言われるこの52日間は、変化、変容、変革の52日間でしたので、まあいろいろなことが起きたり、辛かった、きつかったという方もいらっしゃったのではないでしょうか。でもね、そこには必ず魂の成長があると言われています。光を見失わずに前を向いていきましょう。5月15日金ナンバー157、日々を司る神様、潜在意識を司る神様、ともに赤い地球。さあ、今日からまた新しい52日間がスタートしました。4つ目の城ね、第4の城とも言われているこの52日間のキーワードはですね、熟成、借り入れの時期、まあ、結実を迎える時期と言われています。起承転結の結、結びなんですね。そして今日は1日目ですので、結果を出したいことなどの宣言をぜひしてみてください。そして赤い地球の今日、キーワードはですね、心の連帯、共時性、シンクロニシティ。時間軸を過去でもなく未来でもなく今に設定しましょう。ふとしたひらめきが新しい方向性を示してくれるかもわかりません。これから進めたいことやビジネスに対する宣言をする日としましょう。5月16日金ナンバー158、日々を司る神様、白い鏡、永遠性のある秩序、調和、映し出す、潜在意識を司る神様、赤い地球、銀河の音に。今日はもう一人の自分に気づく日です。内なる声に耳を澄ましてみましょう。

内面が映し出される可能性がありますので、内面を整えておきましょう。また、断捨離にもおすすめの日となっています。5月17日、金ナンバー159、日々を司る神様、青い嵐。嵐のような変容のエネルギー、火の力。潜在意識を司る神様、赤い地球、銀河の音3。気分転換は早めに済ませて、やるべきことをきちんとやりましょう。プラスの思い込みを大切に過ごしましょう。協力体制を作っていきましょう。そして5月18日、金ナンバー160、日々を司る神様、黄色い太陽、円満、円熟、太陽の力。潜在意識を司る神様、赤い地球、銀河の音、4。今日は私たちを支えてくれるあらゆるものに感謝しましょう。周りの人を照らすことを意識して過ごしてみましょう。また、太陽の恵みの野菜や果物をぜひいただきましょう。以上です。なかなかボリュームがあるかなとは思いますけれどもね、言葉のボリュームがね、あるかなとは思いますけれども、一つでも二つでもいいので、必ずね、皆さんの心に響くワードがあると思うので、その辺を意識してお過ごしいただけたらと思います。以上、ハッピーマヤ暦でした。ブレイクタイムです。ビリー・ジョエル、オネスティ。

タナコライブリー FM DJ リーナの今ここレディオ後半のハッピートークです。さあ今日はですね、懐かしさというのは脳にいいこと尽くしだよという話をしようと思いますけれども、まあね、今までもちょろちょろっとは、お話ししてきたかなとは思うんですが、というのもですね、私は選曲がですねとても古い曲なんですよね。特に洋楽、本当に昔の大昔の、洋楽を好んでかけますのでね。でもね、これにはいいところもあるのよっていうね、まあお話なんですけれども、まず近年になって結構懐かしいと感じることは、脳にいいんだよっていうふうに注目を集めてきているようなんですね。研究によりますと、懐かしさは悲しみや孤独などの心理的な脅威を緩和し、幸福感を高める役割を果たしていることが示されているということなんですね。まあもちろん懐かしいって感じるのは、年がね、一桁の子供じゃないですよ。特に、まあ、中高年以降が懐かしいと感じるっていうふうに言われているので、脳にいいんだよっていうふうに、言われるわけなんですね。まあ私は好んで、昔のね、本当に何十年っていう、20年、30年、昔に、ヒットした洋楽を好んでかけておりますけれども、言い訳にはなりますが、これも非常に脳にいいわけなんです。で、何がいいかっていうと、まず、血流、脳の血流が増加します。記憶力をトレーニングできます。幸福感や温かい気持ちになります。未来を思い描く力が向上します。精神的な安定がもたらされます。ストレスが解消されます。そして認知症の予防も期待できますということなんですが、結構ね、懐かしいって感じることって後ろ向きなんていうふうに、おっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが、そんなことは決してないんですよね。そして昔は良かったな、それに比べて今はなとかね、ちょっとマイナス的な表現をされる方もいらっしゃるとは思うんですが、昔は良かったなと思ってる時点で、その良かった昔を思い出しているので、そこはマイナス感情じゃないわけなんですね。昔の楽しい思い出や、若くてバリバリやっていた時の、自分の姿を思い出してる時はマイナスではないですよね。比べたら、今と比べたらマイナスかもわかりませんが、それは二の次三の次の感情であって、まず過去を思い出した時点はすごく明るい気持ちになったり、嬉しくなったり、楽しかったり、プラスの感情しかないと思うんですよね。ですので懐かしいなと思うことは決してマイナスではなくてプラス、もういいことしかないということなんです。そしてね、懐かしいという感情はおそらく人間だけが感じることですよね。まあワンちゃん猫

ちゃんがあのちっちゃい時、子猫の時に遊んでた、例えばボールを見せられても、ああ懐かしいなとかっておそらく思わないんじゃないかなと、まあ、思うわけですね。まあわかんないですけどね聞いたわけじゃないからね。でもおそらく動物たちは懐かしいという感情はないんじゃないか、やはり人間の感情に懐かしいという感情があるというふうに考えられるわけです。心理学のある研究によると、人間が懐かしさを感じやすいのは、まあ、少しねネガティブな気分の時で、その懐かしさを感じた後は逆に少しポジティブな気分に変わるということが分かっているそうなんですね。あと懐かしいと感じる時は、他の人に支えられているという社会的つながりを感じる度合いが高くなるというね検査結果もあるそうなんです。なので、まあ、懐かしさはこう気分をうまく調整したり、あと人との絆を深めたりするというね、とても大切な役割があるというふうに考えられています。ね、さっきも言いましたけど、人間だけが持っているんじゃないかと言われるその懐かしいという感情なんですけれども、記憶ですよね、過去の記憶、過去の記憶にはエピソード記憶と意味記憶というね2つに分類されるそうなんですが、エピソード記憶っていうのは友達と遊んだなとかね、自分が過去に体験したことの記憶で、意味記憶というのは物の名前など一般的な知識のことで、この2つは質的には異なるものなわけです。ですのでエピソード記憶が懐かしいという記憶につながるわけなんですね。人間の発達段階で比較的4から5歳ぐらいに習得されるというのがこの懐かしいという感情で、4、5歳でもうね、でもすごいですよね、4、5歳で常に懐かしいという感情が人間には備わってくるっていうことなんですよ。いやそれもなかなかすごいなと思うんですが、なので人間固有の、人間独特の懐かしいという感情なので、これは決してね、あの年寄り臭いことでも、なんかちょっとネガティブな感情ではなくて、逆にとてもポジティブで、人間の脳には必要な感情だということが分かってくるわけなんです。もちろんね、あの昔ばっかり振り返って今の現状と比べて愚痴ったりするのはね、マイナス的なことなのでいかがなものかなと思うんですが、やはり振り返った瞬間いい気持ちになるのであれば、振り返って過去をね懐かしんで、楽しい気分になったり、すごく肯定的なね自己肯定感を増したりしてほしいなと思います。私もねあんまりねこう、まあラジオのタイトルでもありますし、今ここ生きるを、まあ、メインにねしておりますので、あんまり大きな声で懐かしい懐かしいを進めるわけにはいかないんですけれども、でも今ここにあるね、その背景にはやはり過去の体験とか経験ももちろんあるからこそ今の自分があるわけですので、まあ適度にね懐かしいなと思ってプラスに作用させていただきたいなと思います。私のこの今ここレディオでもですね、これからも懐かしいなと感じる超古い洋楽をかけていきたいと思いますので、皆様にもね今後ともお付き合いいただけると、私 DJ リーナは嬉しいと思います。何年か先に、あんなラジオさせてもらってたな、懐かしいななんて振り返る時が来るのかななんて、ちょっとね未来を想像しちゃったりもしますけれども、まあでもね基本は今ここですよ、今ここを精一杯生きるですのでね、ぜひ過去にとらわれたり未来を心配しすぎたりしないで、今ここに

感謝してお過ごしいただきたいと思います。さあ今日のハッピートークは懐かしさは脳にいいこと尽くしでした。2曲目いきましょう。またまた懐かしい曲をお届けします。スタイリスティックス、愛がすべて。

DJ リーナの今ここレディオ、エンディングのお時間です。今夜もお付き合いくださりありがとうございました。ではまた次回お耳にかかりましょう。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。

0: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。
1: この番組はミュージシャン白井孝明が音楽をはじめとするさまざまな活動を通して感じること、日々の暮らしの中で見つけた幸せを皆さんと共有しようとお届けするラジオエッセイです。

0: 皆さんこんばんは。そして再放送を聞きの皆さんこんにちは。白井貴明です。そして
1: 水色です。
0: よろしくお願いします。さてさて、今週もメッセージが届いておりますので嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ご紹介させていただきます。
1: これはべっぴんさんからです。
0: はい、
1: 白井さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 挑戦という言葉は白井さんから教えてもらいました。
0: なんと、
1: うん、私の挑戦は漢字検定試験を受験すること。
0: すごい。
1: そこで小学6年生と小学4年生の孫に宛て挑戦状を送りつけました
0: すごいな、うん、
1: 封書の表書きに宛名と
0: 子供がね、
1: うん、
0: 学校とかで漢字やるようになってるんで
1: 書き取りの練習とか
0: ね大変そう、大変そうだし、うん、いやー漢字を使ってる人たちってすごいなって思いますけど、
1: うん、似たようなやつがいっぱいあるから ね。
0: でも何でも検定ってそうなんですけど、うん、なんかさ例えば受験のためにやらなきゃいけないとかさ、
1: うんうん、
0: これの資格を取るために頑張らなきゃいけないとかだとさ、
1: うん、
0: やっぱすごくなんだろうな、大変なだけというかなんか今みたいにさ、
1: うん、
0: ね、おばあちゃんとかさ、おじいちゃんとかからさ、これ一緒にやろうよみたいな感じでさ、別になんか、なんかに必要、学校で言われてさ、必要なわけでもなくさ、うん、一緒にやろうよみたいな感じでやるとさ、うん、それはそれでなんか楽しそうだよね。
1: そうだね。
0: うん、だって別になんか、落ちたというか失敗したからといってさ、
1: うん、
0: なんか、また来月も受けなきゃみたいなさ、来年も受けなきゃみたいなさ感じじゃなくてさ、
1: 切羽詰まってない。
0: そうそうそう。でもなんかそういう方がさ、うん、絶対覚えたりとか伸びる気はする。
1: うんうん、楽しみながらね。
0: そう。だからやっぱ義務じゃなくて、
1: うん、
0: 楽しみの中でやったりとか、やっぱり一人よりは一緒にね、
1: うんうん、やってくれる人がね、うん、そうそうそういるとね。
0: そう。僕もなんか興味あることとか、うん、いっぱいあるんですけど。
1: うん、
0: 基本やっぱさ、ちょっとチキンな人間なんで、一人でなんかこうさ、何か受験しに行ったりとかさ、一、
1: うん、
0: 人でなんかに挑戦しに出かけたりとかさ、ちょっとあんまり得意じゃないんだけどさ、
1: うん、
0: 一緒にやってくれる人がいるとさ、急にやる気になったりとかするから、そう。だからぜひね、
1: はい、
0: 旅は道連れじゃないですけど。みんなね、一緒にちょっとやってみたら ね楽しくできるかなと思う、うん、とてもいい手法だと思いますので、うん、ぜひね、お孫さんが、検定受けてくれることを私たちも、ね、願っております。
1: はい。
0: はい、ということで、メッセージこんな感じでね、ご紹介しますので、ぜひ送ってみてください。さて、今日もまずは僕の曲からお届けしましょう。白井貴明、空と大地のノスタルジアより、青空の半月。

0: はい、ということで、今日はですね、先日4月の中旬にですね、初めて伊勢原というところで、
1: はい、
0: 神奈川県の伊勢原市ですね、
1: はい、
0: 伊勢原のですね、フリーライブというのに出演させていただいたんですけども、まあそのフリーライブ自体は初めましてっていう感じだったし、無事に終わったので、なんていうかこう、それがすごく特別だった、その出演自体が特別だったっていうわけじゃないんですけど、その日がですね、なんと僕と、南沙耶さんのデュオアクアリアのですね、なんと CD が初めて完成して発売する日だったということで、なんか要はレコ発ライブなんですけど、レコ発フリーライブっていう、ちょっと謎の
1: 不思議な。
0: そうそうそう。フリーライブなのにレコ発なんだみたいなね、感じなんですけど、レコ発フリーライブっていうのをやりまして、で、まあ、今までもね、音源、作ってて、やっぱり何かこう活動していく中で、こういろんなところで、特にこのデュオはフリーライブ多かったので、音源手に入れていただきたいなっていう中だったんですけども、まあ CD を作るまでには至ってなくて、ちょっとミュージックカードみたいな感じでね、QR コード読み込んでもらうと携帯でですね、聞いていただけますよみたいなサービスでお届けしてたんですけど、やっぱりね、CD が欲しいなっていうお声が、
1: ね、物がないとね
0: そう結構ありまして、はい、なんか CD の時代終わったのかなって思ってたんですけど、
1: いや、
0: まあやっぱりこう、特にリアルのね、会場だと、お客様が CD 買いたいなってね、思ってくださったりとか、やっぱそこにサインが欲しいなと思ってくださったりとかする、
1: 推し活には必須ですよ。そう
0: するということなので、どうしますっていう話をしてでね、ちょっと曲も溜まってきたりしたので、作ろっかなっていうことで、やったんですけど、でも、まあ、このデュオは特になんですけど、かなりお互いにね、そう、まあ今日オープニングで挑戦みたいな話が出ましたけど、お互いに結構挑戦心強いというか、自分たちでできることを増やしていきたいし、自分たちでこう、新しい可能性を探っていきたい。

0: プロのねレコーディングエンジニアさんに収録してもらって、で今度はそれを、音を整える作業ね、ミックスとか、そうミキシングとかマスタリングっていう作業があって、でそれをちゃんとした CD にね、あの盤面に焼いてもらって、もうプレスしてもらって、でジャケットもデザインも、全部完璧にね、デザイナーさんにお願いして、で出来上がる CD っていうのが、まあ俗に皆さんが思われている CD だと思うんですけど、だからそれの工程を、まああえて自分たちの勉強のためにも全部自分たちでやろうということで、
1: 全部
0: です。だから第三者の手が一つも入ってないです。入ったのはジャケットの印刷だけ、印刷っていうかその印刷会社の印刷だけで、デザインも音源のレコーディングも、自分たちで、やりたい、試してみたいことを試して音作りをしてみたよっていう感じなんですよ。だからもちろん、なんだろうな、僕らまだまだそのプロの人たちのね、CD と比べたらっていうところもあるし、でもなんだろう、第一弾というかね、第一歩として、まあこういう形でね、音を、僕らの思ってる音をまず作ろうっていうところから始めたので、そういう意味ではね、すごい手作り感というか、こう、温かさが伝わったらいいなーっていう風な CD になっておりまして、僕らもちょっと発売するのにちょっとドキドキしたんですけど、でも、そのミュージックカード作ってた時に、4曲もレコーディングしてたんですよ。で、それとは別に今回3曲新しい曲をレコーディングしまして、さやさんのオリジナル曲の5月11日っていうね、あのバラードの曲と、それから、新曲、このリオでやろうっていうために、さやさんが書いてくれた、ほおずき桜っていうね、アップテンポのリオの曲があったりとか、それからクラシックカバーからチャルダッシュを収録してみたりとかして、その3曲。で、まあ最初はその3曲で CD にしようかと思ってたんですけど、意外とそのミュージックカードに入ってた4曲も、聞きたいですっていうお声を結構いただいてたので、じゃあそれも4曲入れて、7曲入りにしようっていうことで。で、まあミュージックカードをご購入いただいた方からしたら被るじゃないかと思うかもしれないんですけど、やっぱり、その CD の中で統一できるように、まあ、ある程度ね、楽曲の、こう、ミックスし直したりとかね、バランス整え直したりとか、楽曲ごとのね、音の違いっていうのをですね、ちょっと、イメージしながら、CD にしたものなので、まあ、ちょっと、僕らのやりたかったことの、ね、第一弾として手にしていただければ嬉しいなっていうところで、レコ発だったんですよ。フリーライブで。でも、ほんとたくさんの方が聞いてくださって、で、奇跡が起きて、5月11日っていう、その、さやさんのね、曲を弾いたんですけど、CD にも入ってるんでね。で、それ、序盤に弾いたのよ、そのライブの。で、終わった後に、CD をご購入に来てくださった、男性の方がいらっしゃったんですけど、お互いにね、さやさんはさやさん、僕のお客さんかなっていうか、僕を見に来てくださった方かなと思ってて、僕は僕でさやさんを見に来られた方かなと思ってたんですよ。そしたらどうやら通りがかった方で、本当に今通っただけなんだけど、5月11日ってどういう意味ですかみたいな、なんでそういうタイトルなんですかみたいな話になって、こうなんですみたいな、あ、そうなんですね、実は僕5月11日が誕生日なんですってすごい気になっちゃったし、演奏もすごい良かったんで、もう CD 買わせていただきますって言われて、いや、すごいこともあるもんですねって言って、そう、もう全部の日の誕生日の曲作ろっか。365日、のね、あったらみんなさん溜まってくれるかな、みたいな話をしてたんですけど、いや、すごい奇跡ですねって言ってたんですけどね。まあでもそんな感じでお届け、できて、手にしていただけたので、今後はこのデュオのライブの時には販売していきますので、ぜひデュオのライブの会場に来てですね、手にしていただください。よろしくお願いします。ということで、せっかくなので、ね、これラジオでもこう音源できましたので、流させていただこうと思います。まずは、オリジナルのね、このために書き下ろしていただいたオリジナル曲、

0: はい、ということで、ほおずき桜をね聞いていただきましたけれども、これアップテンポでやるのでね、どんな感じになるかなと思いながらね、でもね作って、すごくライブでも演奏して楽しい曲なので、ぜひ聴いていただきたいんですけど、
1: CD はライブ会場に行かないと手に入らない
0: んです
1: か？
0: 一応今のところね CD は限定販売の予定だけど、うん、まあ後々ねウェブ販売とかあるかもしれないので、
1: 今
0: のところはライブ会場に来てくださいっていうね形なんですけど、今まさかびっくりした情報がありましたけど、あ、うちのディレクターもまさかの5月11日誕生日だったっていう、奇跡すぎじゃない？すごいよね。そうそうそうそうなんですけどもね、
1: 気になる日にちになってしまいました。
0: そう、本当にこうやってね、楽曲が、やっぱりこうなんだ、どんな形でも一つね皆さんの手にしていただいて、お家で聞いていただけて感想いただける形にするっていうのはね、うん、嬉しいことだなっていうのはすごく思いますね、うん、やっぱ演奏するライブっていうのがまず第一に僕もあるんですけど、で物にね形にするっていうのはやっぱりすごいこだわりを持っちゃうので、うん、もっとよくもっとよくって思うとなかなか僕出せないんで CD がね。そうそうそうそう、
1: 全然出ない。
0: そうそうそう、なんですごい積極的に CD にしましょうって言ってくれるさやさんがいたんで、
1: さやさんのおかげで。
0: そうですね、さやさんがいなかったら多分盤面になってないかもしれないんですけど、そうそうそう、でもこれからまたね2人の音作りっていうのも発展していくと思いますので、ぜひぜひ今回が第一弾としてね楽しみに聴いていただきたいと思うんですが、さて後半はそんなデュオアクアリアのライブのね、お話、詳細を お話ししようと思うんですけども、
1: はい、
0: 先日からちょこちょこね告知してますけれども、実は7月の11日にですね、うん、小石川の教会で教会コンサートをデュオで行うことになりました、
1: はい、
0: で僕この、ルーテル小石川教会ってもう10年以上前、15年ぐらい前かも、
1: うん、そんなに前だった、
0: そんなに前だったんですけど、何度か演奏してるんですよ、
1: うんうん、
0: でその時からですね、すごくなんだろう、こう教会っていうと、うん、すごくなんか石造りだったりとか、ステンドグラスとかがガーッと大きいのがあったりとか、なんかカテドラルとかチャペルみたいな音の響きもすごいわーんっていう素敵みたいなイメージがあると思うんですけど、うん、ここの教会はすごいどっちかっていうとこう木のぬくもりというか、
1: うん、
0: アットホームというかすごくこう温かい空間なんですよね、うん
1: はい、
0: だから規模もですね、人数もね60人とかかな入って、だからなんかすごい広くて遠くからじゃなくて、
1: うん、
0: 程よい距離感で、で部屋全体というかね教会全体にしっかりと音とか届けられるっていう、生に近い形でお届けできるようなね、そんな教会

0: 公開なんですよ、うん、で、まあ、今回ちょっと機会を作ってみたいなと思って企画をしてみたんですけれども、さやさんもね、教会での演奏っていうのをすごくやってみたいっていうお話もいただいてたし、うんうん、ピアノもねもちろんあるので、ピアノとバイオリンとデュオでどういう感じでね、お届けできるか、でももちろん歌もやろっかっていう話で、結構盛りだくさんな感じでもやっぱりお届けするつもりなんですけども、はい、場所もね、巣鴨、山手線の、
1: はい、
0: 巣鴨から歩いて10分弱かな、大通り沿い行けば結構分かりやすい、もうほぼまっすぐ行って最後曲がるだけみたいな感じなんで分かりやすい場所だし、最寄り駅は仙石駅三田線の、
1: はい、
0: そっからもうすぐ3分ぐらいかな、
1: 近いね、
0: 近いです。なのでアクセスもとてもいいですし、すごく来やすいというか来ていただきやすい場所かなと思っていて、うん、まあ願わくばね、ちょっとやってみないとわかんないんだけど、僕としてはやっぱ久々に教会ライブっていうのをね、またスタートできそうな感じなので、定期的にね、うん、やっていければなと思っているので、もちろんちょっとね、その場所に場所の雰囲気にも合ったね、音楽もお届けしますし、今回のね、CD に入っているような音とかもね、お届けしようかなと思ってますし、そもそもね、まあ、僕らのこのアクアリアの、まあ、音のテーマっていうのが、やっぱり水だったりとか、うん、なんかこう、流れるようでもあり、でもなんか包み込むようでもありみたいな、そういうイメージがあって、なんかね、ちょっと教会と、の雰囲気に合う音というか音色を作りたいなっていうところはもともとある、デュオなので、はい、結構僕としてはおすすめなね、ライブになりますし、本当に距離感も近いので生音に近い形でね、綺麗なバイオリンとピアノとそして歌のね、声を聞いていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ7月11日ね開けておいていただければと思います。で、時間がねちょっと早くて、はい、17時から始まるんですよ。
1: 始まる、
0: はい、
1: はい、
0: 16時半に開場して17時から開演っていう形なので、うんうん、で、まあ、もう教会なんで本当に来ていただいて、うん、座って見て帰るっていう、すごく何ですかね、音楽を楽しみに行くのみっていうね、純粋な分かりやすいコンサートなんで、お時間ある方、まあお昼間にねちょっと用事があっても、まあ、間に合う時間だったりもしますし、ちょっとね、
1: 土曜日です
0: 。そうそう、早め7時ぐらいにはもう終わるので、うん、6時半か7時ぐらいには終わるので、うん、まあ、そっからご飯食べにね行っても大丈夫なぐらいだったりとかね、もう人によってはそっからイベントもう一本行けたりとかするぐらいの合間な時間ではあるので、ぜひぜひお時間作ってですね、足を運んでいただきたいと思います。この日もCD の方ね販売しますので、ぜひぜひ手にしていただければなと思います。で、詳細などはですね、ウェブ、僕のホームページだったりとか SNS でですね告知してますので、ぜひぜひ、ご予約ください。料金がですね、一般が、4000、前売り4500円、で当日が5000円で、お子さんの、小学生中学生のお子さんは1000円となっております。だから親子で来ていただいてもですねお得になってますので、ぜひぜひお誘い合わせの上足を運んでみてください。よろしくお願いします。ということで、せっかくなのでね、5月11日お届けしようと思います。ディオアクアリアで5月11日。

はい、ということで、今日は、デュオアクアリアのねお話を、まあ、2本でさせていただきましたけども、あのね、こういうなんか狙ってるでしょみたいな感じで、うん、偶然がね僕多いんですよね。いかに考えてないかっていうことなんですけど、なんか3つ4つが今重なってて本当にびっくりしましたけど、そうそう、でも温かいあの曲でも、この5月11日っていう曲はずっとさやさんが歌っててね、温かい曲だなって思ってたんですけど、うんうん、今回あの何かインストでね、やってみようってなった時にふとね、この曲いいんじゃないですかねみたいに言っていただいて演奏したんですが、すごくあの音色的にも僕この曲に対する音色っていうのが僕自身がすごくイメージしやすかったので、うん、とってもあったかいね音源になってるんじゃないかなと思いますので、これ1曲目なんです。そう、だ CD のこういう、ね、そうイメージとはこういう感じだよっていう包み込んでくれるような、ね、楽曲なんで、ぜひぜひ CD 手にして聴いてみてください。告知ですね、先ほども告知させていただきましたが、7月の11日ですね、ルーテル小石川教会にて、デュオアクアリア白井孝明と南沙耶さんの、デュオのコンサートがございます。会場が16時30分、開演が17時からですね、だいたい19時頃終わると思います。で料金が、前売り4,500円、当日5,000円、そしてお子さん、小学生中学生の方はですね1000円となっておりますので、ぜひぜひお誘い合わせの上お申し込みください。あの各ライブ会場とかですね、あとフリーライブとかの時にはこのコンサートでチケット販売してます。なんであのネットでの予約だけじゃなくて直接ですねチケットご購入もいただけますので、ぜひ声をかけてみてください。よろしくお願いします。ということで今週も楽しくお届けしてまいりました。来週もぜひぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: ナオと
2: アスカの
1: ブックオブデイズ。本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
2: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
2: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。
3: 意外と結構いいですね。

0: 皆さんこんにちは。山国のすすめ顧問の長島ゆかりです。そして今日一緒におしゃべりをしてくれる部員に登場してもらいましょう。どうぞ。
1: 2年湊です。暑がりか寒がりかで言ったら寒がりです。
2: 2年スリープです。暑がりか寒がりかって言ったら暑がりです。
0: はい、ということで今日は暑がりか寒がりかってことね。
1: はい、
2: はい、
0: 湊は寒がり。
1: はい。
0: どんなところが自分は寒がりだなって思う？
1: 周りの人にまだヒートテック着てるのって言われて、あ、もうそんな季節じゃないんだなって気づくときに、私って寒がりなんだなって思う。
0: そうだね。
1: うん。
0: ヒートテック結構着てるね。
1: だいぶ着てる。
0: 聞いたときに着てますっていう風に答えるもんね。
1: うん。
0: 暑くならない？ヒートテック着てて。
1: え、ちょうどいいよ。
0: おー、うん、そうなんだ。本当に寒がりだね。
1: うん。
0: スリープ。
2: はい。
0: どんな時に自分は暑がりだなって思う？
2: だいたい5月の終わりとかから、普通普段着が半袖になるぐらい。
0: おー、早いね。
2: そうなんだよね。あとね、汗っかきなんですよ。
0: うん、うんうんうん、
2: そういうのもあるかもしれない。
1: おー、
0: そっか。
1: うん、
0: だから暑がりなんだ。
2: はい。
1: え、先生は暑がりと寒がりって言ったらどっち？
0: きっとね、暑がり。
1: お、お、なんで？
0: 暑いの本当嫌。
1: あー、苦手ってこと？
0: 苦手。
1: はあ。
2: 同じです。
0: だよね。
2: はい。
0: だから今半袖っていう風に言ったけど、
1: うん。
0: 私きっとね、4月ぐらいから半袖。
1: 早っ。
2: 早
1: っ。寒いやん。まだヒートテック着てもいい時期じゃない？
0: そうね。一番困ってるのが、
1: うん、
0: 夜かな。
1: あ、夜？
0: うん。暑くてさ。
1: え？
0: 暑くない？
2: 今この4月終わりのところで話していいの？
0: うん。
2: 別にじゃない？
0: 暑くてさ。
1: おお。
0: もう毛布だけなんだよね。
1: うん。
2: うん。
0: でもさ、深夜寒いんだよね。
1: あ、寒いよ。
0: 起きちゃうんだよ。
1: あ、寒くて。
0: うん。
1: で、寒いからいそいそと布団をかけて寝るわけ。
0: いや、だって布団ないもん。本当に毛布1枚だけだもん。
1: 寒っ。
0: そう、でもね、寝る時とかね、暑いと思ってね、もうお布団いらないってポイってしちゃった。もうしまっちゃいました。
1: あ、しまったん。
0: はい。
1: 早
2: っ。早っ。
0: 暑がりなんです。
1: 暑がりだな
2: ね。
0: うん。でもね、この暑がりとか寒がりとかは年取って変わったかも。
1: あ、そうなの？
0: うん。私も高校生時代は寒がりだったと思う。
1: へえ。
0: だから湊の気持ちもわかる。
1: ほう。
0: それではこの番組を紹介してください。
1: この番組は山村国際高等学校放送部が制作する番組です。この放送を通じて皆さんとの結びつきを大切にしたいと考えています。
2: 学校の教室で収録しています。
0: 今日も一部屋お借りして収録をしております。
2: ここで一曲お聴きください。ザードで揺れる想い。

0: お送りした曲はザードで揺れる想いでした。
1: 山国のすすめ、
2: 山国のすすめ、
1: 山国のすすめ。
3: まずはこのコーナー、しゃべり場。このコーナーは学校で学んでいること、気になることを自由におしゃべりするコーナーです。今日のテーマは衣替え。気がつけば暖かいよりも暑いと感じる日も出てきました。そろそろ衣替えのタイミングかもしれません。高校生の衣替え事情についておしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: それでは衣替え事情についておしゃべりしていきたいと思います、
4: うん、はい。
3: まずは最初に衣替えした？
4: まだじゃないかな。
0: そうだね、
4: もうそろそろだと思うけど、
0: うん、
4: 5月に入ってからでいいんじゃないか。
3: そっか、じゃあこれが放送されている頃に衣替えするんだね。
4: あ、うん、そうそうそうそう、
0: そうだね。
3: そっか、してないのか。
4: してな、
0: して、うん、
4: 先生はしてるってこと？
3: 終わったよ。
4: 早
3: っ。
4: 何をどう変えるの？
3: 私の普段のこう学校着てくる服ってワイシャツにカーディガンでしょ？
4: はい、
0: うん、
3: 長袖のワイシャツはもうしまいました。
4: 早
0: っ。早い。
3: だからもう半袖のワイシャツしか着てない。
4: 寒っ、うん、
3: でカーディガンも夏用です。
4: はい、
3: だから真夏はこれ以上変わることがありません。
4: え、それはさ、この時期にその服で慣れちゃって夏になったらまた暑いとかならないわけ？
3: なる。
4: なるよね。
3: なるんだよ。
4: もうちょっと後にした方がよかったんじゃないか。
0: うん、
3: でもさ、暑いんだよ。
4: 暑いんか。あ、
3: 授業やってると暑いんだよ。
4: まあ先生喋ってるし動いてるからね。
3: うん、そうするともう半袖でいいやって感じなの。
4: ああ、
3: よくジャケット着ていられるよね。
4: ジャケットだけじゃないよ。
3: え、もしかして湊ってさ、着ていい？
4: いいよ。
3: ヒートテック着てる？
4: はい。
3: いや、それ暑くない？
4: 暑くない。ちょうどいい。適温。
3: あ、そうなの？
0: そう。
4: うん。
3: スリープはヒートテック着てるとかないよね？
0: 一年中着ません。
3: あ、なるほどなるほど。いやー、暑いじゃん。
4: まあね、そりゃ私だけだよ、こんなまだハイヒートデック着てんの。
3: そうだね、だってもう最近の気温は20度超えてるのは当たり前じゃん。
4: うん、
3: で時によっては25度も超えてくるじゃん。
4: うん、
3: それでもヒートデック？
4: ヒートデック。
3: そっか、
4: そうだよ。
3: お二人も衣替えはするよね？
4: あ、それはする、
0: うん、
3: 衣替えをする時のコツとか自分なりのルール

0: っていうのあるかな。
1: はい、
0: じゃあみなとから。
1: 衣替えの時はその衣替えをした後の服もそうだけど、気温の変化がまだあるかもしれないから、前の時に着ていた衣替えの前に着てた服もまだちょっと取っておく。
0: わかる、その気持ち。
1: わかるでしょ、
0: うん、なんかさ、突然6月とか言ってさ、寒い日もあるもんね。
1: ある。
2: あ、
0: そういう時に羽織れるものとかちょっとしたものがあると便利だよね。
1: 便利、
2: うん、
0: うんうん。じゃあスリープ。
2: はい、衣替えをするときは布団と枕カバーをその衣替えで1回で両方とも変えます。
0: おお、お布団とかの衣替えも一緒に行ってるんだ。
2: うん。
0: お布団の衣替えっていうと何を交換する？
2: なんだカバーじゃね。
0: あ、あったかいカバーを使ってんのから普通のものにしていく、薄いものにする。
2: あ、そうそうそうそうそうそう。
0: ああ、それはあるよね。
1: うん。
0: あの、最近はさ、お布団でもさ、敷布団カバーがモコモコしてるやつもあるもんね。
1: ああ、あるある。
0: あれもね、結構あったかいんだよね。
1: ね
0: え、もうこの時期じゃ暑いけど、
1: うん、それはそう。
2: うん、
0: うん、そっか。他に衣替えのこだわりありますか？
1: どんな衣替えの時、あの、夏でも冬でもどんな時でも、とりあえず部屋着は半袖と長袖、あと半ズボンと長ズボン全部揃えておく。
0: ああ
2: 、
0: どんな気温でも対応できるように。
1: そうそうそうそうそう。
0: うんうんうん、
2: 長ズボンか。
1: 長ズボン。
2: 用意しないかも俺。
1: あれ、いつも半ズボン？
2: 夏とか、そう、衣替えはそうだね、半ズボン。
1: へ、そうなんだ。夏でも半ズボン着ないな。
0: 私はね、基本的スカートで過ごしてる人だから。
1: ああ。
0: そう、家でもスカートなのね。
1: うん。
0: なので。夏用のロングのスカートかな。
1: あー、うん、部屋着。
0: 部屋着、
1: うん。シスに部屋着っていう概念があるの？
0: あのね、あるあるある。
1: ちょっとでも失礼なことを聞いた気がするけど、部屋着ある？
0: あるある。
1: おお、
0: クラス T シャツ。
1: クラス T シャツ。柄物とかいう、そういうもんじゃないな。
0: クラス T シャツを着るタイミングは部屋着として着てるよ。
1: あー、薄くてね。
0: うん、
1: ちょうどいいね。何枚あんのさ。
0: いや、まだほぼほぼ手を通していないクラス T シャツもある。
1: おう、
2: おう、
0: 順番に着てる。
1: おう、
2: おう、うん。
3: 山国のすすめ。
0: それでは衣替えをするタイミング、まあ、5月の中旬頃っていうふうにお二人言ってくれたんですけれども、
1: うん、
0: まあ、こうなったら衣替えをするタイミングだなっていうのって決めてる？
1: 少なくとも、
0: うん、
1: もうすぐ梅雨入りってテレビで流れそうだなって思ったら、
0: うん、
1: こう湿ってる時にやりたくないから、うん、洗濯物とか、うんうん、だからそれより前には変えたい。
0: わかるな。
1: うん。
0: スリープは
2: 同じですね。
0: うん、やっぱりさ、そうなんだよね。あの、梅雨時期の前には終わらせたいもんね。
1: ね、
0: うん、で、言うならば5月って爽やか、
1: うん、
0: 湿気も少ない、
1: わ、洗濯物が干しやすい。
0: そう、やりたくなるよね。
1: やりたくなるね。
0: で、昔は衣替えのタイミングが6月1日と10月1日。
1: うん、
2: ほう。
0: だけれども最近は暑いっていうことがあるから、まあ5月の中旬とか5月の初めと、
1: うん、
0: もうその秋のさ、衣替えの時には10月1日なんてまだまだ暑いじゃん。
1: 暑いね。
2: はい。
0: だから11月に入ってからとか、
1: うん、
2: うん、
0: まあ大体平均的に20度ぐらい、
1: うん、
2: うん、
0: これを目安にして衣替えをする人たちが多いんだそうです。
1: そうだね。
0: ちなみに

0: 今日の気温が17度から19度。
1: いや、ちょうどいい。
0: ほら、衣替えのタイミングなんだよ。
1: おお。
0: なので、もしかしたらこのゴールデンウィーク中に衣替えをしている人たちも多いのかもしれません。
1: うん。
2: うん、
0: さて、衣替えをする手順っていうのはありますか？
1: 手順？
2: 手順。
1: 私は、とりあえず、棚の上に置いてある冬物とか、まあ、次の季節のものを出して、うん、まあ、選別して何を残すか何を捨てるかとか、でその後に一回全部出して部屋の外に次の季節のものを入れて、前の季節のものをその入れてた、
0: うん、
1: 次の季節の服を入れてた入れ物に前の季節のものをしまう、
0: うんうんうんうん、そうだね。その出して何を持ってるかの把握もするようだよね。
1: あ、するするする、
0: うん、で不要なものは捨てる。
1: 捨てる。
0: 捨てられてる。
1: 捨てるっていうのもあるけど、あげるっていう手もあるんだよね別に。
0: うんうん。とりあえず手放す。
1: うん
0: うん。で入れ替えていくんだね。
1: うん。
0: これが普通だよね。
1: うん。
0: まあこの時にね、ちゃんとその不要なものを手放すっていうことができてないと溜まっちゃうんだよね。
1: うん。
0: で、まあ入れ替えるときに絶対やってほしいことは、洗濯してからしまうようにはしてください。
1: うん。大事大事。
0: うん。なんかここら辺に冬物があったからこれ入れとこうで、実はそこずっと外に置いてあってちょっと埃っぽくなってたっていうこともたまにはあるからね。
1: ね。
2: ね。
0: うん。そういうのも一旦きれいにしてから入れてあげるといいそうですよ。
1: うん。
3: 山本君のすすめ。
0: 衣替えというと制服の衣替えもあるかと思います。
2: うん。
1: うん。
0: ちなみにお二人は中学校の頃制服の衣替えってあった？
1: 中間が終わったとか。
2: そうじゃん、そんなタイミングでね。
1: だからそう、梅雨が入るか入らないかくらい
0: 制服の衣替えだった。
1: そうそうそうそう、
0: うん、ちなみにさ、うちの学校の衣替えって知ってる？
1: わかんない。
2: いえ、
0: 去年いつやった？
1: なんか親に言われて、もうそろそろ変えた方がいいんじゃないみたいなの言われた気がするけど、曖昧だな。
2: 覚えてないな。
1: 覚えてないか。
0: まあ覚えてないのもそうかもしれないけど、
1: うん、
0: 山国の衣替えのシーズンってないんですよ。
1: あ、ないの？
2: そうだよね。
1: あ、明確な日にちがないってこと？
0: そう
2: そう。
1: うーん。
0: お願いとしては夏服というものと冬服っていうものは実際は存在してるから、
1: うん、
2: うん、
0: ま、上下でこう夏と冬が混ざらないようにしてくれれば年中いいですようにはなってるんですよ。
1: へえ。
2: そうよね。
0: うん。だからもう4月の下旬ぐらいから、
1: うん、
0: ポロシャツ着てる生徒がいるのは気づいた？
1: あ、わかんなかった。
2: いた。
1: あ、いたの。
0: うん、いるの、いるの。
1: ほう。
0: でそれもうちの学校 OK なんですよ。始業式とか終業式の時には必ず夏の制服ねとか冬の制服ねとか言われるけれども、基本ベースどっちを着てても大丈夫です。
1: へ
0: ー。もしもね、暑いって感じれば夏服着ちゃっていいんだよ。
1: あ、そうなんだ。
2: うん。
0: だ、寒いと思えば冬服、冬の服着てても大丈夫だよ。
1: うん。
0: これもね、夏は暑いし冬も暑いしっていうことがね多くなってきたからね、
1: うん、
0: 柔軟に対応するためにそういう風に決めてます。
1: へえ。
0: まだ港には夏服遠そうだけどね。
1: 私まだ全然冬服
0: いいんだよ。だからスリープ、もしも暑ければ夏服着てても大丈夫だよ。
2: まだ朝がきついかな。
0: あー、わかる。
1: あ、そうね、チャリで来てる人にはねまだ寒いね朝は。
0: うん。
4: 山国のすすめ。
0: 夏服冬服クリーニングに出す機会はありますか？
1: 私はクリーニング出してる。

0: まり出さないスリープは。
1: はい。
0: じゃあ家族はクリーニング利用してる？
1: してないんじゃない？
0: おお、
2: うん。
0: じゃあほぼほぼ家で洗える洋服ばかりなんだね。
1: そうね。
0: クリーニングに出すと回収しに行かないとか回収を忘れるっていうことがあるんですよ。
2: ああ。
0: で、クリーニングのお店からしてみれば早く取りに来てほしい。
2: うん。
1: うん。
0: でも利用者から言えば、もう少しの間ちょっとそのお店で預かっててよと思う。
2: あ、
0: それがね、最近服の預かりサービスっていうのが多くなってきたんですよ。
2: へー。
0: いわゆる半年間、
2: うん、
0: ちょっと値段はかかるけれども預かってくれるサービスがあるそうです。
2: へ
0: ー。これ何が便利ってさ、
2: うん、
0: 家に置いとくとさ、置き場所に困るじゃん。
2: うん、
0: そんな時に例えば衣替えのタイミングでクリーニングに出してそのままそこで保管してもらう、
2: うん、
0: だからその次の衣替えのタイミングまでそこに置いといて、また次の衣替えで出すと同時に回収してくる。
2: ああ、なるほどね。
0: 今ね、二人はねきっと実家だから何とも思わないだろうけどね一人暮らししてね 1K とかにね入るとね、服の置き場なくなるから。
2: あ、ない。
1: あ、
0: うん、収納もそんなないじゃん。
2: あー、あー、そっか。
0: そう考えるとこういう保管してくれるサービス、預かってくれるサービスっていうのはすっごい便利だから。
2: おー、なるほど。
0: もしもね置き場がないっていう時には利用してみてください。
2: はい、
1: はい、
3: 山田君のすすめ。
0: でも私もさ、うん、クリーニング、
2: うん、
0: 衣替えごとに、
2: うん、
0: 長袖のワイシャツも全部クリーニングに出してそれからしまってたんだけど、
2: うん、
0: 最近はやらなくなっちゃった。
2: あ、
0: もう家の洗濯機でいいやって思っちゃってる。
2: え、それいつかヨレヨレになってきちゃうよね。
0: そうなる。
2: なるでしょ。
0: うん、そう。でもねバカにならないんだよね。
2: うーん、高そう、クリーニング代。
0: だから本当に大切なものは必ずクリーニングは出す。
2: うん、大事大事。
0: 制服家で洗ってんの？
1: うん。
0: クリーニング出してないの？
1: 出してないよ、親が。
0: その制服って洗濯 OK だったっけ？
2: 洗濯機で洗ってんの？
1: 洗濯ネットに入れてじゃない。
0: おお、あれ大丈夫だったっけ？
2: ダメじゃね？スチームとかならいいかもしれないけど。
0: なんとか表示とか見える？それジャケット。
2: あ、あるある。
0: あるあるある。手洗い？それとも。
2: あ、ネット使用で OK だ。
0: あ、そうなんだ。じゃあ家でも丁寧に洗えばどうにかなるんだ。
2: ね。
0: いや昔の制服とかさ全部絶対クリーニングだったから。
2: あ、そうだよね。
0: 便利になった ね、
2: ね。ここで一曲お送りしましょう。人とようで花水木。

0: 帰りのショートホームルームの時間です。それでは最後に、洋服以外で冬物から夏物に変えるものってありますか？
1: あ、ベッドの場所。
0: え、ベッドの場所？え？
1: え、そう、私寝るとこ夏と冬で変わんだよね。
0: おお。やっぱそれは暑いから。
1: エアコンの有無。
0: ああ、なるほど。
1: 私の部屋にはエアコンがないから、夏になるとエアコンがあるリビングに、こう、なんだろう、ソファーベッドみたいのがあるから、そこで寝てる。
0: なるほどね。
1: うん。
0: スリープは、
2: はい、
0: 洋服以外に夏に向けて変えるものってありますか？
2: カーペットを変えてます。
0: お、カーペット、どんなもんからどんなものに変えるの？
2: 夏は薄いカーペットを敷いてる。
0: あー、なるほどね。まあそれが変わるだけでね、足元がね、涼しくなるもんね。
2: うん、
0: うん、そろそろ下校の時間です。
2: 山国のすすめに対する感想やメッセージは、ナナコライブリー FM のホームページからメッセージリクエストフォームに入っていただき、番組名山国のすすめを選んで送信をしてください。
1: 来週も山国のすすめ、ぜひお聞きください。この番組は山村国際高等学校放送部がお送りしました。
3: キリッレイ、
4: ありがとうございました
5: 明日水曜日朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング、気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
6: 明日水曜日のゴーゴーヒルズは、慌てん坊主婦こと八木久美がお届けします。バリスタ八木のクーニンカフェに遊びに来ませんか？あったかトークをご用意してお待ちしております。
7: 水曜日午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。

失恋すんのかな。涙をいっぱい溜めるかな。だけど溢れ出したら困っちゃうな。だって俺泳げないんだもん。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分デンロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午後11時をお知らせします。

視した商談の進め方、私には許せん。イエスかノーか、はっきりしてもらいたい。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

り返してみたいな薬りお前の記憶に戻って蛍の思い出に塗り替えよう白い雪山の剣パスに僕と君を

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 毎週水曜日朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング。気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前2時をお知らせします。
1: 志を音に、思いを一杯に。日本酒シンガーゆいなの飲み口すいすい。

音楽と日本酒で心をほどく30分、飲み口すいすいは埼玉県の日本酒の魅力と酒蔵のストーリーを音楽とともにお届けするラジオ番組。おすすめの一杯を紹介するコーナーや埼玉県の酒蔵の思いを歌にする再酒ソング、そして酒場のように語らうトークを通して一杯のお酒から広がる粋な時間をお届けします。この番組はプラチナフィッシュ割烹の提供でお送りします。こんばんは、 MC ゆいなです。23時皆様いかがお過ごしでしょうか。いやー、私今回初めてですね、出張インタビューにトライしてまいりました。というのも先日深谷市にお邪魔いたしまして、滝沢酒造の滝沢さんにインタビューさせていただきました。まあいろんなねお話伺ったんですけども、菊泉をいただきながらインタビューをしておりましたので、まあにわかですね、滝沢さんも私も、まあ、にわかですが、いい頃合いでトークができているんじゃないかなと思います。はい。まあそしてですね、今週だけではもったいないなと思いまして、前編後編とお分けして、今週来週、まあ、2週にわたり滝沢酒造特集ということでお届けしていきたいなと思います。それではまず前編お聞きください。

0: ということで今日はですね、滝沢酒造さん、
1: はい、
0: ゲストにお招きしております。滝沢さんよろしくお願いいたします。
1: はい、滝沢酒造の滝沢です。だいぶ噛んでますけど今日はよろしくお願いします。
0: あ、お願いいたします。この番組前回ご出演いただいた時は生放送だったと思うんですけども。
1: はい、そうでしたね。
0: そうなんですよ。前回は土曜日の夜7時から1時間生放送、うん、はい、で今回この年の4月から23時にお引越ししたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、知ってました？
1: いや、知らなかったですね。
0: 知ってですよね。
1: すいません。
0: いやいや、いいんですいいんですいいんです、もうより一層ディープな、
1: ね、
0: 時間にお引越しということで、
1: はいはいはい、
0: ディープなんですけど今日ちょっとね、ガヤついてますよね。
1: あ、ここら辺そうですね。ちょっとなんか賑やかな感じが。
0: 賑やかですよね。
1: いいですよね。
0: いいですよね。
1: まあまあまあ、ね、
0: はい、実はただいま深谷市に、はい、絶賛この収録中おりまして、
1: はいはい、はいはい、
0: ちょっとお邪魔させていただいてるんですけども、私日中はねちょっと見学に伺えなかったんですけども、うんうん、
1: はい、
0: お昼はちょっと滝沢酒造見学をされていたということで。
1: そうなんですよ、
0: はい
1: はい、ちょっと仲のいい方が来ていただいてね。
0: あ、素敵ですね。
1: ちょっと素敵な方に来ていただいて、
0: はい、
1: ちょっと深谷市内を案内したんですけどね、
0: はいはい、
1: まあ、深谷市っていうとやっぱり渋沢栄一の生誕の地なんですよ、
0: は
1: い、
0: うん、そうですよね、
1: はい、でその生誕の地を案内した後に、はい、滝沢酒造を見ていただいて、
0: はい、
1: で今ここに流れてるっていう。
0: 流れてる、はい、でここはどこかと言いますと、
1: こういろはの井っていう場所なんですけど、
0: うん、
1: 駅からすごい近いんですよ。
0: そうですよね。私も今回2回目。
1: 2回目ですよね、
0: はい、
1: そうですよね、
0: はい、
1: でね、ここ割と非常にたくさん人も入れますし、
0: はい、
1: で元々料亭だったんですけれども、うん、まあ、最近ちょっと経営のね形態が変わりまして、
0: はい、
1: まあすごいワイワイできる居酒屋なんですけどね、うん、お料理もね、お酒も美味しいお店でね、
0: なんか見たことないようなねお食事が
1: ですよね、
0: はい、
1: もうここね、まあ、ご当地深谷ならではのね、
0: なるほど、
1: たくさんのおつまみがありますね。
0: ですし滝沢酒造さんの菊泉も、
1: 菊泉もね、
0: はい、
1: いっぱいあるんですよ。
0: いっぱいある。
1: そうなんですよ。
0: もうこれは皆さんねぜひ深谷に来たら
1: 飲んでもらいたい。
0: そうですね、飲んで食べて酔いどれていただきたい。
1: その通り、
0: はい、その通りでございまして、私たちも、若干酔いどれな、状態でお届けしております。
1: まあ、
0: なんせ23時ですから、
1: はい、
0: この時間から皆さん飲まれる方もね多いと思うんですけども、この時間にぴったりなこのコーナー、
1: はいはい、
0: 今宵の一杯、今宵というか今夜の一杯というコーナーがございまして、はい、皆さんも一緒にね酔いどれていただけるように。
1: そうですよね、
0: はい、今夜の一杯をですねぜひお届けしたいなと思うんですけども、滝沢酒造さんの渾身の一杯、
1: 渾身の一杯、
0: はい、
1: ありますよ。
0: ありますか。
1: ありますよ、
0: はい、
1: やはりねこの23時に飲むお酒、
0: はい、
1: ここはねもう決まってます。
0: お、
1: 銘柄は、
0: はい、
1: 菊泉純米酒。
0: 純米酒
1: もう一択ですね。
0: まあね、
1: もう多分皆さんも23時っていうとまあある程度のお酒多分もう飲まれてて、で多分いいお酒を飲まれてると思うんですよね、
0: うん、
1: で、まあ、でも23時って言うとまあもうお酒いらないかなって思うんですけど、うん、で最後に、
0: うん、
1: このねもう伝統的な製法で作ったお酒を飲んでもらいたい、
0: はい、飲んでもらいたい。
1: もうね香りはね、
0: うん、
1: またいいんですよこれがね。
0: あ、なるほど、うん、この香りっていうのはどういった特徴が
1: これが、ね、
0: あるんでしょうか。
1: はい、これはまあその米由来でもあるんですけれども、うん、あ、ちなみに米は、
0: はい、
1: 長野県産の宮間錦っていうね
0: 長野県
1: 酒米使ってまして、
0: はいはい、
1: で酵母っていうね、
0: うん、
1: アルコールを出す微生物は、
0: うん、
1: 901酵母っていうね、
0: うん、
1: まあ、ちょっと伝統的な酵母使ってるんですけどね、
0: はい、
1: これ組み合わせがね最高なんですよ。
0: うーん、
1: 香りはねフレッシュな、
0: フレッシュな
1: バナナみたいな香りがします。
0: あ、まあ、だからまあ聞きますよね、こうパイナップルとかバナナとか、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、いろんな
1: リンゴだとか
0: ありますよね、フルーツ系の
1: あるんですけどね、
0: はい、
1: でちょっとパイナップルだとかリンゴっていうと、うん、最初に飲むのはいいんですけれども、
0: はい、
1: もう23時っていうと、
0: はい、
1: もうまあ、ある程度飲んできた中でやっぱりちょっとパイナップルリンゴはちょっと香りがきついかなと思うんですけど、
0: は
1: い、この時間帯はねバナナがいいんです。
0: バナナで締める、
1: バナナ締める
0: バナナで締める
1: バナナが、そうですね、はい、そうやっぱりね、うん、まあ、フルーツ最後食べるにしても、
0: はい、
1: パイナップルって多分なんとなくなんですけど、
0: はい、
1: 最初に食べる果物だと思うんですよ。
0: そう。うん、
1: まあまあまあまあ
0: まあ、まあ、そうかもしれないですね。まあ、パイナップル、
1: パイナップル、リンゴから食べて、
0: バナナで締める。
1: バナナで締める。はい。
0: 私の中でバナナって結構朝食。
1: 朝食系。あ、最初食べる。最初。
0: そうですね。まあまあまあ。朝食バナナみたいな。結構食物繊維も取れてですね、非常にいいのかなと思うんですけども、
1: まあまあそういう人もいますけど、
0: ね。はい。まあ朝からねバナナ酵母でフレッシュ、ね、なんか飲みたいな。っていう感じになるかもしれないですけど、大体は

0: まあまあ締め
1: てもそうですよ、ね、
0: 合うのかなみたいな。
1: なるほど。
0: まあまあまあ。
1: わかりました。
0: また無理やりです。
1: なかなか無理やり。皆さんね、この番組で滝沢さんの人柄が、
0: はい、すみませんちょっと、まあ、いい加減で、
1: いやいやいや、もうとってもね、もうさらけ出して
0: さらけ出し、
1: はい、いただいてる感じなんですけども、もうあのキックイズミの純米酒、
0: 純米酒、はい、
1: はい、ぜひですね、この時間からでもね、もうベッドに入ってる方がパッと起きて、
0: そう起きて飲んでほしい、
1: 起きて飲んじゃう、
0: そう、もうトイレ行ったね、
1: はい、
0: その帰りに飲んでほしいですね、
1: 飲んでほしい、
0: 飲んでほしい。
1: じゃあまずは皆さん、あのキクイズミを仕入れましょう。
0: あ、で
1: も
0: そうですよね。
1: キクイズミはどこで売ってるんですか？
0: あのね、うん、まあ、いろんなところで売ってはいるんですけど、はい、一番あの買えるのはね、うん、ネットショップです。
1: あ、ネットで買えますか？
0: ネットショップ、はい。
1: あ、なるほど。
0: オンラインショップで売ってますのでね。
1: あ、なるほど。あの結構倉本さん、ネットでね、買えない倉本さんも多いかと思うんですけども、うんうんうん、
0: 売ってますよ。
1: あら、それは素敵ですね、はい、はい、じゃあぜひ皆さん、はい、あのネットショッピング、
0: ネットショップで ね、
1: はい、あのジャパネットではないんですけども、
0: ジャパネットね、まあちょっと私もよく似てるって言われますけれどもジャパネットではないんですけど、これまたいいんですよ、これね、またね。あ、すいません、ちょっとだいぶ飲んできちゃったんで。
1: あ、いいと思います、この番組酔いどれの番組でございますから、ジャパネットを感じながら、
0: 感じながら
1: キクイズミさんね、
0: 飲んでほしい。
1: 似てますね。
0: あ、似てますか。
1: 似てます。あ、はい、
0: 見た目、
1: いや、見た目
0: もまあ似てます、まあ、
1: やや似寄りですね。
0: いやいやいや、
1: あの先々週がですね、
0: はいはい、
1: あの小江戸鏡山さんがあの、
0: ね、
1: 放送だったんですけども、なかなか爆笑会だったんです。
0: 爆笑会、
1: はい、それをちょっと今回上回る。
0: あ、本当ですか、
1: はい、
0: 光栄です、
1: はい、感じでございます。はい、いや、やっぱちょっと引っ掛けないとダメですね。
0: あ、そうそう、やっぱりね、ほらもうね、うん、飲まないとみんな幸せになれないからね。
1: 名言出ましたね。
0: 名言ですよ、
1: はい、皆さん、ね、ぜひ23時間飲みましょう。
0: そう、
1: はい、
0: ここからが勝負ですからね。
1: ここからが勝負ということで、ここからが酒場トーク、
0: そうですよ、ね、
1: というあの、はいはい、そういうトークの番組があるんですね。
0: あ、これからですね。
1: あ、そうなんですよ、実はこれもう、
0: え、いや、もう終わった感じ。
1: あ、今から本編なんですよ。
0: ああ、ごめんなさい。
1: 実はもう今から本編でございまして、
0: これからですね、はい、
1: はい、まあ、ちょっと真面目なね、お話になっちゃうかもしれないんですけども、ね、滝沢酒造さんの、まあ、ちょっと歴史編
0: ね、
1: ということでお伺いしたいんですけども、うん、
0: はいはい、
1: まあ、創業とかね、最近ちょっと蔵元さんもね、リニューアルされたかと思うんですけども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあ、そういったね、あの創業のきっかけであったりとか、まあ、これまで続けてこられて、まあ、一番大変だったなとか、あ、まあ、いろんなエピソードあるかと思うんですけども、ちょっと滝沢酒造さんとはこういう酒蔵でこういうことがあって今こうなんだっていう、ちょっと聞きたいな。
0: それ真面目にね、
1: ちょっとね、
0: まあ、真面目
1: いや、酒場トークですし、なんなら今、ね、あの現場が酒場なので、
0: あ、そうですよね、
1: この酒場の空気もお借りしながらですね、
0: 感じながらね、
1: はい、はい、ぜひちょっとお聞かせいただければなと。
0: わかりました、わかりました、はい、まあまあちょっと若干、じゃ あのこれ真面目トークですけれども、真面目に、はい、もともと創業は、
1: はい、
0: あの1863年なんですよね、
1: うん、
0: もう幕末の頃で、まあ、もう本当160年以上前なんですけれども、もともと埼玉県小川町で創業して、うん、で明治33年1900年ちょうどに深谷市に引っ越してきたんですよね、
1: はい、
0: でそれはちょっとあの創業の地の小川で火事にやってしまって、
1: うん、
0: 蔵が焼けてしまったんですけれども、
1: はい、
0: でその当時にその今の深谷市にあった酒蔵があの廃業するタイミングで滝沢酒造の2代目が移り住んできたという歴史があるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で本当最初はすごい狭いスペースで酒造りやってたんですけれども、うんうん、まあ、そこからまあだんだん拡張して現在には至ってるんですけどね、
1: はい、
0: まあ、でもねそれは他の酒蔵もそうなんでしょうけれども、うん、まあ、移転してきてからも、まあ、あのやはりあのその後に関東大震災ですとか、
1: うん、
0: まあ、太平洋戦争だとか、はい、まあ、いろんなやっぱり苦難があって、
1: はい、
0: まあ、現在に至ってるんですけどね、
1: はい、
0: まあ、今あの私で6代目なんですけれども、
1: うん、
0: まあ、私が蔵元に就任してからも、まあ、東日本大震災もありましたし、
1: そうですよ ね、
0: あとはまあ新型コロナウイルスだとかもあって、まあ、苦難の連続ではあるんですけどね、まあ、でもやっぱりその中でね、まあ、なんとかまあそのこれまでのねあの伝統を受け継いで、うん、まあ、 次の世代にまた残していかなきゃいけないなっていうのもありましたし、
1: うん、
0: 去年ですね実はね、はい、お店改装したんですよね。
1: そうですよね、うん、私今日本当はね伺う予定だったんですけど、
0: まあちょっと残念ながらね、
1: そうなんですよ、ちょっとね拝見できずだったんですけどね、一番どういうところが改装されて変わったところですか？
0: まず内装はやっぱり変えましたね、
1: はい、
0: まあ、外観はそんな変えてないですし、
1: うん、
0: あとはあの中の柱ですとか梁はね、うん、もうそれこそもう移転した時のもうそのままをね生かしつつ、
1: うん、
0: まあ、なんかなんて言うんでしょうかね、あの古き良きものっていうんでしょうかね、
1: はい、
0: まあ、モダンイノベーションみたいなね、
1: うん、
0: そんなことをテーマにしながら、なんか古いその木の良さを感じてもらいながら、
1: うん、
0: なんか快適な空間を過ごしてもらえたらいいななんて思ってやりました ね、
1: そうですね。前回私が倉本さんにお伺いした時も、
0: はい、
1: この木はもう本当に古い木なんだっていうお話を聞いてて、
0: そうなんですよ、
1: まあ、そろそろだななんてお話はね、うん、されてた時期だったんですけども、
0: おっしゃる通り、はい、
1: はい、
0: そうなんですよ ね、
1: ね、
0: でもねもうやっぱり本当はコロナの前にねやりたかったんですけどね、
1: うん、
0: なかなかちょっとタイミング逃しちゃって、
1: うん、
0: まあでもね、まあコロナが終わりましてね、
1: はい、
0: もう、
1: はい、
0: でそこから今やらないとねもうタイミング逃しちゃうかなと思ってね、
1: うん、
0: でそれで思い切ってね、うん、改装してみましたね。
1: でもやっぱりその改装されてビフォーアフターを知られている地元の方からすると、うん、だいぶなんかお声とかあったんじゃないですか？
0: 本当におかげさまで、
1: はい、
0: まあ、あの皆さんびっくりしてますね。
1: あ、そう、
0: なんかこんなに変わるんかなって、
1: うん、
0: まあそれ本当にいい意味でですね、
1: うんうん、
0: で私も実はねその改装する前の段階でも、
1: はい、
0: なんかねこんな部屋があったんだなっていうような全く知らない場所もあったんですけどね、でそこにいろんなねもうね昔のガラクタがたくさんあったんですけどね。
1: 秘密部屋、
0: 秘密、いやまあまあ秘密部屋というか、まあまあそうですよね
1: 、はい、
0: もうほこりが1センチぐらい溜まっててね、
1: あ、
0: まあでも、でそこも全部まあいらないものをちょっともう、うん、全部処理して、
1: はい、
0: で一部吹き抜けにしたりだとか、あとはちょっと新しいねちょっとしたバーも作ったんですよ。
1: バーですか？
0: バー作った。
1: ああ、それいいですね、
0: ま
1: あ、
0: ちょっと秘密のバーなんです。
1: 秘密のバー会員制じゃないですよね、まさか。
0: あ、実はねこれからちょっと会員制にしようと思って。
1: まさかの、
0: まさかの会員制。
1: え、本当ですか？あら、まあ
0: ちょっとねいい場所なんですよ。
1: 会員になるためにはどうしたらいいんですか？
0: あ、私と友達になることです
1: じゃあ友達になるためには、
0: ええ、
1: Facebook ですか？
0: あ
1: そんな、そんな、ね、
0: あのお酌してくれれば、
1: お酌してくれれば友達、
0: ええ、
1: 新しい新しいけど結構難易度高いですねあのお会いしないといけないってわけですよね。
0: まずはそうですね。
1: そうですよね。
0: まず会ってから、
1: はい、
0: 会ってから、
1: なるほど、
0: まあ、会えばほとんど友達になっちゃいますけど、
1: ね、そうですよね。
0: あ、まあまあね、
1: じゃあもう私は
0: もちろんもちろん、
1: もう、
0: まあ、会員、
1: 会員、
0: 会員、
1: 会員、会員ナンバー3ぐらいできます。
0: じゃあ1番でいいかな。
1: 1番でやっと、じゃあ1番で
0: 1番で1番で
1: 伺わせていただきます。
0: もう大歓迎
1: です。ああ、素晴らしいですね。じゃあちょっとリニューアルされた滝沢酒造さん で、
0: で
1: 今後、今後ね会員制になるであろ う、
0: で、 であろうところのバーを、
1: はい、
0: ウミナさんが1番で、ね、
1: 1番乗りして、
0: 1番乗りしてね、
1: はい、いや、そしたら私もう深谷に来る率高まりますね。
0: 本当ですか？
1: はい。
0: じゃあなんなら泊まっちゃいますか？
1: 泊まっちゃいましょうか、ね、駅前も、ね、ホテル、
0: そうそう、たくさんありますからね。
1: ありますよね。
0: ありますからね、
1: はい、なのであの皆さんね、やっぱ観光するところもたくさん深谷市ってあると思うので、ぜひ観光と滝沢酒造さんの酒蔵見学、
0: 見学をしてね、
1: はい、そう、そして、このお店、
0: お店にも寄ってもらって、は
1: い、にも寄っていただきながらですね、あの酔いどれツアーを組んでいただくと深谷市が楽しめるのではないかと、
0: そうそうそうそう、
1: いうことでございますよね。
0: おっしゃる通りです。
1: はい、ありがとうございます。まあいろんな困難を乗り越えてね、今6代目である滝沢さんなんですけども、うん、
0: はいはい、
1: 今後の滝沢酒造の展望、最後にお聞かせいただいてもいいですか？
0: わ、ね、かりました。
1: はい、
0: あのね、あの今やっぱり地元、私、まあ、深谷市なんですけれども、はい、
1: うん、
0: なかなかやっぱり人口も減ってきまして、まあ、主販店さんも、まあまあ、残念ながらね、やっぱり減ってきてますので、
1: はい、
0: やっぱりちょっとお客さんとの距離をちょっと近くしたいなって思いますのでね、
1: うんうん、
0: まあ、まあね、やっぱりまあちょっと気軽に来づらいかもしれないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、まあまあそんな時はでもね、うん、まあ、菊泉ってお酒飲んでいただきながら、うん、
1: はい、
0: なんとなくね、まあ、このなんか深谷の歴史っていうかね、はい、まあ、そういったものを感じてもらえれば嬉しいかなと思ってますね。
1: そうですね、この放送局はですね、
0: はい、
1: 朝霞台、
0: まあ、朝霞、はいはい、
1: 四季であったり和光、この周辺で 放送が流れているんですけども、ぜひその周辺の皆さんね、少し離れてらっしゃると思うので、
0: そうですね、
1: その周辺の皆さんにも飲んでいただきたいですよね、
0: うんうんうん、そうですね、
1: はい、うん、はいはい、ということで、本日のゲストはですね、滝沢酒造の滝沢さんにお越しいただきました。今回前編後編と分かれておりまして、今回が前編
0: で
1: お届けしております。
0: 前編ですね、はいはい、
1: はい、で続きましてね、また次週が、
0: 次週が、
1: はい、後編ということでございまして、今回ちょっと真面目なね回でございましたけども、次週どうやら、親友の方ですか、はいはいは
0: い、ちょっと私の知り合いの外国人いるんですけどね。
1: 外国人、
0: は
1: い、いるんですか、
0: はい、ちょっと彼を呼びたいなと思いますので。
1: わかりました。どうやら外国の方なので来日していただけるってことで、アポ取りが、
0: そうですね、ちょっと今から要請書きます。
1: 要請を、
0: まあ、はい、次週には間に合うように、はい、
1: 1週間でアポ取りで、
0: はい、大丈夫です、
1: すごいフットワーク軽いですね。
0: はい、
1: わかりました。ということで、今週は前編ということでお届けいたしました。今日は滝沢さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来週よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: right.
1: お聞きいただいたのは滝沢酒造で Countless Bubbles。 さあ皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、非常にね、滝沢さんという人物の何ですかね、この親しみやすいキャラクターといいますか、とっても本当にまろやかで、でもユーモアがあって、とってもね素敵な方なんですね。はい、私もそんな滝沢さんのファンでございまして、そしてなおかつ菊泉のファンでございますから、皆さんぜひね菊泉を EC サイトから買って、そしてぜひね次週後編がございますので、その時のためにですね仕入れていただければなと思います。はい、とっても愉快なトークだったんですが、次週はさらに愉快なトークとなっておりまして、先ほどお伝えしてました滝沢酒造さんのご友人である方なんですが、まあ、海外のね方なんですけど、まあ、来日って言ってただけあるわけなんですが、ビッグスターです。はい、F ターキュリーさんという方でございます。まあ、どっかで聞いたことあるよなというようなね名前でございますが、まあ、そちらはちょっと無視していただいて、ぜひね来週、滝沢さんのご友人のターキュリーさんをお招きしてお届けしていきたいと思いますので、ぜひ来週もお楽しみにいただければと思います。さあ、それではですね、ここで、埼玉県の日本酒イベント情報をお届けしていきたいなと思います。明日5月10日日曜日ですが、ウェスタ川越彩の国大地酒祭りというものが、行われるんですね。こちら何かと言いますと、埼玉県内、まあ、12蔵ございまして、約60種類の日本酒を堪能できるという、まあ最高のイベントですよね。はい、で何よりもですね、お酒がすべて利き酒サイズの一杯売り、なんと100円からという、もうなんか100円ってないですよね。もうかなり破格すぎて、はい、もう気になるイベントの一つなんですけども、まあこれでね気軽に皆さん飲み比べができるんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、そんなイベントなんですが、一部二部と分かれておりまして、一部が11時15分から、そして2部が15時15分からの開催。そして会場がですね、ウェスタ川越八尾港の多目的ホールです。そして料金、入場チケットが2000円となっておりまして、まあ、先ほどね、お伝えした100円券がこちら

14枚、そしてオリジナルのおチョコ、ミニおつまみ、そして柔らぎ水がついてくるというね、なんかすごいいいセットですね、これね、本当に。うん、これさえあれば大丈夫みたいなセットですけども。はい。そして参加するサカプラさんなんですが、まあ、幸先ソングをね、作らせていただいておりますけど、なんと12クラのうち7クラのね、倉本さんが幸先ソングを制作済みということなので、ぜひ皆様 YouTube でご覧になられて予習をしていただいて、そしてこちらに足を運んでいただくと、より飲み方が変わるんじゃないかなと思いますので、ぜひ予習もしていただきたいなと思うんですが、まあこれ本当にね、素敵ですよ。あの権田酒造さん、直ざねですね。はい。あと鎌谷さん、こちら力士です。そして五十嵐酒造さん、こちらね、もう本当に五十嵐さんとかね、五十嵐とかね、天蘭山とか、はい、有名ですけども、そして石井酒造さん、宝明ですね。はい。そして佐藤酒造店さん、シャトーってね、はい、おごせ梅林です。そして、先日ねリリースいたしました小江戸鏡山酒造の鏡山さんですね。はい。でさらにはね、朝原酒造さん、はい、先日のね回で素敵なゆず酒のねご案内もさせていただいておりますけども、はい、まあ、こういった蔵元さんがたくさん、ご出店されますので、ぜひ、川越にお住まいの皆様、まあ、またはですね、ゴールデンウィーク最終日だよっていう方もいらっしゃると思いますので、ぜひ最終日のねお昼に楽しみに行かれてはいかがでしょうか。はい。ということで、今夜もお付き合いいただきありがとうございました。あなたの一杯が少しでも特別な時間になりますように。それではまた来週お耳にかかりましょう。スイスイ。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

歌うブギークピアニスト新井伝太です。なんだか寂しいな、落ち込んじゃったな、疲れちゃったなというあなたとあなたとあなたとあなた、僕の声とおしゃべりで癒されてください。心のモヤモヤが吹っ飛びますよって言ってみた。新井伝太のブギークレディオ、毎週水曜23時から放送中。それではまたお会いしましょう。せーの、さよなら、バイ。5月は僕の天下だよ。新井伝太のブギー

0: はい、どうもこんばんは。電力の本田明さん、お疲れ様でした。さあ、ここからは横浜が生んだ天然気象記念物こと歌うべきピアス新井伝太と
1: 藤井誠と松本雄大でお届けしていきます。
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、本日もですね、朝霞台七子ライブリー FM B スタジオからお届けしております。よろしくお願いいたします。で、はい、スタジオでもあるんですけど、はい、まあ細かいことはちょっといいじゃないですか何のことやよくわかんないですけど、まあ皆様ゴールデンウィークということでございまして、
1: はい、
0: どうでしょうか、いかがお過ごしでしょうか。
1: 暦上では一応最終日ですかね。
0: あら、
1: 連休最終日5月6日の今23時ということで、
0: あら、
1: いよいよ平日がやってきます。
0: 明日からお仕事だ、学校だとかいろいろあるかと思うんですけども、
1: はい、
0: ざまあみろこらこらそんなことないですよ。だってね、だからでも僕らゴールデンウィークとか関係ないですからね。むしろ休みがある方が困っちゃいますからね。なのででもまあたっぷりとね、皆さんが、うん、こういうゴールデンウィークとかのそういうたまのこう休暇にね、ほんとしっかりと休んでいただいて、うん、心のリラックスっていうんですか、うん、体のリラックスもそうですよけど、うん、心もちょっとリラックスしていただいて、そしてまた新たにこのですね、素敵な世界に羽ばたいていただきたいと思っておりますまあつまり働けということ
1: で日常へ ね戻っていく、
0: 戻ってください、よろしくお願いしますね、はい、もうね、休んだ後のね、ちょっとだるい感じってあります？
1: まあでもそうですね、我々ってこう休みって自覚的に取るものじゃないですか。
0: そうですね、
1: こう勝手に暦でやってくるわけではないので、
0: はいはいはいはい、
1: 反面仕事がなかった日とも言うので何ともあれですけど、
0: まあ本当おっしゃる通りですよ。
1: まあでも例えばそれこそ僕なんか海外行くぞって決めてネパール行った時とかもそうですけど、もうここからここまで休み、予備日でここまで休みみたいに決めて休めて、
0: はい、
1: で戻ってさあ今日から仕事するぞっていう日はやっぱり憂鬱は憂鬱ですよね。
0: なるほどね。
1: ちゃんとこう切り替え決めれば決めるほどなんかやんなきゃ感が強くなるので、
0: まあなるほど、そうか、
1: まあだるい、そうだるいですね。
0: 休みって基本的に

0: 仕事がないじゃないですか、イコール、
1: はい、
0: だからちょっともうそれ自体でもう心はだるくなってますよね。嫌だなと、不安だなみたいな。
1: そうなんですよね。
0: 常にそれに戦わなきゃいけないのがこの自由業というか、うん、自営業というか、サラリーを必ず月給でもらえるような仕事じゃないから、うん、そういう不安との戦い、まあでも選んだのは自分ですからね。
1: それこそ本当にこう忙しくさせてもらっている中で、すいませんちょっとこの日はお休みいただきますって言える日はいいですよね。
0: あ、いいですね。
1: ツアー中の休みとかはなんかいい感じ。
0: 中日というやつですか、
1: はい、なんかシンプルに楽しめるというか。
0: そうですか。
1: まあもちろんね、その翌日からも人生は続いていくんであれですけど、やっぱり気楽さはある気がします。
0: うん、そんなツアー地で中日があったら私「えどうすればいいんですか?」って言っちゃいそうですもん。えちょっとな何すればいいんですかって、なんでそこで中日なんか必要なんですか、そこに入れちゃえばいいじゃないですか、一つ一本仕事とかって言っちゃうんです、言っちゃってましたからね。あまだ若いんだね連田君ね、仕事がしたくてしょうがないのかみたいなことを言われましたけど、いまだにそういう気持ちでいますんで。
1: そんなこと人それぞれだと思うんですね。なんかこう、はい、定期的に休み欲しいタイプの人もいれば、あの休みはまとまって取れればいいっていうタイプの人も多分いると思うので。
0: なるほどね。まあでもそんなギチギチにね、はい、スケジュールをまあ入れても、はい、まあちょっと逆にいい仕事ができないんじゃないかと、うん、やっぱり少し余白があってもいいんじゃないかと、
1: うん、
0: なるほど、ポケットがあってもいいかもしれないということでましてね、うん、まあその余白にこうぴったりかどうかわからないんでございますけども、はい、まあその余白のある時間にですね、うん、皆さんにちょっとお届けしたいお出かけ電卓の週でございますから、はい、ぜひせめてですね、連休でお出かけしてたんじゃないのかっていうふうにですね思われる方もいらっしゃる方もいますけども、うん、まあでもちょっとね連休の最終日の夜でございますので、
1: はい、
0: 皆さんねぜひともこのラジオを聞いていただいて、そしてこう連休私こういう風な感じでも過ごしたよというのを事後報告で結構でございますので、うん、番組宛てに教えていただければと思っておりますので、はい、まずは私のこのブギウギレディを30分間聞いていてください。よろしくお願いいたします。
1: って
0: ところで行ってみましょう、新井伝太のブギウギレディオ。

0: 伊沢さん、お出かけおでんたくんのお時間でございます。先月はですね、映画好きの方にはぜひ体験していただきたい新しい映画システムスクリーン X をご紹介させていただいたんですが、今日も映画の話ということでございます。伊沢さん、最近何か気になってる映画というか、映画館に興味あります？映画館行くとかあります？
1: ここんとこ行けてないですね。
0: 映画はやっぱサブスクでちょっとパソコンやスマホやパッドとかで見ちゃうみたいなこと増えました？
1: 今はそっちの方が多いですね。一回行くと予告編見て次もまた行くってなるんですけど、今もう亡くなってしまった文化村のドシネマ
0: は
1: 結構好きで僕、
0: わかります、気持ちすごいわかります。
1: あそこなんか場所もですし、サイズ感とか、あともちろん映画のチョイスも含めて定期的に行ってたんですけど、そこが東急が建て替えになって今なくなってしまって、別のところでやってますけど、それでちょっとなんかこう映画館足遠のいたのはありますね。
0: あれですよね、やっぱり手軽に家で見られてしまうから、レンタルビデオも普及したし、DVD も普及したし、それの延長線上でやっぱり今ね、データで見られるから、やっぱり映画は家で見ちゃうことも増えたんだと思うんですけども、なんだろうな、この前ちょっと訳あって川崎のチネチッタの方行ってですね、ドラえもんを見たんですよ。私感動して泣いてしまったぐらいでですね、やっぱりですね、なんだろうな、音もねすごいいいのね。アニメだからってバカにて、つかアニメってすごいじゃないですか今。ドラえもんの劇中でいろんな敵とかの声とか、その動物の声とかが後ろから聞こえたりとか、右とか左とかにこう回って聞いたり聞こえたりとか、おすごくないと思って最終的には感動して泣いてたんですけども、涙流しやすくなっちゃったんだよね。
1: でも確かにそうですね、作り込みって意味ではこういい感じの邦画のこうエモーショナルなストーリーとかだとむしろステレオじゃないですか、普通に。娯楽超大作って、5.1 ちゃんだとか、7.1 ちゃんだとか、こう音とかもめちゃくちゃこう手間とコストがかかってて、工夫されて

0: る、アムチャーアニメもそうですけど、はい、外国の映画もそうですけど、
1: はい、
0: 超大作には超大作の良さがありますよね。
1: なるほどね。そうですね。
0: それこそ劇場の方がより楽しめるというか。
1: なんとなくなんですけども、はい、その家でも 5.1 チャンとかほらサラウンドとかってほら全部実現できるじゃないですか、はい、スクリーンも、
0: はい、
1: それはすごく理解するし、うん、そういうのをちょこっと凝ろうと思った時期もあったんですけども、うん、車とかと同じで、
0: うん、
1: 維持費とか、うん、メンテナンスとか、
0: うん、
1: それに対してのその費用というか、うん、コスト考えたら、
0: うん、
1: ぶっちゃけ映画館に行けば何にも用意しなくても、うん、お金さえだって 2,3 千円でしょ、
0: うん、
1: 払えばあれ体験できちゃうし、うん、しかもそれ毎回毎回毎日行くわけじゃないじゃないですか、うん、映画館の方がやっぱいいななんて最近やっぱりより思い出しちゃって、
0: う
1: ん、
0: 超爆音ですしね。
1: そう音よいいよね
0: その音もいいですし、やっぱ音量が
1: そうね、
0: 広いとこででかい音っていうのの魅力をやっぱり我々は知っているので、
1: うんうんうんうん、
0: あのライブハウスもそうですけど、はい、あの小さい箱で演者が近いのもいいけど、
1: はい、
0: 大箱でもう床が揺れて、
1: うん、
0: それでこう自分のこう心臓も揺れてみたいな、うん、あの良さはやっぱり大スクリーンの魅力ですよね。
1: あるよね。だから家で見るのもすごくいいし、うん、そしてやっぱり映画館も絶対必要だなとか、うん、映画館行くとなんかワクワクも含めて、
0: うん、
1: やっぱお出かけしてる気持ちになるからね、
0: うん、
1: ワクワクを含めた上でちょっとなんかこう行けると、
0: うん、
1: でなんか本当はダメなんだろうなと思いつつもポップコーン買っちゃったりとかして、
0: あれで映画館は商売してますから、
1: うん、でもちょっとカロリー的な
0: そっち
1: です、まあ、でもしょうがないなと思ってほら映画見ながら食えるじゃないですかあれ、
0: うん、
1: よくないよと思いながらちょっとつい買ってしまって
0: ポップコーンと炭酸飲料
1: ね、いや絶対ちっちゃいやつだよと思ってても一番でっかいやつ買っちゃったりとかするじゃないですかそれでもう余っちゃうよなんて思いつつも余んないんですよねもうね映画の半分ぐらいで全部終わってるんですよねどっちが本当なんだと、あの映画が主体じゃないのかと、うん、ポップコーンが主体なのかみたいな感じになっちゃうんですけど、それも含めてまあ込み込みで好きなのかなと私は思っておりますので、まあそういうことも含めて今日もまた映画のお話でございまして、はい、最近気になっててですね、はい、ちょっと見たいなと思ってる映画をちょっとご紹介させていただきます、
0: は
1: い、
0: します。
1: まずこちらじゃがじゃん、はい、ブルーボーイ事件。
0: ほう、
1: これもこれがタイトルなんです、
0: はい、へ
1: ー、これねあの正直に言いますとね、
0: はい、
1: 軽い気持ちではまあ見られない映画ですね。
0: うん、
1: もうかなり前に公開されていて、まもなく映画館での上映も残りわずかになってきてしまっているんですが、この映画はちょっと映画館で見たいなと思っている映画の一つでございます。ちょっと予告動画を見ただけでもギュッと心をつかまれてしまいました、公開している劇場も調べてしまいましたので、それぐらいでございます。もうほぼやってないです。埼玉のある場所でしかもうやらないみたいですね。あとはもう全部去年2025年の11月かなに公開しているので、あれもうちょっともしかしたらあの間違いかもしれないけど、すで、うん、にもうすべて公開終わってるんですけども、うん、とにかくその今ほら動画サイトとか YouTube で宣伝があるじゃないですか、
0: うん、そうですよね、予告編とかは大体見れますもん、は
1: い、それを見た時にああこんなあったんやと思って、うん、ちょっと心をギュッとつかまえてしまったので、うん、ちょっと簡単にご説明させていただきます。1960年代の日本で実際に起きた出来事ということでございます、うん、いわゆるブルーボーイと呼ばれた人たちが社会の中でどう扱われていたのか、その現実を描いた作品ということでございます、う
0: ん、ブルーボーイ、
1: はい、予告とあらすじを読んだ時僕はちょっと言葉が出なかったです、時代が違うとはいえこんなことがあったのかと。でもこれってね昔の話で終わらせちゃいけないような話でございまして、今もね形を変えて同じようなことは起きております。違いがある人をどう受け止めるか、それが、この作品の大きなテーマなんじゃないかなとも思います。重たい作品では重たいテーマを扱っているんですけども、やっぱここは演者さんたちとか監督さんのやっぱ素晴らしさで、うん、すごくあの華やかというかポップな感じに、
0: うん、
1: あの軽くはないんですけども、うん、華やかに、うん、もう予告編見るだけでもそうなったんで、うん、ぜひとも一度は見てほしいなと思った一本でございます、うん、これ配信でももうすでに多分この今放送してる時には配信がこれから始まるのかな、
0: うん、
1: 配信自体はやってて、うん、有料なんですけども、うん、無料いわゆるサブスクで登録してる方が、
0: うん、
1: 見放題で見られるのもこれから始まるみたいな情報も出てましたので、うん、詳しくはぜひともこのブルーボーイ事件というので検索していただきたいと思います。

0: でございます。もう伝説の方でございます、うん、天才でございます。あのハリー・コニック・ジュニアももうニューオリンズのあのピアニストですけども、うん、あのハリー・コニックももう大好きな、うん、あのジェームズ・ブッカーでございます、うん、でもね同時にね天才なんですけど、うん、まあ天才がゆえにめちゃくちゃ破天荒でございますから、うん、人生も音も何もかも全部が濃いんですよでもねこの人の何がすごいかっていうととにかく自由、音楽ってこんなに自由でいいんだって思わせてくれますでもその裏で苦しさ孤独虚しさ侘しさ全てもいわゆる裏側と言われてる部分ですね、やっぱり影の部分ですね、影もあります。そこもちゃんと描かれている。だからこそリアルで、だからこそ深く、そして美しいんですね。音楽って楽しいだけじゃない、でもやめられない、そんな感じが全て詰まっております。この映画ですね5月末の公開なんですが、6月3日にジェームズ・ブッカー愛すべきピアノジャンキーロードショー公開記念イベント DJ バトル、ジェームズ・ブッカーとニューオーリンズ大特集といったイベントが横浜で行われるのですが、このイベントももうですね私予約してしまいましたので今から楽しみでございますね。またあの見てきた後はあのまたご報告させていただきますので、ということでですね、ゆでさん、
1: はい、
0: 今日はですね一緒に映画に行こうというテーマで3本ご紹介させていただきました、うん、
1: はい、
0: 映画ってただ見るだけじゃなくてですね自分を見つめ直すきっかけにもなる、まあそういうようなですねあの趣味でもありますし、うん、生きがいになってる方もいらっしゃいますから、うん、ね、ぜひとも、映画もちろんご自宅で見るのも OK ですけども、うん、映画館に行って見るというのもやった、うん、やっぱりですねおつなものでございますから、うん、ちょっと時間がある日にぜひとも皆様映画館に足を運んで行ってみてください。さあ今日もこの仕事の後はストリートキングダム、うん、自分の音を鳴らせを見に行きたいと思っております。ってところでまた次回のお出かけ電卓もお楽しみに、
1: はい、
0: 以上今月のお出かけ電卓でした。それでは次のコーナーどうぞ。それではここで新井伝太の曲を聴いてください。新井伝太セカンドアルバム戯曲の中から二人の世界。

0: 新井源太のおすすめこの1曲のコーナー。
1: 毎週お届けしております新井源太のおすすめこの1曲のコーナーです。今月はスパークルホースを特集します。マーク・リンカスが生み出したスパークルホースの音楽は繊細で陰りがあって、でもどこか温かさも感じさせてくれます。ちょうどこの春、マーク・リンカスのドキュメンタリー映画 This is Sparkle Horse も日本で上映されるということで、今月は4週にわたってスパークルホースの楽曲をご紹介してまいります。今週は1995年のファーストアルバム Viva Dixie Submarine Transmission Plot からお届けいたしましょう。少し夢見心地で、少し不穏で、でも妙に耳に残る、そんなスパークルホースらしい空気を感じる一曲です。それではお聴きください。スパークルホースでホームカミングクイーン。

0: だ終わらない。ゲンタのブギウギレディオ、
1: さあ雄大さん、
2: はい、
1: もうお別れの時間でございますよ、
2: はい、
1: あっという間でございますね本当にね、はい、いつもありがとうございます雄大さんね、
2: とんでもないです、
1: 本当にね、
2: ありがとうございます。

0: まあ、5月が誕生日ということで私、はい、いろいろと偉そうなことは言ってるかもしれませんけども、まあ私がおめでたいというよりかは、はい、私を産んで育ててくれた母親と父親、そして、うん、まあ兄弟、いろいろとお仕事手伝ってくれたりマネージャーさん、そしてこうやってラジオでたくさん協力してくれてる雄大さん、スタジオのね七子の皆様、全員の方々におめでとうというか感謝を述べる日だと私は思ってますので、うん、そしてこれを聞いてくださってる、
1: はい、
0: リスナーの皆様、うん、いやリスナー違いましょうブギウギレディオのリスナーはブギナーと私は呼んでますので、ブギナーの皆さんにもお伝えしたいと思っております。皆さんどうもありがとう。はい、ありがとうございます
1: ありがとうございます、
0: はい、そして私は自分自身にやっぱり誕生月ですから言いたいことがありますね、はい、自分自身にはもちろん感謝の気持ちがあるんですが、うん、これをやっぱり言って自分を律したいと思ってます。いいですか、新井伝太しっかりしろ。はい、ということでございましてすいませんキーンとしましたね。どうして私こんな声がでかいんでしょうか。すいません、ありがとうございます。さあ来週の放送ではですね、皆さんからの質問、はい、リクエストなどにお答えする答えて伝太くんのコーナー、そして今月のおすすめ1曲のコーナーと内容盛りだくさんでお届けさせていただきます、はい、さあここでお知らせです。今年もハブ浅草店さんにてレギュラーライブを行います。歌うブギーピアニスト新井伝太と彼の楽団、6月14日日曜日でございます、はい、偶数月の第2日曜日に演奏させていただきます。まだお越しになったことのない方、ハブに遊びに来たことがない方、
1: はい、
0: 映画のような恋をしてみたいという方、ぜひお待ちしております。6月がお誕生日の方はお店からバースデープレゼントのご用意もあります、はい、ぜひと皆様出会いもあるかもしれませんから、うん、ぜひとも遊びに来てください。お楽しみに、
1: はい、
0: さあ雄大さんもお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます、あれは3月ですね、はい、新宿のギャラリーの方で、
0: はい、
1: 写真家の土佐和文さんと、
0: はい、
1: のイベントをやらせていただきまして、
0: 行きました行きました
1: 、デントさんご来場いただきまして、はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: であそこでやったスライドショーをよりこうパワーアップというか、した形で今回また再演させていただきまして、
0: はい、
1: が決まりまして、5月の30日の土曜日、
0: はい、
1: 中野にありますギャラリー東星さん、冬に青いと書いて東星さんなんですけども、こちらもすごい歴史のあるギャラリーさんなんですが、そちらの場所をお借りしてカズフミトサ&ヒュージー M のスライドショー&ピアノライブという形で、今回は有料のイベントにはなりますけれども、
0: はい、
1: その分、中身も充実させて、でまた今回もアフターパーティーありますので、それも含めて、ぜひ遊びに来ていただければと思います。
0: コラボじゃないですか、コラボ、
1: はい、最新作サンライトツアーズだけではなく、僕がずっとやらせていただいているサンライトメモリーズだったり、それ以外にも実は何作かコラボさせていただいた作品がありまして、
0: はい、
1: それなんかもちょっと普段なかなかねやる機会がないので、写真のギャラリーで音楽を演奏するというちょっと面白いイベントになりますので、ぜひチェックしていただければと思います。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: チケットに関しては、ギャラリー東星さんのベースの方で取り扱っておりますので、ギャラリー、冬青いと書いて東星でぜひ検索していただければと思います。よろしくお願いします。
0: お願いします。ちょっといいかっこいい名前ですね。
1: はい、東星、素敵な東星社という名前で、写真のレベル、あと出版社もね運営されているところで、写真の業界の中では有名なところらしいです。
0: 見たことあるかな、その感じ、東星社って名前で、
1: うん、しし、はい、ちょっとね珍しいというか、
0: いやちょっと私の好きな世界でございます、うん、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ウィンターブルーと言ってもいいんでしょうかね
1: そうですね、
0: ブルーウィンターでしょうかね、
1: なんか違う意味あるのかなちょっと聞いてみよう
0: と、まあちょっと今僕の話が統制が取れてないということでございまして
1: チャリーンということでございまして
0: ありがとうございます、はい、さあ来週は5月13日の水曜日23時から絶賛放送中でございますので、よろしくお願いいたします、はい、ここまでのお相手は私歌うブギーピアニスト新井伝太と
1: UGM こと松本雄大でした。
0: 新井伝太のブギウギレディオ、また来週も聞いてください。それではせーの、さよならばー。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前3時をお知らせします。
1: 思い出話から成長した大人の事情まで、日常の何気ない出来事、ジェネレーションギャップ感じつつ、くすっと笑って、みんな集まれ、仲間サークル。
2: 5月7日木曜日、時刻は夜9時30分。皆さん待ち合わせの時間になりました。ナナコライブリー FM ナオ&ノブ仲間サークル、パーソナリティ兼ミキサーのナオこと熊川ナオコ、そして
3: ノブでお届けします。
2: ノブさんこんばんは。
3: こんばんは。
2: リスナーの皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
2: 5月入りましたよ。
3: 入っちゃいました ね、
2: ゴールデンウィーク皆さんどんな風にお過ごしでしたか
3: ですね。
2: ねえ、ノブさんはゆっくりしてたかな。
3: いつもゆっくりなんですよね。
2: あ、そっかそっかそっかどうなんだろう、車だとちょっと道込んだりするのかしら。逆にすごい、どうなの。
3: あんまり出かけなくなっちゃったんですよね、うんうんうん。まあ、近く、まあ、本当に雑用程度、うん、簡単なことでしか、うん、でもお休みなので、うんうんうん、あんまり出かけてないですね。
2: あ、逆にね、はい、わざわざ混む時に出なくてもね、特別な用がない限りね。
3: そうですね、はい、うんうん。車椅子でぐるっと散歩したりとか、うんうん、自分の健康のために杖を2本ついて歩くとかって、うんうん、そういう出かけ方をしていて、うんうん、あまり車って今は乗らなくなったかなって感じします。
2: なるほどね、はい。そしてそしてね、今日はね、はい、粉もんの日だって。粉の日、粉
3: もん、ね、粉物なんで粉ね。
2: あ、そうか、5月なんだよ、粉っていうことなんだ。
3: そういうことだね、なるほどね。
2: ノブさんどう、粉物っていうかその食べ物なんか最近どう、食べたりは。
3: お好み焼きは大好き、うん、あとたこ焼きも好き、
2: うんうんうん。お祭りなんか行くとさ、あのほら、あるやん、たこ焼きもお好み焼きもあるけどさ、うちはね、つい本当昨日ね、うん、お好み焼きやりましたけどね、うん、鍋奉行じゃないけど焼き場はね、あの息子たちに最近教えてますよ。
3: なるほどね、いいことですね、う
2: ん。そんな粉もんの日でしたけどもね、皆さんはどんな粉ものが好きかな。どうぞ今夜もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあノブさん、
3: はい、
2: あの時々さ、今日何曜日だっけって分かっちゃ、分かんなくなっちゃう時ない？
3: 時々じゃなくて毎日です。
2: 毎日は分かんないそうだよね、はい。まあ、私なんか仕事してるから月火水木、はい、やっと金曜日だみたいなね、
3: はい、
2: 今日は木曜日だけどね、あと1日仕事行けばとかあるけど、はい、なんだろう、自分のスケジュール管理ってノブさんどうしてんの？
3: スケジュールは、うん、あの iPhone スマホの、うんうん、カレンダーに入れておくと、いろんなのに連動してるから、うんうん、パソコン開いてもそこボンと出るから、
2: うんうん、
3: でちょっと不備があったりするとパソコンの方から直したりとか、
2: うんうん、
3: そんな感じですかね。
2: あ、そうなんだ。電子を使ってるんだね。電子っていうから。
3: そうですね、紙じゃなくて、だから間違えると全部つながって間違っちゃうんですね、うん。
2: 私未だに手帳使ってんのよ。
3: あ、いいと思いますね、
2: うん、はい。っていうのは家族がいるんで、家族のことも書くからさ、たくさん、うんうん、例えば塾とか、何時部活あるなしとか、とにかく全部家族のをちっちゃいます。しかもあれなの、私の場合パッと開いたら見開きに全部の1ヶ月分載ってるやつがいいのよ。めくって書いて細かく日記みたいになっちゃうと、もう続かないから嫌になっちゃうの。
3: 一目で全部が分かるような
2: 、
3: その月の分がね。
2: そうだから、ぐっちゃぐちゃ、うん、
3: ぐちゃぐちゃ
2: そうそうそう、ね、そう、手帳っていうかでさ、なんか見られたくない記録とかある？
3: 昔はあったけど、うん、今は僕の記録って、うんうん、大した記録って、うん、ごめんね、大したって言われるけど、僕の記録って自分の通院の記録と、うんうん、あとはなおちゃんとこうやって ラジオの記録、うんうん、記録と、
2: うんうん、
3: あと毎週水曜日は身についちゃってるんですけど、うん、仲間の印、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうね、
3: それは決まってるんで、
2: うん、
3: ただ大事

0: なことがメモするときあります、
1: うん、
0: 自分で原稿とか脚本書くじゃないですか、うん、それが中途で終わっちゃってる場合があるんですよ、
1: うん、
0: そうすると本番の時に中途で終わってると焦っちゃうわけですよ。
1: あ、そうだよね。
0: だからそれが、うん、あのこの日までにここの部分を仕上げたいとかっていうメモは、
1: うんうん、
0: あのカレンダーに結構入れてきます。
1: うん、
0: なんとかこの日に仕上げとかね、うん、そんな形では。だから特に人に見られてまずいってものは今はない。
1: え、昔何があったの、見られちゃ嫌だなっていうの。
0: 昔はそう、自分の行動ってあからさまに家族にも見られたくないかなってところあったから、
1: うんうん、
0: プライバシーはプライバシーかなっていうふうに思っていたので、
1: うんうん、
0: あんまり自分のことって家族にも言わないで、
1: うん、
0: まあ大事なこと言いますよ、
1: うんうん、
0: これからどこどこ行きますって連絡先はここですとか、
1: うんうん、
0: で僕結構携帯昔から早くから持っていたので、
1: うんうんうん、
0: まあそういうこともあり、
1: うんうん、
0: まああんまり細かくは基本的にはプライバシーは個別のものははい、言わなかったです。
1: なるほどね。
0: はい、なおちゃんはどうですか。
1: 私はね、まあ、ずっと本当にずっと手帳に書いてるんで、
0: うん、
1: あのまあ、手帳見られたくないね、ごちゃごちゃ書いて結局みんなわからないから、なんて書いてるかわからないって言われるのめ
0: ん
1: どくさいじゃない。
0: ああ、でも みんなってご家族ですもんね。家族ね、
1: まあ、多分 手に取れる場所に置いてあるんで、
0: うん、
1: 全部書いてあるんで見れば何やってるか全部わかるようになってるんで、
0: 家族としてはオープンってことですね。
1: オープンですね、
0: うん、大事なことですね。
1: そうなんですよ。仲間サークル。のぶさん、
0: はい、
1: 今日の歌集セッションは人間っていいなって曲知ってる？
0: いいな。
1: あのね、作曲がね、小林亜星さんなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: この曲やってみるので、のぶさん花本用意して、花本
0: ほーい、
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。
1: ワン、ツー、スリー、フォー。

0: のぶさん、
1: はい、
0: 歌集セッションどうもありがとう。
1: どうもどうも。
2: 仲間サークル、
0: ここで一曲挟みたいと思います。
1: それではお聴きください。スティービーワンダーで I just called to say I love you。

0: ティービー・ワンダーのこの I just call to say I love you っていうのはね、こう1984年のリリースですけど、これ大ヒットしたので、どなたでもねご存知の曲なのかなと、一度は聞いたことあるんじゃないかなって思うんですよ。でこの曲は特別な日じゃないよって、何かあったわけでもないよって、ただ君に愛してると伝えたくて電話したんだよって、これだけの内容なんですよ。
1: いい曲ですよね、このスティービーワンダーの。好きです、私も。
0: いいですよね、この何気ない瞬間を歌にした名曲なんですけども、スティービーワンダーすごい共感するところたくさんございまして、この人の生き方とかですね、であのこの人目に障害がございますので ね、
1: そうね、
0: でそれでもね、これだけ偉大なね、あのアーティストになってるわけですよ。
1: すごいな、
0: もう本当に世界に名だたるミュージシャン、ここすごいなっていつも あんまりこういうところで言わないんです、でも今日は言っちゃいました、憧れてるんです、かっこいいなと思って、
1: かっこいいね、
0: という曲です。飾らない言葉ほどまっすぐに届く、そんなことを教えてくれる名曲だと思います、お送りしたのはスティービーワンダーで I just call to say I love you。

0: のぶさん、
1: はい、
0: そういえば今はさ、まあ、キラキラネームっていうか、はい、まあ珍しい名前、まあ我が子もちょっとそうですけども、
1: あ、そうですね、うん、僕初めて聞いた時に、うん、えって、
0: うん、ね、ありますよね、
1: はい、
0: まあだから友達の名前、子供の名前を覚えるのもちょっと大変だし、
1: はい、
0: まあ、私働いてる保育園なんで、まあ、みんな名札つけてないんでね、まあ60人ぐらい、
1: 個人情報とかね、
0: 名前覚えるの大変だけど、まあ、子供はね、まあ、仕事してるんでね、うん、覚えますけども、あの向こうから声かけてくださったりとか、はい、ちょっと忘れちゃったりとかするじゃない、
1: はい、
0: ね、あとニックネームで、まあ、ラジオのこの仲間なんかみんなニックネームで呼んでるんで、
1: はい、
0: まあ、いちいち本名聞かないんですよ。
1: そうですね、私も僕のことノブさんしか知らない人いますからね、
0: うんうん、そうそうそう、本当そうなんですよね、
1: はい、僕はあのほら、あの県ともご縁がありますので、埼玉県、
0: はい、うん、
1: で、そうすると今公的な官庁の、うん、システム変わってるんですよ。お名前が昔は担当者のお名前ってフルネームで表示されていたんですよ。でも今は何々課までは出ますけど、お名前は名字だけ、
0: うん、
1: だから特定されないようになっている。
0: ああ、そう。
1: だからいろんな今世の中そういう動きなので、個人情報を隠す方向に行ってますから、余計覚えるのが大変、
0: う
1: ん、で自己紹介して名刺いただければフルネームわかるんですけども、うん、電話なんかでクレーマーさんが文句つける時とかで、あのそういう時も未然に防止してるわけですよ、そういうところは、
0: うんうんうん、
1: そういう時代になっちゃいました。だから僕、ね、なかなか、うん、余計名前覚えられない。
0: そうだよね、
1: はい、
0: のぶさんとさ、はい、あの打ち合わせなんかしてる時にさ、
1: はい、
0: 時々ほら昔の話なんかをお聞きする時に、はい、時々のぶさんがさ、まあ、あの女性のお友達とかで、さ、
1: はい、
0: 源氏名の何々さんとか何々ちゃんって言うけど、その源氏名ってなんだよと思ってさ、なんで源氏名を名乗るのかなって、その時代は、うん、
1: 本名を隠す立場で、うんうん、あのされる方が使うお名前っていう解釈かな、うんうん、まあ悪い意味ではなくね。
0: じゃあのぶさんのその言ってた仲間たち、そんなにあの芸能関係の人の源氏名の人、よく名前言う人いるじゃん、何人か。
1: ああ、まああの要するに普通のサラリーマンっていうか、そういうお仕事してる人じゃない方は、うんうん、そういう名前を使うケースもありますね。
0: 本当、いや、なんか名前がちょっとダサいとかそういうんじゃないんだ。
1: あ、それ僕のおばあちゃん、
0: おばあちゃん
1: と、おばあちゃんは、うん、あの表に出せない名前、
0: うんうん、
1: っていうか、あのおじいちゃんがそう判断した名前がありますね、
0: うん、いや、おばあちゃんの話じゃなくてさ
1: いや、でも虎尾というのが本名なので、

0: 女性に虎尾という名前がきついからっていうんで、うん、雪子っていう名前に日頃は、うん、使うようにしたっていう話は、うん、うちの家族の中ではあんまかり通ってることで世間にもそういう名前を出してましたね。
1: そうなんだ。やっぱ、うん、自分の名前が好きじゃなくて名前を源氏名で呼び合うというかそういうのあるんだ。
0: 例えば裁判所に行って名前を変えるとか、うん、法律で名前を変えるとかっていう道もありますけども、うんうんうん、名前でずっと泣いてる人も世の中にはいますよね。
1: ああそうかそうか。
0: そうそう、だから名前って、うん、決してその親がつけた名前が幸せかどうかっていうのは、うんうん、家庭によって違うケースもありますから。
1: そうか、
0: 名前は幸せ、全て幸せかって言えば、うん、いろんなケースがあるので。
1: そうか、うん、私が親になってね、やっぱり初めてのプレゼントが、はい、名前だったのでね、すごい一生懸命考えた名前が嫌だなって言われるとすごくショックなんですよ、親の立場からすれば。
0: そうですね、だから、うん、まあもちろんそれが普通っていうか、うん、一般的で当然なことなんですが、うん、まあ、時代背景もいろいろありますから、うん、戦争があったりとか、うん、大きな地震があって震災があったりとか、うん、いろんなケースで環境、家庭環境変わりますから、うん、いろんなケースありますよね。
1: そうですよね、
0: はい、世の中は結構深いかだっていうのは、うん、もうすごい真面目な話になってるけど。
1: 真面目ですよ、うんうん、まあ、それはわかるわかる、うんうん、私直子ですけど、まあね、ちょっとたまにラジオで直とかね、まあ、こう取ってみたりとかしてますけどね、うん、なんか何かあるね、なんか気に入らない名前とかやっぱあるのかな。自分の息子とかどうなんだろうとかちょっとなんかちょっと不安になっちゃった。一生懸命考えたけど、
0: いや、うん、それは親がしっかりサポートして、うん、今も一緒に暮らしてて、うん、お二人はね順調に育ってるわけだから、うん、名前を誇りに思ってやってると思うし、周りの、うんうん、人たちもお子さんを見てその名前をちゃんと呼んでくれてると思うんで、うん、それはいいことなんだと思いますよ。
1: ノブ、うんうん、さんの名前はさ、明かして大丈夫だよね。ノブユキさんじゃないですか、
0: はい、信用金庫の信に銀行の庫ですね、うん、金全然ないんですよ信用金庫の信に銀行の庫でノブユキ金ないんですよ
1: 金、
0: はい、信用金庫の
1: 信、しつこいわよくなんだっけそれ言ってんじゃん、真実の なんだっけ言ってないな、たまに。
0: いや親の本能書きだと信じ行うって、うん、でもね信じ行うって、うん、そういう風に願ってつけたって聞いたけど、うんうんうん、
1: いいじゃない、
0: こじつけじゃないかなって。
1: まあそれはみんな名前はこじつけでしょ。私の直子は奈良のな、やっぱ歴史、日本の歴史を大事にじゃないけどさ、私歴史 得意じゃないしみたいな、うん、まあ一緒の書、花尾のね、おでこう、
0: まあでも結局名前って生まれて、うん、育ってきた年数で馴染んできますから、うんうん、社会に出ると名前、社会っていうかまあ学校に行ってもそうですけどね、うんうん、名前って呼ばれるわけじゃないですか、とても大事なものなので、うん、長いこと一緒に年を重ねると自然に馴染んできちゃいますね。お名前って特に保育園なんか行ってればよく時代背景とかよくわかると思うので、とても大事なことだと思いますけど、うん、東洋漢字 OK かいけないかとかね、うん、いろいろ難しいんだよね。
1: 当て字ね、あとね、
0: 当て字、そう、当て字は
1: キラルって書いてキラキラ的なね、
0: そうです ね、はい、難しいですね、うん、僕もちょっとついていけないけども、うん、はい、
1: 当て字か。ノブさんをじゃあ当て字で今名前をじゃあ作るとしたら何だろう。キラキラ、あ、キラキラじゃないやノブさん、そうだな、ノブさんはラジオが好きで、
0: 名前ですか。
1: なんかちょっと当てて、信之じゃない名前にしたくなってきた。
0: 今更ですか。
1: 今更、分かった。信さんが、うん、もし私が親で、これごめんね、キラキラゲーム、ゲームじゃない、キラキラネーム、
0: ね。なおちゃんママなの。
1: ママだとして、
0: はいはい、
1: この子はきっとラジオが好き、そして車が好きでしょ。はい、だから電波の電、車の車って書いて、で電車くん、それ電車じゃん普通の。
0: 何それ、何が言いたいの。
1: 何が言いたいの。
0: 電車くん、
1: 電車が好き、トレインになっちゃうね、トレインになっちゃった、こじつけもこじつけで悩みながら生きていきそうになっちゃった。
0: なんか電車くんってなんかもう小学校入ってもおい電車とかって言われそうですね
1: 言われちゃう。じゃあノブさん逆に私つけて、親だったらお父さん、おぎゃ生まれました、
0: おたま、
1: おたま、おたまちゃん、
0: そう、なおちゃん、おたま、
1: おたまちゃん、何それ、おたまちゃん、
0: おたまちゃんが子供を産むとね、弱視、おたま弱視、
1: 何全然変えるじゃんそれ。
0: やっぱ音符、
1: 音符、うん、あ、音符のとこからお玉って取ったの。
0: そう、
1: 今
0: 江戸時代お玉さんいっぱいいたよね。
1: あ、江戸時代、私玉
0: さん、
1: お玉さん、うん、なんか急にすごいちょっとダサくないよ玉さん、素敵な名前だけどちょっと違うかな。
0: それね、生まれてからずっと何十年も使ってて、これはいい名前になるね、
1: うんうん、玉さん、うん、じゃこれから玉&電車くんの
0: 電車、
1: 玉&電車くんの
0: 電車、

0: ねえ仲間サークル、うん、さあ来たにする？
1: 来るかな
0: 来るかな来ないな。ではではお便り紹介です。のぶさん、
1: はい、
0: 今日もお便りいただきました。
1: 嬉しいです。
0: 嬉しいです。ラジオネームカフェラテモカモカさんからいただきました。
1: わ
0: あ、カフェラテモカモカさん2回目のお便りですね。
1: 嬉しいですね。嬉しい、こんばんは。
0: ありがとうございます。なおさん、のぶさん、こんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
0: 2回目のメッセージです、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日のゲストさんとのトーク楽しかったですね。
1: はい、
0: あ、ジャンボ大村ゆきさんのトーク
1: かな。あ、なるほどなるほど、はいはい、お世話になりました、ね、はい、ありがとうございます。楽しかったですね。
0: 楽しかったですね、はい、ベースとケンハモや、うんうん、ウクレレと歌のコラボレーション聞き応えありました。
1: はい、
0: ありがとうございます。そうなんですよ、ベーシストのジャンボさんとのコラボだったんでね。
1: なおちゃんがね、うん、楽しそうにやってましたね。
0: はい、うん、ありがとうございます。ラストの仲間川柳あるあるってうなずいてますよだって。
1: わ
0: ー
1: わーわ
0: ー、あ、そうそう、結構あるあるでね、あ
1: の頑張んないとな。
0: そう、川柳まとめてくれてのぶさん良かったですね。
1: ありがとうございます、うん、
0: 次週も楽しみにしてますといただきました。
1: わ、嬉しいお便りをありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: まだまだ続くよ、
0: ナオーズフリーライブ。

0: ここで一曲お届けしたいと思います。ノブさん、
1: はい、
0: 今回お届けする曲はね、
1: はい、
0: ナオ&ノブの大切な仲間の大輔さんの楽曲なんですよ。
1: わ、
0: うん、実はねノブさんがコロナ肺炎や手術で番組をお休みしていた時に、
1: はい、
0: 不安な私を真っ先に支えてくれたのが大輔さんでした。
1: ありがとうございます、う
0: ん、もともと大輔さんは仲間サークルの番組スタートの時の編集のことでも心強いサポートをいただいてます、うん、
1: ありがたかったですね、うん、
0: ではお届けします。大輔で風が吹いたら。

0: のぶさん、
1: はい、
0: うん、のぶさんが仲間サークルをしばらくお休みする日に、つまり私のワンマン切り回しでデビューの初日にゲストでサポートに入ってくださったのも大輔さんでした。
1: ね、
0: うん、本当に心強い存在でした。そしてなんと大輔さんは私の主人とは高校の同級生、うん、のぶさんとは誕生日が同じ日、はい、
1: そうなんですね、
0: そんなにご縁もあって、はい、まさにつながるべくしてつながっている仲間なんですよ、
1: はい、パンダちゃん、
0: うん、現在大輔さんはミュージシャンでありながら大学で英語を教える先生でもあり、
1: イングリッシュティーチャー、
0: そう、英語関連の本も出版されている多彩な顔を持つ方なんです。そんな大輔さんの優しく空気に溶け込むようなサウンドで気負わずスーッと心に入ってくるのが印象的な曲、派手さではなくじんわりと寄り添ってくる、そんなぬくもりのあるお人柄があふれる一曲でした。今回は仲間への感謝とエールを込めてお届けしました。お送りしたのは大輔で風が吹いたらでした。ではではエンディングです。のぶさんお疲れ様でした。
1: はい、お疲れ様でした。
0: 聞いてくださったリスナーの皆様ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次週放送は85回目です、
1: はい、
0: うん、5月14日木曜日です。9時30分からよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではでは仲間川柳行ってみよう。
1: はい、楽器ダメホラなら吹けるエイプリル。
0: あ、ホラ、ホラっていうあの楽器あるよね。楽器あれ
1: ホラ、あ、ホラ、ホラガイね。あれ楽器の元ですね。あれホラガイ吹いてる人います、ね、アルプスかどっかっちの方で、ね、
0: ありますよホラガイ。
1: うーうーってね。
0: あります。ホラなら吹けんの？
1: で、あのホラは吹けますよ。まあだんだん楽器もちょっと縁がなくなってきたんですけど、うんうん、まあこれ洒落てますけどね。
0: 洒落てるね。
1: ホラなら吹けますよ。でもホラ吹いちゃいけないよって吹くんだったら、うん、エイプリル4月1日にしてくださいって。
0: そうだね。
1: そういう意味を込めた川柳です。う
0: ん、面白い。いいねのぶさん。
1: はい。
0: のぶさんのね川柳で私が見つけたの面白いのあったんでこれ、
1: はい。
0: うん。休みボケ治す薬はまた休み。本当そうだね。
1: それしかないです。
0: それしかない。休んで、あ、もう行きたくないなと思ったらもう一回休んじゃえって、
1: うん、そう、
0: ダメだ、ダメだけどね。
1: 休みっぱなし OK
0: OK それのぶさん
1: そうですね、これはね、うんうん、ある程度人生過ぎたら OK ですよ、
0: うん、OK ですよ。みんな無理しないでいきましょうね。
1: そうです、
0: うん、ではでは Now&Nob 仲間サークル、また来週のこの時間に。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。

送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

モバイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: かして長い方今年何連休になるんでしょうね。もうほら
1: 有給とかを使ってうまくいったら29の水曜日くらいからいけるんですかね。
0: ねえ、
1: さあそんなこんなで、先月といえば式では桜フェスタ、
0: ありましたね。28日29日の2日間、
1: 先月ねゲストさんにもお越しいただいて、いろいろお話伺いましたけど、今年はもう絶好のお祭り、そうお祭り日和でしたよね。
0: 本当にいや暑いぐらい、
1: ちょっと初夏を感じましたもん。
0: 暑いっていうかね、私ね日焼けしちゃったんです。手の甲を日焼け止めを塗るのを忘れてしまって、手首までは長袖 UV の着てたんですけど、出てた先が色が変わっちゃっていて、
1: 手首
0: そう今ちょっとね白いけど見せてるんですけど、
1: ちょっとこんがりさんな
0: カラーリングですね。ちょっと焼けちゃったんですよ。
1: それくらい日差しが強く、
0: 日差しも強かったし、
1: あったかかった、もう暑かった、
0: 暑かったでしょ。
1: 暑かった、私も普通に行ったんですけど、ね、暑かった。
0: 会場で会いましたけれども、あの日は冷たいものも美味しく感じるぐらいな、いい陽気で、でかつこれまでになく、桜日和っていうんですか、ドンピシャな咲き具合だったんじゃないんですか、
1: ね、だと思います
0: ね。
1: 楽しかった
0: 会場はいくつかいろいろこう体験したり回られたり食べられたりとか食べたり、
1: しました、しました。で私あの前回の先月の放送でも言いましたけど、和船に全然乗れなくてチケットが完売しちゃって、もう今回こそはと思ってめちゃめちゃ早く行って全然受付の前段階で、でもすでに並んでる方いたんです。
0: やっぱり
1: そう、
0: 式のね、
1: 9時半から
0: チケット、小林さんも言ってましたけども市役所のね、
1: 9時半からチケット販売
0: するって言ってて
1: だったんですけど、全然9時より先に行ってたんですけども、いました、並んでらっしゃる方。
0: あら、先ほどより前に並んでる人がいた。
1: いました、いました。これは並ばねばと思って並んでゲットできたんです。チケット
0: よかった、
1: 乗れました、今回やっと。
0: そしてなんかプラスアルファもっと特別な、あの歌姫に会えたっていう、ちょっと小耳に挟んだんですけども、
1: そうなんです。チケット発売前に並んでて、で歌姫が歩いてくる姿が見えて、で今日は乗られるんですかって来たら、乗ります乗ります、あのもう一人歌いていたんですけどちょっと今日欠席でフルで乗ります
0: 逆にラッキーみたいな、
1: だからどの便に乗っていても
0: あの歌姫の
1: 歌声を多分皆さん堪能できたと、
0: 堪能できた、いや素敵でしたでしょうね。私はお仕事でその日現場には、その日に29日にはいられなかったんですけども、
1: ノルディックの方にね行かれてましたからね、でもずっと乗っていたかったです。
0: なんかあっという間すぎて、なんとも言えない景色の移り変わりじゃなかったですか、乗った時。
1: 良かったです。
0: ちょっと少しこう風なんかも、
1: 桜を見ながら、舞ってくる桜の花びらが水面に、
0: キラキラキラって、
1: そう、
0: わ
1: あ。でノルディックの方の会場を見ると、カパルが手を振ってくれているっていう
0: カパルもね、
1: そうたまたまそのタイミングで濡れまして、ただ悔やまれるべきは船頭さんが小沢さんではなかった
0: と。あの小沢さんではなかった、別のイケメンさんに。
1: イケメンさんでした。
0: そう
1: とても気さくなお方でございました。
0: そうでしたか。
1: そうなんです。
0: 乗られた他の方たちもどうですか、反応は。
1: 私が乗った便は子供たちが結構、
0: 乗っていて、
1: しかも県外からいらっしゃった方だったみたいで、子供たちがめちゃめちゃテンション上がってました。
0: だってそんな乗る機会ないですもんね。
1: そうなんですね。語り部さんもその和船のね歴史を語りながらお船乗ってるんですけど、それに対しても子供たちがああだこうだ、わあそうなんだみたいな、
0: リアクションもいい感じで、そう、これはノリノリで説明しちゃいますね説明する方もね、
1: あっという間でした。
0: あ、そうですか。
1: で私もう一個あの、人力車、
0: あ、乗ったんですか。
1: 乗れちゃったんです、チケット取れて。
0: やっぱあれも争奪戦でしたか。
1: 争奪戦でした。
0: だってお安い金額でしたよね。
1: 500円です、
0: ワンコイン、
1: はい、ワンコイン でダメかなと思って行ったら、あ、まだ大丈夫です、選べます今ならって言われて。
0: 時間帯も選べるんですか。
1: 選べました。でも各1時間ごとに3組とかだったのかな。
0: あら、結構激戦な感じですよね。
1: 幸いなことに早く行った甲斐があって、早起きは三文の徳とはよく言ったもんですね
0: その日はフルに徳を生かして。

0: です。でしかも桜の下を、
1: はい
0: ね、歩いて回ってくれまして、
1: うん、
0: タイちゃんって呼んでくださいって言ってました。
1: あ、そのなんて言うんですか、あの引いてください、
0: シャフさん、
1: はい、がタイちゃん、
0: タイちゃん、うん、でもあまり大きい声で言われると恥ずかしいんで、でもタイちゃんです。
1: 奥ゆかしい感じのシャフさんだったんですね。
0: はい、でシャフさんたちももうやっぱ今日が一番満開でベストのタイミングでしたよっておっしゃってたので、会場に行けた皆様は本当に桜を満喫できたんじゃないかなと。
1: いい思い出がね、はい、できて、かつこの新しい木を迎える前の、うん、良き日になったっていう感じですよね。
0: と思います。
1: 気持ちが違いますもん、あれ本当、ね、私あの日大会が終わって、うん、お仕事が終わった後に四季島神社に寄ったんです、はい、まあ、桜が綺麗だっていう評判は聞いてたんですけど、うん、いつもはまっすぐ帰っちゃうんですけども、うん、寄ろうと思って、
0: はい、
1: 無事に終わったこととお天気が良かったので、うん、またこんな大会がある時には晴れにしてほしいというお願いも込めてお参りに行ったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: そしたら綺麗な桜が四季島神社も咲いていて、お花見もされてる方もいらっしゃって、うん、本当に素敵でした。
0: 本当これほどまでにないくらいの絶好の、
1: うん、絶好でしたね、
0: コンディションでした、ね、
1: イベント日より。皆々様の日頃の行いが一気にこう爆発した感じで、ねね、
0: なんかもう晴れ女さんと晴れ男さんがパワーを発揮して、はい、雨男さんと雨女さんはちょっとパワーダウンしてね、はい、抑えてくれたんじゃないかなって感じです ね
1: 一周後にね倒した日程でしたけれどもね、
0: うん、
1: 皆さん本当に今回はうまくいった、地域いろんなところでまた同じ日に桜祭りされていたようですけれども、うん、どの会場も盛り上がって、ねえ、よかったということで、
0: うん、もうエンディングいきましょうか、
1: いきましょうか
0: これからです、これからです、
1: これからで、
0: はい、はい、ということで、本日も皆様よろしくお付き合いください。

0: さあ4月ということで新年度始まったばかりではございますが、はい、まあ放送はねもうちょっと
1: 私たちは4週目の月曜日の放送ということですのでね、はい、
0: そうなんですけれどもね、はい、気持ちも新たに、はい、今年度初のゲストさんをお招きしてお話伺っていきたいと思います、はい、それでは本日のゲストさんです。
2: はい、皆さんおはようございます。私は、四季カーレットクラブの会長をやってます内田正夫と言います。もともとはですね、野球をやってまして、あの若い頃ね、
1: はい、
2: 大体スポーツ少年でございました。
1: はい、
2: で今市のいろんなボランティアをやっておりまして、例えば100歳体操であるとかパークゴルフとかいろんなノルディックの実行委員もやって、だいたい月に20日間ぐらいは出回ってるというような状況です。でその中で、まあ、カーレットをやってます。
1: よろしくお願いします、はい、
0: お願いします。よろしくお願いします。そう、今内田さんからカーレットっていう話題があったんですけど、はい、今日はこのカーレットについて中心にお話をいろいろ伺っていきたいんですが、
2: はい、
0: カーレットをご存知の方リスナーさんでどれくらいいらっしゃいますかね。
1: でしょうかね。
0: お恥ずかしながら私もカーレット、はい、今回初めて名前を聞きまして、はい、
2: ですよね、だいたいね、
1: 四季市の広報で、はい、あの内田さんでしょうか、あの四季市長と一緒に写ってる写真のものが以前あったかと思うんですが、あれで、うん、カーレットっていうのを文字を見て、うん、何の競技だろうって思ったんですよ ね、
2: はいはいはい、
1: はい、
0: なのでもう、はい、そもそもカーレットとは何ぞや
1: から教えてください。
2: わ、ね、かりました、
1: はい、
2: だいたい始まる時はそんな話になるんですけどあの、はい、カーレットっていうのはね、まあ、一言で言うとカーリング、まあ、皆さんご存知だと思うんですけどね、氷上のチェスと言われてるカーリングの卓上版、
0: これを、うん、
2: 大体10分の1ぐらいの大きさですかね。カーリングは40メーターあるんですね、
1: はい、縦の距離が40メーター、
2: レーンの距離がね、はい、うん、でカーレットは 3.6 メーター、
1: うんうん、
2: で、ストーン、まあ、石ですね、石はカーリングは直径が30センチ重さが20キロぐらい、
0: うん、あ結構
1: 重いですね、
2: だから一人で持ち上げるのは大変。

0: 氷の上でスーッて滑っていくから、
1: それを氷の上で滑らせて、モップ、まあ、ブラシね、はい、ブラシをこすりながら方向とスピードをコントロールしながら目的の位置に収めると、
0: はい、
1: で大体何ていうんですかね、場所取りゲームって何ですかね、そういう感じですね、
0: はい、
1: ある決まったところにどうやって自分たちの後ろ有利なところに置くか、
0: うん、
1: それがカーリングなんですね、はい、でそれを全く同じような面白さですかね、うん、それと手軽さを追求したのがカーレットという、
0: カーレット、ね、でそうですよね、20キロのストーンを自分で用意しようって思ったら、
1: うん、そうですね、
0: で
1: 大体日本でね、もうカーリングができる施設ってのはそうないんですよ。
2: 確かに、
1: うん、
2: 限られてますよね。
1: そう、愛知、軽井沢、北海道とかね、うん、
0: はい、
1: でそこで、うん、クラブを維持してやっていくっていうのは非常に金がかかる。
0: 確かに、
1: だからスポンサーがね、だいたい銀行が多いんですけど
2: 確かに、
1: ね、でそういうのはなかなかね我々できないもんですから、はい、それをなんとか、身近でやれるもんないんでしょうかねっていうんで、当時の今理事長、本部の理事長をやってる田辺というのがいるんですけど、彼がみんなと考案をして、はい、で日本で生まれたスポーツ、これはね、
2: そうなんですか、
1: はいはい、今から十数年前だそうですよ。
2: 本当に新しい競技、
1: そうですね、
2: スポーツみたいな感じですね。
1: はいはいはいはい、
2: そうでした
1: か。で 3.6 メーターっていうのはなんで 3.6 メーターっていうと、この中机、これちょっと短いですけどね、
2: はい、今スタジオの、ね、
1: 1.8 メーターあって45センチっていうのは実で決まってる長い机なんですよ、うん、これを2つ並べると90センチの3.6 メーターの長さ、
2: うん、あーなるほど、じゃあもう事務机を基準にというか、う
1: これはこの実規格で決まってる長机だから日本にどこにでもあるわけですよね。
2: 確かにあります。
1: でそれを利用しましょう。
2: 揃えやすいですね。
1: そうそうそう、どこ大体ね、施設には
2: 公民館とかにも、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうあります
2: ね、ありますもんね、うん、そう、
1: それで幅が60センチの長さが 3.6 メーターというレーンをまず作ることになった、
0: はいはい、
1: まあ、いろいろこうあったみたいですよね、うん、
2: そこに行き着くまでも本当は
1: いろいろあったようです。
2: あ、でも結果的にはそこに落ち着いて、
1: そうですね、うん、でほとんどですからね、ルールはねカーリングと同じです。
0: お、
1: うん、細かい位置の取り合いとか、はい、うん、そういうのも全部ほとんど同じ、
2: うん、カーリングだと円形になんかライン状
1: 態ですか、うん、丸いね、はい、これはハウスって言うんですかね、
2: そうそうそう、
0: 丸いハウスとか、うん、そうそう、的みたいな、
1: そうそうそうそう、
2: あれもこのカーレットの競技の中でも的が、うん、
1: 全く同じ、
2: あ、じゃあ縮小版みたいな感じである、うんう
1: ん、あの、まあこれから話しますけど、
2: はい、
1: リードがいてセカンドがいてサードがいて、それぞれ2球ずつ自分の持ち球もある、ね、
2: はい、
1: 6投、
2: はい、
0: うん、
1: で相手も6投、
2: はい、うん、
1: でそれを交互に投げ合って12投投げ終わった時にそのハウス、要するにハウスのセンターですね、
2: はい、
1: でそこに一番近いチームが勝ちというゲーム、これ全くカーリングと同じです
2: 。
1: で2番目はどこっつうと、例えば赤が1番だと 2番目が赤なら、で3番目が青だと赤赤青だから赤が2点取れる、
2: おうおうおう、
1: で1番が赤で2番が青だと赤は1点しか取れないというゲームで、必ず負けた方はゼロ、
2: う
1: ん、でそれが12投全部投げ終わって1回が終わるわけですね、
2: うん、ま
1: あ、野球でいう、はい、あの1回の裏表が終わるような
2: 感じ、はいはい、
1: でそれは8エンド8回までやる、
2: うん、
1: 公式なルールはね、
2: はい、
1: うん、でどうしてもね、これもカーリングも同じなんですけど、はい、後攻めの方がね有利なんですよ、
2: うん、あ、そうなんですか、
1: うん、だからあのカーリングでもいろいろどっちが先
2: ありますね、
1: この回は向こうに取らせて、
2: はい、
1: 次の回は我々高校に回ろうとかって、はい、わざわざ1点取らせる
2: ありますね、
1: いうのありますよね、
2: はい、
1: まあ、それと同じで必ずあの高校が有利というのは、12投ずつこう投げ合って最後の12投目っていうのは自分が持ってるわけです、
2: はいはい、
1: 高校のチームが、
2: はい、
1: そうすると場合によってはその前

0: 全体の展開を壊すことができる、うん、その一投で
1: 一発逆転みたいな、ね、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: うんうんうん、で逆もあるありますけど ね, ね、うん、あるけど大体そういうゲームなんですね、うん、だから高校が大体有利、う
1: ん、あのその先攻と後攻の決め方ってどんな風にやるんでしたっけ、うん、
0: あのね最初はトスじゃんけん、
1: あじゃんけん、うん、はい、
0: あの多分カーリングはちゃんと決めるくじ引きかなんかで決めるんだと思うんです、はい、カーレットはじゃんけんで、
1: じゃんけん、うん、
0: で勝ったチームが高校か先攻を決める権利が、
1: 自分で決める、うん、は
0: い、で大体高校を取りますよね、勝った方は、
1: はい、
0: 負けた方はストーンの赤と青が今主流なんですよね、
1: はい、
0: でストーンをじゃあ赤選ぶわよって話になると、負けた方は負けた方が赤、色を選ぶストーンのね、うん、そういうやり方、
2: じゃあ一応両方選ぶ権利はそれぞれ、
0: うん、そうだから選ぶ
2: 方、ね、
0: う
2: ん、
0: だから先行取りますよって言った時は、うん、色も取れる、
1: うん、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、そんなあれですね。で2回目は勝ったチームが今度先行になるんです、
1: うんうん、まず1回や
0: るですね。例えば A チームが1対0だったとすると2回目は今度 A が先行に、
1: うん、
0: 不利な先行になる、
1: はい、
0: でそれを繰り返す、
1: はい、
2: うん、
1: なのでさっき内田さんがおっしゃったみたいに、うん、わざと相手に1点取らせて、うん、自分が負けた風にして、うん、先に先行を取るとかって、うん、そういう
2: 駆け引きが、
1: ね、
2: 駆け引き
1: が、
0: そう、
1: そういうことですね。
0: そうですね、はいはい、
2: うん、奥深い、
0: だから結構頭使う、
2: 本当表情のチェスってカーリングが呼ばれる意味が分かってきますよね。
1: で、カーリングだと、うん、その氷の状態とかってよくテレビなんかで見ますけど、事務机だと、うん、そのフロアの状態っていうんですか、はい、
0: ね、
1: そういうのっていうのは作戦になんかあるんですか。難しい、
0: あ、難しい、難しいっていうのはその机の上に樹脂でできたレーンを作るんですよ。
1: あ、そうなの、
0: もうすでにできてるのを組み合わせて、
1: はい、
0: これも一緒に売ってるんですけどね、
1: はい、セットになって
0: 、はい、でそれをこう組み合わせて 3.6 メーターの60センチのレーンを作る、うん、でその上に、ナイロンのシートをギュッとその滑るところに全部引く、
1: はいはい、
0: でその上をこれを滑らす、ストーン、
2: じゃあ長机の上に直にこう、うん、
0: 直じゃない、
2: やるわけではなく、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: そう、ちょっと気になってました。
0: そうなんです、
1: テーブルの上どうなってるのかな、
2: でこぼことかどうするんだろうなってちょっと思ってたので、
1: はい、はい、あ、パンフレットをね今内田さんが持ってきてくださったのを見ておりますが、
0: こんな感じね、
1: はい、うん、もうすでにその事務机のようなところに一つ敷いて、
0: はい、
1: あとそのフロア、
0: レーンも作って、ね、
1: レーンも作って、
2: うん、もうね、う
1: ん、本当に
2: カーリングの
1: ミニチュア版、
0: そう
2: すごい、
0: 同じなんです。
1: これは子供たちも、うん、
2: テンション上がる
1: し本当に多世代の方が関われそうな、テーブルにちゃんとこう手が置けるぐらいの身長になったらできるっていうんですか、うん、はい、
2: ちなみにそのカーリングだとブラシでこうゴシゴシゴシゴシ
0: って、はいはいはいはい、はい、
2: カーレットの場合は
0: それができないんですよね。3.6 メーターだからピュッていっちゃうから、
1: うん、あ、ピュッて
2: 滑りちゃう、
0: そんな暇はない
1: ですでも本当に力加減一つで、うん、
0: その代わり変わってるのは、うん、その両サイドにこの裏に見てもらうと、はい、この絵が
1: パンフレットのところの ね内側に
0: 両サイド、
1: はい、
0: 両サイドに壁を作ってるんです、
1: はい、
2: うん、
1: 勝手にポロンといかないようにってことですか、
0: うん、
1: はい、
0: でカーリングはそこに出たらもうアウトだから、
1: はい、
0: カーレットはその壁を使って投げて、うん、角度つけて、
2: うん、ちょっとじゃあビリヤード
1: なやり方も可能っていうことで、
0: うん、
1: うわすごい、
2: じゃこれはちょっとカーリングと異なって、
0: う
2: ん、
0: そこが一番違うところ、
1: うん、あら面白い、ま、
0: ブラシは使えないけど、うん、その代わりその壁を使って
1: ちょっと作戦がまた、
2: よくできてますね、びっくりしちゃう、
0: そういうゲームですね。

0: そうですか、うん、これはちょっと本当奥深い、
1: うん、奥深い、奥深いのと、あとノーハンデでね、例えばさっき言われたように小さい子供から年寄りまで、はい、誰でもできる、はい、ハンデキャップなしで、
0: はいはい、
1: それが一番の狙い、ね、誰でも仲良くできますよというのが、
2: はい、テーブルの上だと立った状態とか、うんうん、例えば言ってしまえば椅子に座った状態でもできるわけですよね。
1: そうですね、この上ですからね、例えば障害者の人でも車椅子のまま投げられれば投げられるし、
2: カーリングだとそうはいかないですもんね。
1: そうそうそうそう、
2: しゃがんで、うんうんうん、投げて、
0: あとは氷の上っていうような状態もありますしね、うん、そうですね、
1: はいはいはいはい、
0: へえ、よく考えられてますね、うん、
1: 非常にね楽しい。そういう意味でだからハンディキャップがないから、うんうん、誰でも同じ条件でプレーができる、
0: はい、
1: で勝った負けたもすぐ分かる、
0: うんうん、
1: だから熱くなっちゃう、
0: それは夢中になっちゃ う,
1: そ う, そう夢中、
2: シンプルなようにね、見えて、うんうん、いろいろ使いますね、体も頭も、うん、
0: これ内田さん、そもそも、うん、このカーレットに出会われた、うん、時っていうのか、きっかけとか、うんうん、いつぐらいから始まったんですか。
1: もう10年になるんですけど、
0: 10年、うん、はい、
1: ちょうどね10年ちょっと前かな、志木市の社会福祉協議会という団体があって、うん、はい、そこでそのカーレットを誰がどういう経緯で買ったかよく分かんないんですけどね、
0: はい、
1: 4セット買ったんです。
0: あ、へー、道具をまず買った、
1: うん、道具を、
0: へー、
1: うん、で4セット買って、でいろんな市内の団体、例えば町内会とか婦人会とか敬老会とか、はい、あと公共施設の いろんな役割を持ってる人、うん、
0: はい、
1: そういう人たちを集めてお披露目会をやった。
0: へー、
1: カーレットってこういうもんですよっていうのは当時の、協会の理事長が来てね、
0: はい、
1: で教えて体験して、でそれを宗岡公民館の館長もそこに参加をした、
0: うん、
1: で彼がしっかり気に入っちゃってこれは楽しいぞって話になって、で当時私もあけぼの大学っていう高齢者用 の仲間作りとか、居場所作りの事業があるんですね。で毎月2回、年20何回講座を、いろんな講座をやるんですけど、
0: はい、
1: そのあけぼの大学に入ってまして、
0: はい、
1: でそこで今運営員みたいなことやってて、
0: うん、
1: で館長から、ね、内田さん こういうのあったよねって、楽しそうなんだけど、楽しいんだけどっていう話をもらって、じゃあ一回あけぼの大学で講座の中に一回組み込みましょうと、
0: うんうん、
1: 健康講座っていうことにして、はい、でそれがスタート。
0: うん、
1: でそこで受講生たちをみんなで、まあ、当時は我々も受ける方だから何も知らない、
0: はい、うん、
1: で本部からその理事長を呼んで指導を受けながら体験会をやったんですね。でそれが聞ける
0: きっかけ、うん、初めてやった時どうでしたか。
1: すげえ面白かったね
0: すげえ面白かった、
1: でそれがね、その60人ぐらい受講生が赤羽の大学の中にいるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 夢中になった連中が何人かいるわけですよ、
0: はい、
1: 1回体験して、
0: うん、
1: でただ1年1回ね体験会やるんじゃ面白くねえから、なんか会を作って持続させましょうよって話がだんだんだんだんいって、で、まあ、当時のその理事長、まあ、今の理事長ですけど、相談したら、じゃあ会を作ったらどうですか、でその代わり用具は本部から貸し出しますよっていうんでね、うんうん、
0: 貸し出しもあるんですか。
1: あるんです、
0: う
1: ん、
0: ありがたいですね。そうそうそう、うん、
2: いちいち自分でね、
0: そう買わないとダメとなるね、うんうん、なかなか、
1: だからで何回か指導してもらって、
0: はい、
1: でその時お前内田お前会長やれって話になっちゃってそっからつながっちゃってるんですけど
0: 内田さんも人気者ですぐにねリーダーでっていう、
1: でその時に指導者資格っていうのがあるんですよね、はい、指導員資格っていうの
2: カーレット専用
1: のですか。そうそうそう、う
0: ん、
1: でそれを取って、
0: はい、うん、内田さんが取って、
1: そうそうそう、

0: そう、そこからずっとつながってです。
1: で、いろんな方にこのカーレットを広めるという活動もこの四季市内で内田さんを中心にやっていって、
0: そうですね。そうですね。で、きっかけやったからその明けぼの大学っていう高齢者の講座の中の紹介
1: だったんですか。うん、
0: でそれ以来だからちょうどね、今年の10月か10月で10年になるんですよ。
1: その2026年でちょうど10年。
0: そう、あのカーレットクラブも結成してからね。
1: 結成してから、
0: うんうんうん、丸10年。
1: 丸10年、うん、どうですか10年あっという間でしたか。
0: ですね。でね、ただね、その当時ね、男が 10人、
1: はい、
0: 結成した時でね、女の人は5人だった。
1: うん、はい、
0: その夢中になってやろうってした時はね、はいはい、
1: スタートじゃあ15人合わせて15人、うん、
0: で当時はねやっぱり他から比べる他はね女の人が圧倒的に多いんだそうですクラブ当時。
1: 確かにね。
0: で男はほとんどいない、
1: はい、
0: でこれ式は珍しいよと男がこんないっぱいでこんな話しくねえって、
1: うん、ね
0: えそういう話をね、理事長、理事長から言われてそうだよなっていうそのうちだんだん入れ替わってきて今はね、今は女性が、女性が15人、
1: はい、
0: 男はたった2人しかいない
1: 逆転現象が
0: そう、うん、今現在ね、で当時からやってる人もいるし、まあ、途中からかね入れ替わって入ってきた人もいるし、うん、今はだから人数はそんな変わってないんですよ。
1: 全体の人数は
0: カーレットクラブとしてはね、
1: クラブとしては、
2: うん、男女の比率がちょっと変わってはきている。
0: そうそうそう、うん、でその代わりあっちこっちでクラブができて、
1: うん、
0: 今 6クラブぐらいあるんですかね、四季市内。
1: 四季市内に6個もできたんですか、
0: うん、
1: 10年の間に
0: そう
1: すごい。
0: だから100人近くがやってましたね。
1: 総勢で競技人口が100人、
0: う
1: ん、この四季市の中で。
0: そうそう、
1: これはすごい大貢献ですね。
0: そうだ、だいぶやったんですよ。
1: だいぶ
2: いや、もうそれくらい増えてくるとあれじゃないですか、うん、交流戦みたいな。
0: そう、それをねやりたい、うん、やりたいっていうかまだやってないんですよ。
2: あ、そうなんですか。
0: それぞれみんなね活動してるんだけど、だから、うんうん、あの市民大会を一回やりたいなと、
1: はい、
0: まず一回目をね、
1: そういう
0: 人たちを集めて、
1: うん、
0: と今そういう計画を立てているところ、ところです。ちょうど
1: ちょうど、
0: うん、
2: そうだったんです
1: ね。まあ、10年経つっていうこともあって、う
0: ん、はいはいはい、
1: すごい、うん、
2: 盛り上がってますね
1: 本当に。
0: そうなんですね。
1: でその交流会の話出ましたけれども、うん、私がその式あの広報の中で見た時には、はいはいはいはい、何か受賞されたって言ったような内容で、
0: はいはいはいはい、
1: 市長とメンバーさんが写ってるような写真だったかと思うんですけど、あれいつ
0: 3年ぐらい前かな。
1: 3年ぐらい前、
0: もっと前かな。あ、3年前かな、
1: はい、
0: うん、
1: どんなことで市長さんと一緒に写真を写ることがあったんですか。
0: いや、あのね、というのはね、全国大会ってのは、ね、毎年こう1月、はい、1月2月あるんですけど、
1: はい、
0: そこに出るにはね、あの県の大会を開いて、
1: うん、
0: 県大会で優勝準優勝にならないと全国大会に、ね、出れないんですよ、
1: はい、
0: 出る権利がなかなかない、
1: はい、うん、
0: で埼玉もねあんまり全体の交流がうまくいかない、いってなくて、
1: うん、
0: 当時や、うん、ようやく初めての県大会がその3年前です
1: 。3年前、
0: うんうんうん、
1: なるほど、うん、でそこで権利を得た
0: そこで いなかった、
1: 得なかった、
0: うん、そこでね、うん、3位だった。
1: あ、惜しい
0: 県大会でね、
1: はい、
0: うん、
2: でその当時で埼玉県内だけだと何チームくらいあったんですか。
0: ね、当時でね参加できたのは16チームかな、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 大体、6市7市ぐらい、
1: うんうん、
0: でね、
2: でもそれくらいのチーム数がいて3位だと上位入賞ではありますよね、
0: うん、まあね、うんうん、
1: まあ、得られず、うん、でその後はどうされたんですか。
0: でその後2回目をね、その時1回目は草加でやったんですけど、
1: そうか、はい、
0: 2回目は今度式でやってくんないって話が本部からあって、
1: うん、はい、
0: で総合センターを2回目

0: 借りて、うん、2回目セットしてやったんですよ、
1: はい、
0: でその時もだから16チーム参加、
1: うん、
0: で指揮士あの指揮の代わりというチームは2チーム参加をしたんだけど、
1: はい、
0: 残念ながらね5位と8位だったかな、
1: はい、
0: うん、でそこはやっぱり失敗、
1: うん、
0: 全国大会には出れなかった、
1: はい、うん、
0: で
1: 去年
0: の10月に飯能市で3回目が県のね、
1: うん
0: うん、でそれは22チームが参加をして、やっぱり子宮から2チーム出て、
1: はい、
0: で準優勝と7位と2つ入ったんですね、
1: はい、
0: ですから当然準優勝は次の全国大会の権利が出たできたよってんで、はい、で2月の初めに全国大会が第6回目の全国大会ですけど、はい、あったんですね、
1: うん
0: うん、でそれで5位になったんですよ、
1: はい、
0: 全国大会で、
1: ま
0: あ、すごい16チーム各県から選抜されたチームが16チーム、ね、はい、であって。まあ、5位もね非常に惜しかったんですけどね、
1: はい、
0: うん、でやり方はね4チームずつ4つに分かれて、
1: はい、
0: あのグループを作って、もうこれは本部で決められるんですけど、はい、でそこで4チームずつの中で1位2位3位4位を決める、
1: はい、
0: リーグ戦だから、
1: うんうん、
0: 予選でね、で1位は1位同士がまた4つ作るでしょ、
1: はい、
0: で2位は2チームまず作る、
1: はい、
0: 3位こう1から4までのリーグを4つにまたこう寄せ、あのなんですかね、順位を決めるんですね、
1: はい、うん、
0: で我々のところにはね文京っていうチーム、ここはもう昔から強いチームですよ、
1: うん、
0: あのカーレットのなんですかね、
1: 強豪チームなんですか、
0: 強豪チーム、
1: うん
0: うん、そこと同じグループだ、
1: わ、
0: うん、でね1試合目がちょうどその予選の1試合目がちょうど当たったんですパッと、
1: わ1試合目から
0: 1試合目から
1: なかなかの
0: でね7対7で引き分けたんですよ、
1: 7対7で引き分けて、はい、
0: うん、で本当は決勝なんかあの引き分けっていうのはない、あの延期もあるんですよね、延長もね、
1: 延長戦もある、うん、必ずどっちかが勝つように、そうそう、うん、
0: あの予選はもうそれで時間決まってるから、
1: うん、
0: あの予選で終わりなんで、文京も引き分けでしょ、 2つでやった、
1: はい、
0: であと2つ残ってるチームとそれぞれがやって、それぞれ2勝してるわけ、はい、したわけ、
1: うん、
0: そうすると2勝1分け同士、
1: はい、
0: 我々の文京も2勝1分け、
1: はい、
0: 向こう俺たちも2勝1分け、
1: はい、
0: で勝率も一緒だよね、だから、
1: うんうん、
0: で得失点差なんですよ次はね、
1: ど
0: のチームに何点得点して何点
1: 勝ったかっていう、
0: 勝ったか、
1: う
0: ん、それもねまたまたま一緒、
1: そんなことあるんですか、
0: あるね、だからでね、これじゃんけんだとかいう話になったんだけど、いやよく調べて本部で調べたら総得点っていうのがあると、
1: はい、
0: 3試合、まあ4チームで3試合やるわけですよね、
1: はい、
0: で どのチームが総得点で何点取ったか、
1: うん、
0: で俺たちがね2点負けたんです、
1: ああ悔しいそういうことでしたか、
0: うん、そうだから文京が1位のリーグに入って、
1: はい、
0: で我々は2位だから 2位チームのグループに分かれてね、だから1位チームは負けても1位から4位の間に入る、うん、
1: はい、
0: で2位チームは5位から8位の間に入る、
1: そういうことか、
0: うん、
1: え、ということは2位のグループの中で1位、うん、
0: 1位だった、
1: そう、うん、これはちょっと悔しい感じ で、
0: ね、文京はね3位だったかな、
1: あ、そうですか、です、うん、じゃあもしかしたらいけない
0: かもね、
1: 総得点っていうのを先にこう教えといてほしかったよ
2: ね、
1: うん、でもまさかそんな途中で、うん、だいたいね、これ一緒っていうのなくないです、
0: 得失点数で大体決まっちゃうんですよ、
1: ね、うんうん、
0: 勝率を何なら、
1: そうですよね、うん、すごい、うん、奇跡的な展開がドラマチックというか、
0: りゅうちゃんも、ね、じゃあじゃんけんじゃんとか言っておい、じゃんけんも決めんだから
1: 確かに
0: 本部で調べてったら、うん、その後は総得点っていうのがある、 ってそれで決めましょうって。
2: これ日本で生まれたって一番最初の方におっしゃってましたけど、うん、ちゃんとそういうところまでルール作りもちゃんと作ってたっていうのはさすがですね。ですよね、うん、だってそうじゃなかったら喧嘩になっちゃうかもしれない。
1: じゃあじゃんけんで決めてくださいって言われたら ね
2: もうやった人の責任みたいな、
1: これまでの
2: 積み重ねは積み重ねは何なんだっていうね。
0: そうですね。
2: へえ、
1: う
2: ん、
1: すごい。
0: それで、まあ、結果的には5位、要するに B リーグの中で1番になった、ね、うん、B リーグと優勝、
2: うんうん、なるほど、
0: うん、ということで総合5位ということです。でその後3月になってから、この3月の十何日かな、
2: はい、
0: で県大会の報告と全国大会の報告をまた市長に表敬訪問してやってきたところですね。
2: っていうことなんですね、
0: 今現在ね、うんうん、
2: あの広報に掲載されたりして、うん、で皆さんもあ、なんだパーレットってっていうこと で、うん、でしかもなんか全国大会で、ね、順位も決まったぞっていうので、なんか反響とか問い合わせとか、うん、何かしらその変化みたいな、内田さんの周りでの変化みたいなものあったりしたんですか？
0: ありましたよ。
2: ありましたか。
0: でまだね、候補はね5月号の候補に出るから。
2: あ、そうなんですか。
0: 掲載まだこの間、はい、表敬訪問したのは、はい、これから出るんですけどね、うんうん、ただ知ってる連中は、はい、すげえなって話は結構してくれてますよね。
2: これは候補も楽しみですね。出るのがね、より

0: 昔おっしゃってましたけど、それほどまでに急にこうみんなもやりたいやりたいって言って増えていった理由ってどんなところにあると内田さんは思われますか？
1: あのやっぱりね、体験会をいっぱいやったんですよ、人が集まる時、例えば、あの総合福祉センター祭りとか、公民館祭りとかあるじゃん、でそこに体験会をやらせてくれって言って場所借りて、どんどん来てやってってねっていう コーナーを設けさせてもらった、
0: どんな人がやりたいやりたいって来た感じですか、そういう時は？
1: あのね、まず子供が多い、夢中になっちゃうね。
0: あ楽しそうですもんね、
1: 小学生が夢中になる、何回も何回も来てさ分かる、おいまたかよ
0: 楽しい、
1: そうそうそう、楽しく、でやっぱり大人の人もね、初めてやるから、
0: 保護者さんなんかもね、一緒に来たりしますもんね。
1: あとは町内会でなんか行事やるときに言われてね、行って紹介して体験会やるとか、そういう婦人会とか、特に敬老会は結構多かったですね、老人会の人たちの中にこれを広めるっていうか体験してもらうという、
0: 初めて皆さん触られてその夢中になるっていうふうにおっしゃってましたけども、どんなところが楽しいっていう具体的な何か話なんかも内田さんにしたりされてましたか、そういった方は？
1: あのね、単純なんですよ、やり方はね、ただこれ投げて競うだけだから、それがまた面白いみたいですね、みんなね。
0: 特別ななんか技みたいなのは別になくとも
1: なくても、そう
0: とりあえずやれるっていう、
1: で特にあの初心者用のルールをね、作ってんですよ我々。
0: また別にあるんですか？
1: 本当のルールとは別にね。
2: じゃあ四季独自のってことですか？
1: 独自で、誰にでも簡単にできるゲーム。
2: それはどういった感じになるんですか？
1: 例えばあのリードセカンドスキップっていうでしょ、だから3人じゃなくても1人ずつ投げてもいいわけですよ。例えば3人を6人にして、で12人ができるわけじゃん。
2: あ、なるほどなるほど。例えば、
1: 1人、その代わり1人1投ずつ投げ合う、そういうやり方とかね、でフリーガードゾーンって、まあ、妨害しなきゃいけないんですよ、相手を、でそういうのをまず最初に投げる人はそういうとこ覚えるでしょ、カーリングの場合
0: ありますね、進路をこう妨害するような、
1: ハウスのうんと手前の
0: 方に置く、
1: 何で置くんだいって、それが生きてくるわけでね、でそんなのは最初分かんなくてもいいわけですよ、で的にどうやって入れるかっていう競争でいいわけです、初心者は、でそれが楽しい、ね、ぶつけて出して、またぶつけられて出されてっていうね、そういう単純で何の判でもいらないから、難しいもあんまりない、一番カーリングであれなのは手首を使って投げたらダメですよっていうのはこれ大原則、例えばねこの、今このストーンがあって、あってここにこういう挟んで
0: 指で挟んで
1: 持って、ちょうどみかんぐらいの大きさですよね、でこれをピュッと投げるんですけど、手首を使ってこういう風に投げる、前へ向かってこう投げるんじゃなくてこう投げる人がいる、
2: スナップ効かせちゃうみたいな感じ、
1: でこれがダメなの、この手首を使った投げ方は不正投球、でこれはやったらダメ、
0: 違反、
1: でやったら、みんな動いたやつはまた元に戻さなきゃいけない、
0: ペナルティーだ、
2: でかいですね、
0: ということは手首をまっすぐストレートにまっすぐ投げる、
1: まっすぐ引いて
0: まっすぐ投げる
1: というのが最低の条件、
0: 意外とまっすぐ引くって難しかったりするかもしれない、
1: それだけちゃんと守ってくれれば何やってもいいですよ、
2: でもよくよく考えたら確かにカーリングもこうまっすぐシューッて伸ばして
1: でヒューッと投げて最後キュッと曲げるんですよ、コックを、45度、でこれでも回るスピードが決まる、でそれはあとはあの
0: ブラシで
1: 調整しながら、うんと曲げるか、手前曲げるか、

0: 投げてキッてやるのは、うん、回転させるため。
1: ああそこの戦術ですね。じゃあでもこのカーレットはその手首の返しとか一切ない、うん、ないからひたすらその投げて、うん、でかつその上手くなったらその何でしたっけ壁を使う、
0: そうそうそう、うん、そう
1: やり方みたいなので曲げたり、うん、ぶつけたり、うん、妨害したりっていうことですか。
0: そう
1: です
0: 。
1: すごいな。
0: 単純だから面白いかもしれないね。だみんなすぐ飛びつくし、うん、すぐ慣れるし、
2: 子どもたち的に言ったらあのおはじき遊びみたいな、
0: そうそう
2: 学校とかでやってる
0: みたいな、そうおはじきみたいなこと、うん、言う人もいた、
1: うん、
0: そういうあれかもねなんていう。
1: おはじきよりもさらにこうダイナミックで、うんうん、大きさもあってでこの12回じゃないな、うん8エンドか、うん、要するに8回やり直せるっていうか、うん、やったりできるから、うんうんうん、まあ、それもまたこう接戦になったりする。
0: そうですね、
2: 最後の最後まで、
1: うん、そうそう最後まで
0: 分かんない
1: 、うんうん、よく考えられてる、うん、
2: これね子供たちの小学校とか中学校でカーレットクラブとか部活動で、ね、
1: 活動であ
2: っても
0: なさそう。いやこの間ね一緒の話すると、うん、全国大会があって、はい、千葉の高校生が出てきたんですよ、
1: はい、お
0: で何をやってるかって部活でやってます。
1: やはり、
0: うん、
1: できたんだ部活が、
0: うんうんうん、で顧問の先生が連れてきて引率で来て、
1: うんうん、逆に競技人口から言うと、
2: うん、
1: 今がチャンスっていうこともありますよ ね、
0: う
1: ん、
0: 高校生がね男子と女子両方チームが
1: あら
0: 違う学校でしたよね。
1: 男子チームもあり、うん、女子チームもあり、
0: うん、
1: それは特に競技のルールはないんですか。あの男女混合比だったりとか
0: 関係ない。
1: 関係ない、うん、
0: あの男子だけでもいいし
1: 女子だけでもいいし
0: 混合でもいいし、要するに3人いれば4人いてもいいんです、
1: うん、
0: 1人は リザーブ で、
1: あ
0: ーで誰かがアリした時は変わる、
1: 補欠で変わりもありと、うんうんうん、おー、うん、なるほど。
0: で俺たちのね、うん、予選の時のグループにもその女子がいたの、
1: はい、
0: 女子高生が一緒にやったんだけど、
1: はい、どうでしたか。
0: 心配すいませんいいよいいよと部活のあれです、
1: うん、そうですか、うん、いやこれもまたね、うん、同じその全国大会でもいろんな世代の人とも、
2: うん、
1: 交流できますね、試合っていうかできるのもまた楽しいですよね、
2: やってみたい。
0: そう、
2: ね、やってみたい。
0: 今本部の方もね今まではお年寄りを中心に、ね、高齢者の人の中に広めようっていうのをずっとやってきてるんですけど、合わせてね学生さんの中でどうやって取り入れるかっていうことも今狙いをねそっちに決めて、大学生の中も含めて高校生も含めてそういう部活とかクラブ活動、
1: 地域クラブも含めて、
0: そんなのを狙っていこうということで今本部も力は入れてる。学生さんの中にね。
1: これ、うん、なんかこんなミニチュア版のやつができたら、うん、ちょっともともとカーリングやってみたいと思ったけど、うん、やっぱその場所に行くまでが大変だったりするから、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
2: ハードルがね、
1: うん、道具とかもどうしようってなるけど、
2: やるより見るで終わっちゃうかなみたいな人がね、
1: うん、
2: 多かったかも
1: ね。これだったら、うん、その楽しさをこのテーブル上で味わうことができ
0: るからね。できますもんね、
1: うん、ちょっとこれは面白そう
0: で、イメージがねカーリングのイメージだから、
1: はい、あるある、
0: そんな違和感が今はね、今はね、
1: うんうん、
0: だいぶカーリングが普及してきてるから、
1: はい、
0: 昔より非常にやりやすくなはなってる。
1: なるほど、うん、あの式から一番近いところでクラブさんっていうかあるところっていうのはどのあたりの市になるんですか。
0: 狭山、うん、
1: 狭山、
0: うん、狭山が今非常に、特に狭山はね、なんていうんですかね、地域活動、
1: はい、
0: もう密着させた活動を今やってますね。
1: カーレット、
0: うん、
1: ちなみに狭山市さんはどのぐらいこのクラブ数あるんですかね。
0: うん、ね結構ありますよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、もう 2,30 あるんじゃないかな。
1: そんなにあるんですか、うん、
2: 想像の上を言ってました。
0: じゃあ障害者も人をひっくるめてね、
1: うんうん、
0: そういうクラブ、まぜこぜ、まぜこぜっつったかな、なんつったかな、そういう意味の、
1: 要するにユニバーサルってことですかね。
0: そうそうそうそう。

0: あの多世代でもあり、いろんなハンディキャップを持ってる方も一緒にやれるような共通の
1: 垣根もなく、
0: すごいですね。
2: 多分20あると思うよ今。
0: ですか、
1: これからじゃあちょっとカーレットの波
0: 来るかも
1: ね、知れないですよ冗談じゃなく、
0: いち早く私たちの番組で取り上げたっていうね、ちょっと内田さんと一緒にこう広報活動などをしながら
1: 知ってる知ってる、
2: 本当嬉しいですよ。そういう
0: これは私たちもちょっと一度、まあ、体験しに、
2: ね、そうだね、今度来てください、
1: は
2: い、
1: これやりたいですとか体験してみたいですっていう方はどういった感じで、
2: 今定期練習は我々は、第1、第3の木曜日、
0: はい、
2: 午後1時半から、
0: はい、
2: 森岡公民館でやってるんですよ、
0: はい、ああそうなんですか、うん、
2: あのよほどのことがない限りそこは変わりませんから、
0: うん、
2: だから事前に電話くれるもらうか、
0: はい、
2: 直接来てもらっても構わない。あ、
0: 公民館に直接行って、うん、内田さんいますかみたいな、
2: 見させてください、
1: カレット気になるんですって
0: そうなんですね、うん、
2: そしたら見させてもらえるし、はい、体験もしてね、
0: うん、ちょっとこれ夢中になっちゃう可能性があるなカーリングも好きだから
1: 沼に足をこう、
0: そう
1: 踏み入れてしまうかもですよね
0: 四季の番組やってるからってあれもありますけど、うん、なんかもう四季いろんなその才能持ちの方々がたくさんいらっしゃるし、そういった新しいことにもこうどんどんチャレンジしようという方も多い感じがすごくするので ね、これは楽しみなまた競技になってきて、
1: ありますね。
0: 今後はあれですか、まあ、近々というか、これ放送日が4月の第4の月曜日なんですけども、5月以降とかで何かこうイベントを予定してるとか、そういうお祭りとかに出る予定みたいなものですでに決まってたりするのはありますか。
2: 今はね、そのあけぼの大学というところが6月の12日ですね、
0: 6月の12日
2: 金曜日の午後1時半から、
0: はい、
2: うん、ここはあけぼの大学、
0: これはこの大学 の、 その健康講座とかと何かと関わりがあるということですか。
2: そうそうそう、それです、それの一つ、
0: はい、うん、で会場はどこでなるんですか。
2: 森岡公民館ですか、
0: ね、うん、公民館でこのあけぼの大学という名前で、かつその健康講座というものの一環として
2: やりました。
0: そうですか、うん、それの見学はすることが、うん、
2: 多分館長に話してくれれば、
0: はい、うん、見学が可能、
2: 見学が可能だと思うんですよ。
0: そうですか、うん、
2: あともう一つはね、はい、14日の日曜日、これ9時、多分9時半頃かな、
0: はい、
2: 富士見のね、
0: はい、
2: コーププラザ、コーププラザ富士見ってあるんですよ、
0: はい
2: はい、あれ瑞穂台かな、家の近く、
0: はい、
2: あそこでも体験会を頼まれてて、
0: うーん、
2: もう2年、今度は3年目なのかな、
0: はい、
2: でまたそこでやるんですけど、
0: うーん、
2: そこはもう自由に来てもらって、
0: じゃあやっぱり近隣の市からも一応注目もされつつ、
2: うん、そう、まあ、そんな注目でもないんですけどね、
0: 体験会もする、
2: とりあえず今決まってるのはそのくらいかな、
0: 近いところの予定ということですね、うん、そうですか。
1: そしたらね、実際の試合の流れとかも分かるでしょうし、はい、何よりそのカーレットのアイテムというか道具たちも身近で、
0: 実際にね、
1: 見れるわけですよ ね、
2: そうですね、
1: 今日内田さんがそのストーンの、
0: う
1: ん、
0: はい、お見本をね、
1: はい、持ってきてくださってますけど、なんかそれ本当
2: 今かわ かわいいです。
1: 机の上に乗ってるんですけど、見てるだけでテンション上がりますよね、
0: はい、なんかこうミニチュアが好きな人なんか
1: ね、欲しいって思うかもしれない
0: ポケットに入るサイズですよ、みかん1個分ぐらいな感じで ね、
1: かわいらしい、
0: はい、ということで、すごく楽しい、
1: うん、
0: ちょっと夢があるというか、未来があるというか、
1: これからね、
0: はい、
1: 盛り上がっていきそうな予感がとても、
2: ね、だから四季市の中でもね、もっと市民大会やったり、
0: うんうん、
2: 横のつながりをね、
0: はい、
2: これから広めていって いきたいなと思って、まあ、市長も応援するよって言ってもらってるんですけどね、うん、
0: はい、
2: うん、なんとか実現したいなと、
0: はい、内田さんも月に20日いつも出歩いてるっていう話を最初の方にしてましたけど、
1: 街を歩けば
0: ほとんどもうなんか日付がなくなっちゃうんじゃないかっていう、売れっ子タレントさんぐらいの忙しさになる可能性がねありますけれども、う
1: ん、あとは広報の5月号にこのカーレットが、
2: うん、この間のね

0: 表敬訪問の結果が
1: 様子が
0: 乗ると思いますよ、
1: はい、うん、そちらもちょっと交互期待ということでご期待です、うん、はい、といったところでまだまだお話を伺っていきたいところなんですが、あっという間にお時間になってしまいました。これはまた引き続き何か進捗があったり、
0: はい、
1: 予定とか、あと PR したいなっていうことがもし内田さんの方があれば、はい、ぜひともまた番組でそういった話を聞かせていただくこともあるかなと思いますので、はい、その際よろしくお願いします。
0: こちらこそありがとうございます、うん、助かります。
1: あ
0: ぜひ PR をしたいと、
1: はい、ありがとうございます、はい、で本日のゲスト内田正夫さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。お世話になりました。
2: さあ本日もあっという間でしたね、
1: はい、いや話が弾んじゃって弾んじゃって、もうなんかこの場でやりたいぐらいな、
2: あの机ありますしね、
1: この収録の机はその内田さんが今日ねゲストで来ていただいた内田さんが言ってるよりも尺は足りないんですけれども、
2: う
1: ん、
2: 企画とはちょっと違うやつでしたけど、
1: 違うんですけれどもミニストーンみたいな、うん、ちょっと投げてみたいなみたいな、なんかちょっとワクワクするようなお話でしたね、うん、
2: 知れてよかったです個人的に。
1: 本当本当宗岡公民館でね、うん、体験会もやれ、ね、やっているということですから、はい、気になる方はちょっと問い合わせしてもらっても、
2: そうですね、
1: ね、いいのかな、
2: ちょっと見学に行ったり、はい、あと直接参加できるようでしたら、うん、ぜひ
1: トライしていただいて、まあ、今日の内田さんのお話から内田さんのお人柄なんかもきっと感じていただけたかと思うのでね、うんうん、
2: 腕前も絶対確かですからね、
1: ですよ、指導員ですからねカーレットの
2: 全国5位でございます。
1: はい、ぜひともなんか体験に行っていただければと思います、
2: う
1: ん、
2: はい、はい、といったところで、来月の放送のお知らせです。来月は5月です。5月は5月25日月曜日、
1: はい、
2: ということで梅雨に入っているかなどうかなってくらいですかね。
1: あとは夏日が何回来るかなみたいな、なんかねもうこの収録の段階でも4月の下旬にはもう夏日を、ね、うん、来るんじゃないかっていうような予報も出てたりとかしてますし、ね、まあ皆さんも本当にこの体調管理と、
2: うん、そうですね、
1: あとは思わぬところでの脱水とか、
2: あ、
1: この時期のね、
2: そうそうそう、
1: あの熱中症とか、
2: うん、
1: まだ体が慣れてない時期にすでに暑くなったりするような季節になりますので、
2: うん、
1: あの体調万全にこのゴールデンウィークも楽しんでいただけたらと、
2: はい、そうですね、
1: 思いますね。
2: また来月元気にお会いしましょう。
1: お会いしましょう。
2: ということでここまでのお相手は熊谷早紀江と
1: 倉島桃子でした。
2: それでは皆様バイバイ。

0: も一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞立花幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: ただいま、おかえりと笑顔で言える環境づくり、皆様の地元朝霞市にあります五島工業は土木工事のプロとして皆様の安全安心を支えていきたいと日々考えています。お客様と共に幸せを育む会社、五島工業です。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。